0: גורם אזורי אומר כי הסעודים הבהירו שכל התקרבות לישראל מותנית בהתחייבות ברורה מצידה לגבי הסוגיה הפלסטינית. לדברי הגורם, בשיחות שקיים בעת האחרונה יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן, הוא העריך כי אין אפשרות של ממש להתקדם בנושא בכהונתה של ממשלת נתניהו. האלימות בחברה הערבית ברהט שבנגב, נפצע צעיר בן 23 באירוע אלימות ומצבו קשה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים סורוקה בבאר שבע. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי הרקע לאירוע אינו ברור.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום רביעי תחול התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנה.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. לפני זמן קצר הופעלה הזעקה מחשש לחדירת כתבם בקיבוץ ססה שבגליל העליון, לפי שעה אין עוד פרטים. המתיחות בין ארצות הברית לבין איראן, לאחר דיווחים הלילה על פיצוצים, סמוך לנמל בנדר אבאס שבאיראן, אומרים בפיקוד המרכז האמריקני, כי הותקפו אתרי שיגור איראניים וספינות שניסו להטמין מוקשים. בהודעת הצבא האמריקני נמסר כי מדובר במעשה של הגנה עצמית, כך מוסרים כתבינו גילי כהן ואירן סיקורל. פיקוד העורף הודיע אתמול לרבשצים ברחבי הארץ ובהם ביישובי קו התפר ויהודה ושומרון כי הוא מפחית ב-90% את התקציב למרכיבי הביטחון ליישובים באופן מיידי, החל מתחילת החודש. ראש המועצה האזורית אשכול מיכל עוזיהו אמרה בתגובה כי ההודעה של פיקוד העורף הפתיעה את הרשויות וכי לא סביר שמערכת הביטחון תשית על הרשויות את העול של השוטף הביטחוני. כך מוסר כתבנו איציק זוארץ. במובלעת קלינינגרד הרוסית שמצפון לפולין וממערב לליטא הוכרז הלילה מצב חירום מפני מתקפת כתבאמים. כתבנו דוב גילהר מוסר כי מדובר בפעם הראשונה במלחמה באוקראינה שבה הוכרז על מתקפת כתבאמים על המובלעת הרחוקה מאוקראינה. לפי שעה לא ברור כיצד חדרו כתבאמים למרחב האווירי של המובלעת, דרך פולין או ליטא, חברות בנאטו, או דרך הים הבלטי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום רביעי תחול התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

אפשר לדבר על אלוהים, אפשר לדבר אליו, אפשר לדבר על אלוהים. חייב אדם לראות את עצמו, לחבר, להראות את עצמו, לדבר, לגלות את עצמו, רק עם עצמו יוכל באמת לראות מישהו אחר.

0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. הלחימה בצפון, צהל אומר כי תקף ביממה האחרונה יותר מ-70 תשתיות של חיזבאללה וכי הותקפו כ-10 מפקדות ומחסני אמצעי לחימה בצור. בד בבד חיסל חיל האוויר מחבלים שפעלו על אופנועים במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. דווח גם על תקיפות בבקעת הלבנון. בסרטונים שפורסמו אמש נראים גם תושבים עוזבים את הדחיה בבירות מחשש לתקיפות של ישראל. ראש הממשלה נתניהו אמר אמש כי המלחמה בחיזבאללה נמשכת בלי הרף וכי בשבועות האחרונים חיסל צהל יותר מ-600 מחבלים. אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה, להפך, אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר, נקה בהם. אני רוצה לברך את תושבי הצפון, חוסן שמעורר השראה אצל כולנו, אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה. נקה אותם, שוק על ירך, אמר נתניהו בסרטון שפרסם. שינוי והחמרה במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף היום בקו האימות וביישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה. מעוד שעה ועד 8 בערב יוגבלו התקהלויות ושירותים בשטח פתוח עד ל-50 בני אדם ובמבנה עד ל-200. הפעילויות החינוכיות בלי שינוי פרט ליישובים המוחרגים.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, ביום רביעי תחול התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

לא ידעתי שתלכי ממני בלי לומר מילה, בלי להזהיר. לא חלמתי שפתאום יקני רעם שכזה ביום בהיר. ואני תמיד, תמיד חשבתי שמאושרים כמונו אין. ובדמיוני לראות אהבתי איך ביחד נזדקים.

ונלך לראות ביחד סרט, או נחליט שנשארים.

0: מיד חוזרים.
1: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הלחימה בצפון, צהל אומר כי תקף ביממה האחרונה יותר מ-70 תשתיות של חיזבאללה. ראש הממשלה נתניהו אמר אמש כי המלחמה בחיזבאללה נמשכת בלי הרף, וכי בשבועות האחרונים חיסל צהל יותר מ-600 מחבלים. שינוי והחמרה במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף היום בקו האימות. התחזית, בלי שינוי של ממש, מיום רביעי התקררות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6, היום יום שלישי, י' בסיוון, תבשין ב'וו, ה-26 במאי 2026. כאן דן אופרי. המתיחות בין ארצות הברית לבין איראן, לאחר דיווחים הלילה על פיצוצים סמוך לנמל בנדרבאס שבאיראן, אומרים בפיקוד המרכז האמריקני כי הותקפו אתרי שיגור איראניים וספינות שניסו להטמין מוקשים. בהודעת הצבא האמריקני נמסר כי מדובר במעשה של הגנה עצמית. באיראן דיווחו הלילה כי 4 בני אדם נהרגו בתקיפה של מטוסי קרב אמריקניים וישראליים. כך מוסרים כתבנו גילי כהן ואירן סיקורל וכשבנו שמעון מיג'אן. הנשיא טראמפ אמר הלילה כי האורניום המורשר של איראן יימסר לארצות הברית או יושמד במקום או במקום אחר עם ועדת האנרגיה האטומית או המקבילה לה. את הדברים כתב הלילה הנשיא האמריקני ברשת החברתית שלו. אמש שב והדגיש טראמפ כי לא יאפשר למשטר בטהרן להשיג נשק גרעיני. מדבריו הביא כתבנו דוב גלהר. הלחימה בצפון, צהל אומר כי תקף ביממה האחרונה יותר מ-70 תשתיות של חיזבאללה, וכי הותקפו כ-10 מפקדות ומחסנים של אמצעי לחימה בצור. בד בבד חיסל חיל האוויר מחבלים שפעלו על אופנועים במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. דווח גם על תקיפות בבקעת הלבנון. בסרטונים שפורסמו אמש נראים גם תושבים עוזבים את הדחיה בבירות מחשש לתקיפות של ישראל. ראש הממשלה נתניהו אמר אמש כי המלחמה בחיזבאללה נמשכת בלי הרף, וכי בשבועות האחרונים חיסל צהל יותר מ-600 מחבלים. אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה, להפך, אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר, אנחנו נקה בהם. אני רוצה לברך את תושבי הצפון, חוסן שמעורר השראה אצל כולנו, אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה. אנחנו נקה אותם שוק על ירך, אמר נתניהו בסרטון שפרסם. סרטון שפרסם אתמול חיזבאללה מעלה כי הארגון החל להשתמש ברחפני נפץ המצוידים במצלמת טרמית, עדות ראשונה לכך שהארגון מסוגל לתקוף את כוחות צהל גם בשעות הלילה. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי הסרטון מתעד תקיפה שבה נפצעו בסוף השבוע 2 לוחמי צהל בגזרה המערבית בדרום לבנון. עד כה השתמש חיזבאללה ברחפני נפץ רק בשעות היום, ולפיכך העדיף צהל לפעול בשעות החשיכה. כעת יאלץ הצבא להתמודד עם איום הרחפנים בכל שעות היממה. שינוי והחמרה במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף היום בקו האימות וביישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה. משעה זו ועד 8 בערב יוגבלו התקהלויות ושירותים בשטח פתוח עד ל-50 בני אדם ובמבנה עד ל-200. הפעילויות החינוכיות נשארות בלי שינוי פרט ליישובים המוחרגים.
0: כאן תחזית.
4: הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
5: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
4: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: בתחזית, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. ביום רביעי יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים, אך ביום חמישי הן ישובו וירדו. ביום שישי, בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות בירושלים, בתל אביב ובצפת עד 25 מעלות, בחיפה עד 24, בבאר שבע עד 27 ובאילת עד 32 מעלות בצהריים. עורך המהדורה אלון ולן. עד כאן מחדר החדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: ג' כאן ג' עורך ערן מיטב.

0: אתם על כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. כאן גימל. כאן גימל. מיד חוזרים.
1: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
2: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
3: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא יעשנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
4: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני $99 בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $359 לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר.
9: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: כאן גימל, הבית של המוזיקה.

0: חוזרים. Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
1: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
6: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה, ווינר!
9: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
12: מי מלך?
13: נראה לי שאני.
11: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
14: אני צריך לקבל את הבית הזה.
11: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיזבאללה החל לעקוב אחר קצינים בכירים בצהל בניסיון לפגוע בהם. בד בבד הארגון פועל לפגוע במרכזי פיקוד ושליטה של הצבא. צהל תקף ביממה האחרונה יותר מ-70 תשתיות טרור של חיזבאללה. פיקוד העורף החמיר את הנחיות ההתגוננות בקו האימות ודרומה ממנו. התחזית, מחר התחממות קלה. מוחרתיים שוב יש ירידה בטמפרטורות. חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן דן אופרי, השעה 7. חיזבאללה משכלל את שיטות הלחימה שלו והחל לעקוב אחר קציני צהל בכירים בניסיון להתנקש בהם לצד פגיעה במרכזי פיקוד ושליטה של הצבא באמצעות רחפני נפץ וכתבמים. כתבתנו קרמלה מנשה מדווחת כי בד בבד הגביר חיזבאללה את התקיפות נגד כוחות צהל ויישובי קו האימות. מכון עמית למחקר ולמודיעין בגלילות מעריך כי ארגון הטרור הלבנוני מנסה לפגוע ביכולת השליטה של צהל לשבש את פעילות הכוחות בשטח וליצור עומס מתמשך על מערך ההגנה האווירית בצפון. אמש פרסם חיזבאללה סרטון המלמד כי ברשותו רחפני נפץ המצוידים במצלמה טרמית, עדות ראשונה לכך שביכולתו לבצע תקיפות גם בשעות הלילה. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי עד כה הוגבל השימוש ברחפני נפץ לשעות היום בלבד. כעת יעלה צהל להתמודד עם איום הרחפנים בכל שעות היממה. ראש הממשלה נתניהו מבהיר כי המלחמה בחיזבאללה נמשכת בלי הרף ומציין כי בשבועות האחרונים חיסל צהל יותר מ-600 מחבלים.
17: אבל אנחנו לא מורידים את הרגל מהדוושה. להפך, אמרתי ללחוץ על הדוושה עוד יותר. אנחנו נקה בהם, נכון, הם יורים עלינו רחפנים, רחפני סיב, יש לנו צוות מיוחד שעובד על זה וגם את זה נפתור. בינתיים אתם מגלים חוסן, אני רוצה לברך את תושבי הצפון, חוסן שמעורר השראה אצל כולנו. אבל מה שזה מחייב אותנו עכשיו זה להגביר את המכות, להגביר את העוצמה. אנחנו נקה אותם שוק על ירך.
16: ראש הממשלה אמר את הדברים בסרטון שפרסם אמש. צהל תקף ביממה החולפת יותר מ-70 תשתיות חיזבאללה, בהן כ-10 מפקדות ומחסנים לאמצעי לחימה בעיר צור בדרום לבנון. תקיפות אוויריות היו גם בבקעת הלבנון. כמו כן, חוסלו מחבלים רכובים על אופנועים במרחב הפעילות של כוחותינו. תושב שומרה שבגליל המערבי, ירון שושני, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין הפסקת אש בצפון, והמצב הנוכחי גרוע משהיה בזמן המלחמה.
10: עזרנו כמה שנים אחורה. עכשיו הם יורים ואנחנו כאילו ממתינים. אנחנו בהולד, שזה המצב הכי גרוע. ככה אי אפשר לקיים שגרה. כאילו, והיום זה עוד יותר גרוע בהיבט של הרחפנים. אתה מסתובב בחוץ, אתה כאילו הולך עם הראש למעלה. אתה כל היום מסתכל למעלה. זה לא התקופה שאנחנו גדלנו פה, שהיית שומע את הבום ואז רץ למקלטים. פה הכמות הזקות והכמות הבומים מכל הכיוונים לא נותנים לך מנוח.
16: תושב שומרה שוחח עם חן ביאר. החמרה בהנחיות ההתגוננות של פיקוד העורף בשטח שבין יישובי קו האימות לקו היישובים מירון, בר יוחאי, אור הגנוז וספסופה. עד 8 בערב יוגבלו התקהלויות בשטח פתוח ל-50 בני אדם ובתוך מבנה ל-200. אין שינוי בפעילויות החינוכיות חוץ מביישובים המוחרגים. שמורות הטבע והגנים הלאומיים בקו האימות יהיו סגורים לפחות ביממה הקרובה. ראש הממשלה שהה אמש זמן מה במרכז הרפואי הדסה עין כרם בירושלים. גורם המקורב לנתניהו אמר כי הוא עבר טיפול בשיניו. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן.
11: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
14: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
11: לא לריב. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: והתחזית, היום לא צפוי שינוי של ממש. מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך ביום חמישי הן ישובו וירדו. ביום שישי, דומה. עורכי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
12: מאיה וקוטי, התחלנו. התחלנו, בוקר טוב קוטי.
18: בוקר טוב מאיה, ברור שובך, מה שלומך?
12: מה נשמע, איך אתה?
18: דאגו לך אנשים אתמול, עד שלחו.
12: יורו, שלחו לי גם באינסטגרם הודעות בפרטי.
18: שלדעת איפה את.
12: אבל העליתי שאני בצילומי. אתה יודע, אני... זה כמו שאתה מתייג מישהו, ואז הם אומרים של מי אשים לה, אבל תייגתי.
18: את מזכירה לי את המשפעניות שלא היו חצי יום באינסטגרם, ולמחרת נעלמתי לכם.
12: לא, ואז היא אומרת, תודה רבה לכל מי ששאלה, איפה הייתי? איפה היית? בוקר טוב, בוקר יום שלישי בשבוע.
18: נכון.
12: פיקוד המרכז האמריקני מדווח, תקפנו אתרי שיגור באיראן וספינות שניסו להטמין מוקשים. במקביל בצפון מדווחים על שינוי בהנחיות בהתגוננות פיקוד העורף ביישובי קו העימות. בכמה מועצות אזוריות בצפון החליטו לא לקיים לימודים אלא מרחוק. הדיבור זה שצהל לכאורה צפוי לתקוף בצפון.
18: עד שהם יפרסו.
12: לא יודעת, לא דיברנו שלשום על שלום, על רוגע, על הפסקת אש.
18: עד שהם יפרסו רשת דייגים מעל כל הצפון. ואז...
12: שזה, מה זה הדבר הזה? איך מכיפת ברזל הידרדרנו לרשת דייג?
18: מבינה מה זה?
12: לא, לא הבנתי את זה.
18: וגם הם מבקשים את זה מדייגים בכנרת, כאילו מה הם לא ראו אבא גנוב. כאילו אם כבר, לא, אם כבר אתם הולכים נגיד על דבר כזה, תלכו למפעל הכי טוב של הרשתות או משהו כזה, אני לא יודע.
12: נסביר למאזינים ולמאזינות, למי שפספס, אז בגלל הרחפנים, יש עניין שאם פורסים רשת דייגים, הרחפן בעצם נתקע ברשת הדייגים, ומונע פגיעה בחיילינו ובתושבינו ובאזרחינו.
19: זה מה שהם מספרים לך, אני לא יודע. אם הם שולטים על הרחפן, אז מה, הם לא רואים שיש רשת?
12: לא, אבל למה אתמול פשוט אצל אברי ושרקי ראינו דייג שסיפר שמבקשים חיילים, באים לבקש ממנו או רשתו דייג.
19: איזה בושה, גם מה זה מראה לאויב? מה זה מראה לאויב? שאנחנו חלשים כאילו.
12: עזוב, לפני האויב, מה זה מראה לנו?
19: מה זה לפני האויב?
12: לנו.
19: אנחנו חיים פה.
12: 50% אני משלמת מס, אתה לא יכול לקנות רשת דייג לחייל שצריך את זה כדי להציל את החיים שלו, כי הוא בעצם הציל את החיים שלי.
19: אנחנו חיים פה, אנחנו יודעים איך הדברים עובדים. האויב שהוא רואה את זה, הוא מבין, מה, זה לא...
12: עזוב האויב, צהל, אנחנו אמורים לגייס את הילדים שלנו.
19: מה זה, אנחנו היינו בצבא.
12: מה, אני אמורה לשלוח את הילד שלי והוא ילך לקושש רשת דייג מדייג כזה או אחר? מה זה הדבר הזה? למה אתם מנרמלים את זה גם? אתה יודע, וזה הנושא הזה של ציוד צבאי וחוסרים בצהל, זה נושא שאנחנו מתעסקים בו מעבר לכוח אדם. כל הזמן מדברים על החוסרים בכוח אדם. לא, יש גם חוסרים בציוד, באפודי מגן, בכמה תרומות תורמים לצהל ציוד?
19: צהל זה התקציב הכי גדול בצבא.
12: אז איפה הכסף הזה? למה רשת דייג אמורה להציל חיי אדם, והרשת דייג הזו אפילו לא הצבא דואג לה?
19: תסתכלי לאן הולך חלק גדול מהתקציב, ותראי שהוא הולך למשכורות של הבכירים, של הקצינים, לפנסיות שלהם, אחר כך כאילו גם אם הם ממשיכים, הרי את רואה אותם עוברים מהצבא לכנסת, הם ממשיכים לקבל פנסיה רגיל, מה היה? מה את חושבת? רציתי להקריא לך משהו, אתמול אני הייתי בשוק. מכירה את הדברים האלה שאת קוראת פעם ראשונה ואת אומרת, מה? אתמול פורסם בוואלה, רמי לוי זכה במכרז להספקת סיוע לעזה. אוקיי, זה... מה? בדיוק ככה הרגשתי. ואז המשכתי לקרוא את הכתבה, הייתי בשוק, כאילו שקודם כל הסתירו מאיתנו את הדבר הזה במשך כל הזמן הזה של המלחמה, וזה מסתבך, תקשיבי. רשת השיווק הגדולה זכתה במכרז להפרטת הסיוע לרצועה, שמגלגל מאות מיליוני שקלים בחודש, אך בחרה שלא לדווח לבורסה מכיוון שלטענתה בסופו של דבר לא מכה סחורה לעזה. מסתבר מאיה שכל הסחורה שעוברת לרצועת עזה, כאילו יש מכרז, והרשתות הגדולות הן מעבירות את ה... הן מעבירות את הסיוע, את הסחורה ל...
12: בגלל זה הוא לא נרשם, לאף אחד לא נרשם לסל האמזון של המדינה.
19: ואף אחד לא סיפר לנו בזמן...
12: הם כולם נרשמים למכרז הזה, זה נשמע מכרז יותר רווחי.
19: שימי לב כמה כסף הם מרוויחים. בזמן שהיינו עסוקים במערכה מול איראן ולבנון, חצו בכל יום 700 מסעיות עמוסות כל טוב משטח ישראל לתוך עזה, וסיפקו לרצועה סחורה בשווי מאות מיליוני שקלים. אוקיי, מי שעשה לו מעט כסף מהבוננזה העסקית הזאת, הן 11 חברות שזכו בדצמבר האחרון במכרז של מנהל המכס והרכש להפרטת הסיוע ההומניטרי לעזה. בוא נעד, קולטת מה אני מקריא לך? ברשות המיסים הם מסרבים לפרט מי החברות, בין היתר 4 חברות ציבוריות שרק 2 מהם רשתות ויקטורי ומאדרין של יצחק תשובה. תסתכלי עכשיו איך זה עובד. יצוין כי מאדרין הייתה יחידה שציינה בדוחות, 70 מיליון שקל הם הרוויחו מהדבר הזה. למה הם לא מפרסמים? לאף חברה אין אינטרס לפרסם שהיא מוכרת לעזה, אמר לוואלה למקור המעורב בפרטים, כי זה עלול לפגוע בתדמית. עכשיו שימי לב מה היה, כמה כסף זה המסעיות. הנה, כל מסעית, החברות הפרטיות אלה שמעביר, כל מסעית, אלה שמפקחים רק על המסעית, כל מסעית שהם בודקים, 10,000 שקל מאיה, עבור כל מסעית, עבור פעולת הפיקוח והבדיקה הלוגיסטית של כל מסעית. מעבר לעמלה הקבועה, החברות גובות עמלת תיווך בגובה של 5% משווי הערך הכולל של הסחורה הנמצאת על המסעית. העמלה זו מוערכת בערך כ-5,000 שקל נוספים. כל מסעית בערך 15,000 שקל, 700 מסעיות ביום. 7 ימים בשבוע, 12 חודשים, 54.
12: אולי בגלל זה עצרו את כל החבר'ה.
19: את קולטת שיש ישראלים, יש ישראלים, עכשיו מה...
12: החבר'ה הישראלים שעצרו אותם בשבק.
19: אח של ראש השבק, אז מה הוא אומר? אם הם אלה עושים את זה, החברות הגדולות, מה הבעיה שאנחנו האזרחים...
12: כי אתה פוגע בפרנסה של הגדולים.
19: לא בביטחון המדינה.
12: לכאורה, כן?
19: לא בביטחון המדינה, את פוגעת בפרנסה.
12: לא, הכל זה כסף.
19: לאן הגענו, מאיה?
18: אז מה עכשיו? אז מה? אז עכשיו אתה גם לא יכול ללכת לקנות בסטולודה?
12: אז קודם כל צריך לפרסם את השמות של הסופרים והמכרזים האלה. זה קודם כל, ואני לא מבינה איך אנחנו ממשיכים לסייע. טוב, מה אני אגיד לכם?
18: אז וי, זה כבר לא בעניין שלך. אני באמת מה שמשגע אותי, איך אחרי השביעי באוקטובר זה כאילו שכחו. את יודעת כמה פעמים אני מכין טקסט לקריא מה הם עשו בשביעי באוקטובר, ואני לא עושה את זה מאיה, כדי שלא להוריד עוד פעם את המצב. איך אחרי מה שקרה לנו בשביעי באוקטובר, יש אנשים, אני לא מדבר על אלה בדרום שעשו טקס הפרחת יונים עם הצד השני, את ראית את זה?
12: לא.
18: עם העוטף?
12: לא.
18: אני לא שופט אותם, חלקם היו שם בשבי, חלקם עברו, אבל...
12: למה, הפרחת יונים זה עוד קורה?
18: כן, מאיה, משני הצדדים, כאילו. זה עצוב לי, הדברים האלה, ומפחידים אותי בו זמנית. אמת.
12: 050-5151-6005, זה מספר הוואטסאפ שלנו. אתם מוזמנים להגיב לנו, לכתוב לנו, להיות מעורבים בשידור שלנו. עוד מעט תהיה איתנו הדס גרינברג, כתבת הפלילים של כאן חדשות. נדבר איתה על העוקץ שעושים למבוגרים ביד שתיים. גם נדבר עם שרי אופיר לוי, המטפלת הזוגית שלנו, על איך מגיעים לחלוקת תפקידים ומטלות בבית, מבלי שאחד מבני הזוג ירגיש פרייר או מנוצל. במיוחד כשאחד יוצא מוקדם בבוקר לעבודה. זה ממש פינה בשבילנו, אני מפינה, יפה. זה טוב. בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאה דרוקמן ולטכנאי הסאונד שלנו, שרון לרנר. התחלנו.

0: חדשותית מהיום. טוב, אז מצבנו בצפון הולך ומסתבך, מה שנקרא. אתמול הודיעו לקראת הסלמה בצפון, פיקוד העורף החמיר את הנחיות ההתגוננות לקו האימות ולמספר יישובים באזור מירון. רף התקהלויות באזורים האלה צומצם משמעותית. התקהלות של עד 50 אנשים בשטח פתוח במקום 200 ועד 200 אנשים במבנה במקום 600. צהל תקף לאורך היממה יותר מ-70 תשתיות של חיזבאללה בלבנון, תוך שימוש בלמעלה מ-85 חימושים. רשת אלחדת הסעודית דיווחה מפי מקור ישראלי כי ישראל ניסתה לחסל את מזכ"ל חיזבאללה נעים קאסם פעמיים בתקופה האחרונה. על רקע הדיווחים והצפי לפעילות ישראלית עצימה, החלה בריחה המונית של תושבים מרובע הדחיה בביירות. בכיר בממשל האמריקני רמז בוושינגטון כי ארצות הברית תתמוך בפעולה צבאית של ישראל נגד חיזבאללה, מאחר שארגון הפר את הפסקת האש והתעלם מהאולטימטומים להפסיק את הירי לעבר ישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו הצהיר כי ישראל נמצאת במלחמה עם חיזבאללה וכי לא מורידים את הרגל מהדוושה, תוך שהוא מציין כי כוחות צהל חיסלו למעלה מ-600 מחבלים בימים האחרונים. איראן העבירה מסר הזרה לוושינגטון, לפיו כל תקיפה ישראלית בביירות או בפרבריה הדרומיים עלולה למוטט את המסלול הדיפלומטי ואת השיחות הנסתרות שמתנהלות בדוחה. מה תגיד?
1: אני לא מאמין לשום דבר שיקרה.
0: כלום?
1: כלום, אף אחד גם לא יודע.
0: זה מסכנים, מקורות גם בינלאומיים הבאתי לך, לא רק מקורות מקומיים.
1: התושבים של הצפון שמרגישים בדיוק ככה אותו דבר, מרומים שאף אחד לא מקשיב להם, הם לא יודעים מה המצב. גם את לא יודעת וגם אני לא יודע מה.
0: אני יודעת שיש מלחמה בצפון, אני יודעת שאני לא מרגישה שהמדינה דואגת לביטחון של תושבי הצפון. ואני דיברתי עם רובי אמרשלגות בתחילת המלחמה ושאלתי לגבי האם הלחימה הזאת תתרחב, והתכוונתי לזה שאם היא לא מתרחבת בעיניי צריך לפנות את תושבי הצפון בראש ובראשונה, לפנות אותם למרכז, לדאוג להם, לאותם הילדים שצריכים לחיות תחת אש.
1: אבל הם לא רוצים, מה? כל שעה פעם, כל חצי שנה יקומו, יעזבו את הבית שלהם, מה?
0: אז מה יעשו?
1: הם רוצים פתרון, מה?
0: בסדר, אבל גם הפתרון, אני לא חושבת שהם צריכים לשעות שם.
1: אבל את עוד הפעם, את מחפשת מה זה, תוקפים אותך?
0: בשעה שאנחנו מחפשים פתרון.
1: אז את לא מחפשת פתרון אם ככה.
0: אני מחפשת פתרון אחרי שהגנתי קודם כל על התושבים.
1: כי ברגע שהתושבים לא יהיו שם, אז בכלל לא יהיה לך אינטרס להילחם בחיזבאללה.
0: לא, לא נכון, כי התושבים אמורים לחזור.
1: אבל הוצאת אותם.
0: אני לא רוצה להילחם בזמן שיש פה אזרחים שיכולים להיפגע מהלחימה הזו, זו הכוונה שלי.
1: אני אמרתי, אני לא מצביע ולא זה, כל עוד אבל אתה לא נלחם עם האויב בדיוק ברמה שלו, באותו, אתה לא יכול להילחם באויב בדרכים אחרות, כאילו הוא יפגע לך באזרחים ואתה תפיל לו בניינים. מבינה, זה לא עובד ככה, זה אין להם מה לפחד. כל הזמן אומרים לנו, פגעו בתשתיות של חיזבאללה. מה זה, מה שלהם קניון שלהם, מה שלהם בניין העירייה שלהם, כאילו, באמת, אני שואל אותך. מה, כתוב על זה חיזבאללה, מה זה ארגון טרור, הם מגיעים בבוקר, שותים קפה, מתארגנים, כאילו.
0: כן, יש כל מיני נקודות מפגש כנראה.
1: לא, זה לא נכון, אנחנו רואים סרטים, זה מישהו מביא את הרחפן באיזה רחוב אפל בדחייה, או איך שקוראים לזה, אני לא יודע, הוא לוקח את הרחפן, מעיף אותו. נגמר הסיפור, זה ככה עובדים המחבלים וככה עובדים ארגוני טרור. אין להם משרדים, אין להם דרגות כמו שאנחנו נותנים להם, זה אלוף משנה, זה מה זה, זה זה זה, מפרקים אותם. זה כל הדיבורים האלה, זה הזוועות, מאיה.
0: בוא נשמע הבוקר את תושבי הצפון, אם אתם תושבי הצפון, תכתבו לנו לוואטסאפ, אנחנו רוצים לשמוע אתכם הבוקר, איך אתם מרגישים? מה אתם חושבים על המצב, על הסיטואציה? 050-5151-6005 זה מספר הוואטסאפ שלנו.
1: כולם מבינים, כולם אומרים.
0: אנחנו כמובן מאחלים לכל תושבי הצפון שישמרו על עצמם, שידאגו, באמת, אם יש מישהו שיכול להתפנות, אני בעד, אני לא חושבת שהילדים צריכים לעבור סבל כזה, זו האמת. תכתבו לנו 050-5151-6005. 6-0-5. זה מספר הוואטסאפ שלנו.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
1: כביש 1 עמוס מחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. כביש 4 עמוס מחלף גן רבה ועד מחלף גבעת שמואל. תסמסו וסו בזהירות.
4: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
5: כאן ג' מיד חוזרים.
6: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
7: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב בגמר גביע המדינה ווינר. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: אופטיקל סנטר. 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדי, מסכן את חיי. מי שמיישן מאחוריים, מסתדל מפניי, הוא האשם.
12: מיישנים לידכם בגן שעשויים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל, או בכל מקום אחר שהאישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא יישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן, ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
13: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
14: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, ישראכרט.
13: גם לעסקים.
15: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
16: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית.
17: מחר בכאן גימל, רמי קליינשטיין מגיע להופעה באולפן לחגוג 40 שנה לאלבום הבכורה ביום של הפצצה. כמו
0: אש על הפנים, ככה מתחילים את היום.
17: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם רמי קליינשטיין. מחר כאן גימל.
0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. ביקשנו מתושבי הצפון הבוקר לכתוב לנו. כותבת לנו איריס פינטו, אני גרה בקו העימות בצפון. בבקשה, תעלו מודעות שלא ינרמלו את המצב שבו אנחנו חוטפים בלי סוף, לא ישנים בלילות מרעשי המלחמה. כאן אין הפסקת אש ואין אור בקצה המנהרה, תרתי משמע. כותב לנו גם בוקר טוב מאיה וקוטי, רואי ממושב מרגליות בגבול לבנון. בוקר טוב, כן, מפחיד מאוד. קוטי, בוקר טוב, אני גר, ומאיה, בוקר טוב, אני גר בצפת. אין לכם מושג מה זה לגור פה, בעיר הזאת. פחד, אימים, טילים, אני לא יודע מה מדברים, הפסקת אש, מה הפסקת אש, בגרות רגילות לילדים, אימא לב ואבא לב. טוב שיש לנו את התוכנית שלכם, לשמוע קצת, תרגיעו את הנפש. מעיין קרליבך כותבת לנו, אני גרה ברמת הגולן. המדיניות שמפנים כל פעם בגלל האיומים מהגבול היא מדיניות שמקבעת את המצב. מדינת ישראל צריכה להבין שיש כאן תושבים שצריכים לחיות חיים נורמליים ולא לפנות אותם כל פעם, כי זה הפתרון הקל. ויש לנו עוד הודעות, 050-5151-6005, תמשיכו לכתוב לנו תושבי הצפון, אנחנו פה, ואנחנו רוצים לשמוע אתכם הבוקר, כמובן שתשמרו על עצמכם, ולהישמע להנחיות פיקוד העורף, לא לסכן את עצמכם. אני מצאתי לפנות לא כפתרון קל, באמת מדאגה אמיתית.
1: אנחנו יודעים שזה מדאגה מה היה.
0: מדאגה אמיתית, אני... לא הייתי רוצה, אתה יודע, אין שם זמן התגוננות אפילו באזורים מסוימים. אתה שומע רק שריקות ופחד אלוהים ורחפנים. מאוד מאוד מפחיד. אתמול אנה אהרונוב...
1: רגע, לפני זה, רק שנייה, בקשר לאייטם הראשון שפתחנו איתו על הסחורה לעזה, זה הרגיש לי כאילו שזה עבר פה מתחת לרדאר.
0: ממש לא, אני מחכה שיעשו פה לא אפלה אייטם שלך.
1: נגיד האוטו...
0: אתרים אחרים.
1: האוטו המדהים של... לא, זה פורסם בוואלה, אני לא המצאתי את זה.
0: אבל לא עשו לזה פולו-אפ, למה זה לא פותח מהדורות?
1: אין לי מושג, זה גם לא היה בהתחלה.
0: אולי בגלל שהם מפרסמים בכל הערוצים האלה. תגידי,
1: עכשיו נגיד האוטו המדהים שלך. לכאורה. האוטו המדהים שלך. אוקיי, הקאיה.
0: שלי ספציפית?
1: כן, המדהימה הזאת.
0: חמסה, נו.
1: עכשיו את רוצה למכור אותה? תאונה
0: בעינינו.
1: את רוצה למכור אותה, ואני אומר לך, יש פה מישהו 100,000 משלם לך.
0: כן.
1: בישראל.
0: אותו שווה יותר, נו.
1: כמה שהוא שווה, הוא משלם לך כמה שהוא שווה. אוקיי? ויש לי בחור...
0: זה גם יד ראשונה ממני.
1: כן. יש לי בחור בעזה, משלם לך $1,000,000.
0: למה פתאום? מה פתאום? אתה יודע שנפלה לי הלוחית רישוי?
1: החזרת אותו בסוף?
0: בטח, באותו יום, אתה יודע, הלכתי למשטרה.
1: תפוס אותך שוטר.
0: כולי הייתי בפחד כבר שהלוחית רישוי שלי, זאת שעפה בכביש, היא כבר על איזה רכב שהוא נוסע לעזה, ואני כבר מסתבכת ואתה צריך לבוא לשים עליי ערבות.
1: לא, שלחתי לך שהיה את החיסול הזה.
0: שתבין לאן הגעתי.
1: שלחתי לך באותו יום שהיה את החיסול ומצאו שהם החליפו...
0: לוחיות רישוי. אגב, למי שלא יודע, אם במידה ונופלת לכם לוחית הרישוי, קודם כל להגיע למשטרה, לדווח על זה, ואז הולכים למכון הרישוי, לקבל מספר רישוי, בלי המכתב מהמשטרה לא ייתנו לך.
1: אתמול קראתי איזה פוסט בסטטוסים מצייצים, את מכירה?
0: דש למשטרת קריית מלאך, הייתם מאוד נחמדים.
1: את מכירה את זה בסטטוסים מצייצים?
0: כן, מה?
1: אז איזה מישהו כותב שהוא קבלן בניין, וזה יום אחד הוא מגלה שאיזה מישהו מוציא חשבוניות על השם שלו. גם קבלן בניין, הוא עובד, גובה כסף מהאנשים, ומוציא חשבוניות על השם שלו, כאילו, והוא צריך לשלם את המעם, הכל, אוקיי? הוא הולך למשטרה, אומר להם, שמיעו, יש פה בן אדם, מוציא חשבוניות פקטיביות על שמי, וזה. הם בודקים וזה, סוגרים את התיק מחוסר עניין לציבור, המשטרה חוזרים. הבחור לא מתייאש מאיה, הולך, חוקר את העניין, מגלה מי זה הבן אדם, אוסף את החשבוניות, עושה בשביל המשטרה את כל העבודה, מאיה, כאילו, וכל שלב שהוא מגלה, הוא מתקשר למשטרה ומעדכן אותה, הנה הבחור, כאילו, רק באו, מה עשו לו, מאיה?
0: מה?
1: זימנו אותו למשטרה.
0: שמה?
1: הוא חשוד בהעלמת מס. כל האנשים שהוא עובד אצלו, הוא עבד אצלהם, נגיד, הם רוצים להזדקות על המה, הם לא יכולים, כל החשבוניות שלו, הוא לא יכול להשתמש בהם. הוא עכשיו חשוד, הוא הביא להם את כל החומר למשטרה של הבן אדם שמשתמש בחשבוניות שלו בתור כיסוי כאילו, והוא עכשיו בתור חשוד.
0: חשוד.
1: והוא, כן, בבנקים, הבנקים לא משתפים איתו פעולה.
0: מי זה? זה מישהו שיצא...
1: לא, בחור, פשוט.
0: מכירים? כאילו, הוא פרסמו את השם שלו?
1: מה זאת אומרת? כן, עכשיו אני אמצא לך את זה. הוא עשה להם את כל העבודה, מאיה, כאילו, והוא עכשיו, הוא עדיין בתוך זה, עכשיו הוא צריך להוכיח שהוא אפילו, הוא לא יודע מה לעשות, כאילו. את קולטת איזה, באיזה עולם אנחנו חיים?
0: אני בהלם.
1: את קולטת שאת מדברת איתי על לוחיות רישוי, שבן אדם יכול עכשיו להוציא חשבוניות על שמך, והם יגיד, לא, זה את. שזה הכי קל, הרי יש לכם חשבוניות, לכו לבן אדם. מי עבד אצלכם? תראו להם תמונות, למשל. אם הוא לא עבד אצלם, הם לא יצביעו עליו, כאילו, וזה שהוא צריך להוכיח מול המשטרה שזה לא הוא, ולעבוד כל כך קשה, כאילו, לחקור ו... מה רצית להגיד?
0: נשמע שהבחור הזה יכול להחליף את הדוד אדון.
1: את וחיים אתגר ביחד.
0: אז אולי... אולי זה מה שהוא צריך לעשות. 050-5151-605. מיד נדבר עם הדס גרינברג, כתבת הפלילים של כאן חדשות, על העוקץ שעושים למבוגרים ביד שתיים. הבוקר גם תהיה איתנו שרי אופיר לוי, המטפלת הזוגית שלנו. נדבר על איך מגיעים לחלוקת תפקידים ומטלות בבית, מבלי שאחד מבני הזוג ירגיש פרייר או מנוצל. יש דבר כזה, במיוחד כשאחד יוצא מוקדם בבוקר לעבודה. גם נדבר על אנה אהרונוב, אבל זה יקרה בהמשך.
1: מאיר אביגיל קוראים לו, לבחור הזה.
0: הנה, התופס הנוכלים החדש של מדינת ישראל.
1: בעלים של חברה בתחום הבנייה.
0: הוא רק צריך קלסר ועקבים.

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: בוקר על העוקץ של, על מבוגרים ביד 2.
3: כן, אנחנו רואים פה על פרשייה של עוקץ שבאמת פגעה ברבים, בעיקר במבוגרים. מי שבעצם מפצח את הפרשייה הזו זה חוקרי יחידת העונה ופשיעת הסייבר במחוז מרכז. אנחנו מדברים על 3 נוכלים שבאמצעות הונאה שהם ביצעו באפליקציית ביט, הם מקצו מאות קשישים. איך פעלה בעצם השיטה שלהם? הם פנו לקורבנות, אותם קורבנות, אנשים מבוגרים, הציעו למחירה מוצרים ביד 2. כל מיני מוצרים שמאפיינים אנשים מבוגרים, בלוני חמצן, מיטות של אנשים מבוגרים, קולנועיות, הליכונים וכדומה. ואותם נוכלים פנו לקורבנות בעקבות אותם מודעות, והציעו לרכוש אותם, לרכוש את אותם מוצרים. אבל מה? ברגע שהם אמרו שהם משלמים להם בביט, הם שלחו להם במקום בקשת העברת תשלום, בקשת משיכת כסף.
2: לא ידעתי שקיימת האופציה הזו באפליקציה.
3: קיימת האופציה.
2: לא ידעתי, אני...
3: הייתי יכול לבקש ממך, לשלוח לך בקשה, אני רוצה שתעבירי לי 50 שקלים. קיימת בקשה כזאת.
4: הבנת,
2: כן, לא ידעתי, אני דפוק. רגילה רק להעביר לכל המתנות והוועדים.
4: השאלה פה, כמה רשע אתה צריך להיות כדי לעשות דבר כזה לאנשים סקנים, כאילו, באמת, כאילו, כמה רשע, והשאלה השנייה שלי זה, מה מערכת המשפט עושה בסוף? כי לא משנה, משטרה, בסוף הם מגיעים לשופט, ותמיד במקרים האלה הם מקלים איתם, וכאילו נותנים להם סיבה לחזור עוד הפעם לעשות את הדברים האלה.
3: אני אתחיל בחלק הראשון, קוטי, דוגמה מהודעות של אישה מבוגרת, שנקצה ב-7,000 שקל על אדם שנייה לפני הפסח, והיא כתבה להם, אני מאוד זקוקה לכסף הזה לחג, אין לי כבר כסף, זה הפנסיה שלי, תנסו להעביר לי קצת כסף.
2: וואי, איזה נוראי לשמוע את הדברים האלה, שבאמת אנחנו רק מדברים על האויב ומה הוא עושה לנו, אבל האויב הוא בתוכנו ממש. אנשים רעים לוקחים כסף מאנשים מבוגרים, באמת, כאילו,
4: יש הבדל בין לגנוב לבן אדם רגיל לבין בן אדם זקן. אני יודע שזה נשמע מוזר, אבל יש הבדל ברוע בין לגנוב לבן אדם סטנדרטי, נורמלי, רגיל, לבין
3: אנשים חסרי
4: ישע. ממש, את יודע, זה כמו לקחת צעצוע לתינוק, אותו דבר, כי אחר כך גם הלבד, התחושה הזאת של הלבד, וגם ככה, את יודע, אתם מתקרבים כבר המחשבות של מה קורה עוד מעט וזה. אתה צריך להיות ממש רשע כדי לעשות דבר כזה.
3: אז הם רשעים, ואני מרשה לעצמי גם לומר כלאור הצליחה על הביטוי בשעת בוקר זו. אנחנו מדברים על 3, הם בשנות ה-30 לחיים, מחולון בבאר שבע. דיברת על בית המשפט, אז קודם כל, רק נעדכן שביום ראשון רק הוגש נגדם כתב אישום, כלומר, האירוע טרי. הכתב אישום בגין מרמה, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות. אז מה יוליד, מה שנקרא, המשפט בעניינם, או האם יהיה כאן איזשהו הסדר טיעון? קשה לי להגיד בשלב הזה. אנחנו כן רואים בהרבה מאוד סיטואציות שמגיעים לאיזשהם הסדר טיעון. אבל אנחנו מדברים פה בכל זאת על פרשייה שהיא שונה, כי יש כאן 190 מבוגרים שנעקצו. זה לא בלי לזלזל, זה לא 5 ולא 10.
2: מה עם אפליקציית ביט? היא לוקחת אחריות לאירוע?
3: אז זהו, חלק, לא, קודם כל זה לא האשמה שלהם.
2: לא, ברור שזה לא האשמה, אבל כן צריך את התגובה של האפליקציה.
3: אז זהו, אז לפי הבנתי מהחוקרים בפרשה הזאת, הם הבינו שההודעות שמקבלים אזרחים על קבלת תשלום או על אישור משיכה עם יודעה זהה בנראות שלה, ולכן הם החליטו לשנות את הנראות של ההודעות כדי שאפשר יהיה להבדיל בעקבות הפרשה הזו. אני עוד לא

0: לא השתמשתי בשביל לראות אם אכן יש הבדל, אבל זה דבר אחד. דבר שני, יש כאן כמה מבוגרים שבאמת, מה שנקרא, עבדו את הכסף שמהווה את פת הלחם שלהם, ובמשטרה הצליחו להחזיר באמצעות בנק פועלים שהיא הבעלים של ביט, לחלק מהם את הכסף.
1: בבנק פועלים זה הבעלים של ביט.
2: כן.
1: אז זה הרגעים שקשה לי עם הקדמה, ולשם המדינה רוצה לקחת אותנו, שלא יהיה כסף מזומן בכלל, ואז אתם יודעים מה יקרה, שלא יהיה כסף מזומן בכלל, והכל יהיה בטלפון דיגיטלי, כל כך הרבה אנשים יאבדו את כל מה שיש להם, בגלל הנוכלים האלה, מאיה, ובגלל שהצד השני, כמו אמא שלי למשל, אמא שלי לא יודעת אפילו להפוך את המצלמה בטלפון, אתה אומר לה, תהפכי את המצלמה, היא מסובבת את
2: אבא שלי, אני שולחת לו תמונה של הילדים, פתאום הוא מעלה אותם לסטורי של הפייסבוק.
1: את מבינה, כאילו, זה מפחיד לחשוב שאנחנו הולכים למקום כזה, שמצד אחד הטכנולוגיה היא כל כך מתקדמת, ומצד אחר יש אנשים שהידע הטכנולוגי שלהם הוא כל כך חסר, שהפערים האלה, מישהו ימצא איך לעשות את כל העוולות האלה.
0: כן, יש, לא מספק, כמו שאתה אומר, גם צדדים מסוכנים ומפחידים בקדמה, כמו, אנחנו מדברים פה על אירוע אחד, אבל תחשבו מה זה להשתלט מרחוק על קוצב לב וליבו של אדם.
1: אלוהים ישמור.
0: דברים קשים שיכולים לקרות. ולצערנו יש, כמו שאמרה גם מאיה, אנשים רעים בעולם, אנחנו לצערנו עוד נשמע על פרשיות כאלה,
1: מקווה שהם יקבלו את הכסף. עכשיו שאת אומרת עוד הפעם שביטי זה חברה של חלק, גם אם כן זה בנק לאומי, בנק פועלים, מיליארדים הם מרוויחים ברבעון, כאילו לא יקרה כלום אם הם יחזרו לאנשים האלה את הכסף, אפילו שהם לא אשמים.
0: מדובר בעוקץ של מיליון שקלים, כן? סך הכל, מתוך המאה...
1: אפילו שאין להם קשר לביט והם לא אשמים, זה יזכיר את מה שקרה להבדיל, כן, עם פיצה דומינוס, כאילו עם
2: פיצה שהחליטה...
1: כן, תהיו אנשים טובים קצת, תלמדו מפיצה, יש לכם הרבה כסף.
2: רק נגיד למאזינים ולמאזינות, כמובן שתוודאו היטב באפליקציה שמדובר בפעולת קבלת תשלום ולא בקשת תשלום, לבדוק מספרי טלפון שאתם לא מכירים או חשודים,
1: נכון.
2: יש מספיק אפליקציות לזיהוי מספרים, לא למסור
1: מה.
2: בשום אופן פרטים אישיים, קודים, פרטי חשבון לאנשים זרים. לא להילחץ במהלך שיחות טלפון, להפעיל שיקול דעת לפני שמאשרים פעולה כספית כזו או אחרת, וכמובן שיש להדכן מיידית את אפליקציית ביט ולהגיש תלונה רשמית, נכון. במשטרת ישראל. ואני פונה פה לכל הילדים של, תדאגו להורים שלכם, אם צריך למחוק, נכון. אפליקציה, אם צריך לפקח, אם צריך לשאול,
1: אולי
2: להתעניין.
1: אולי אלה אנשים שאין
2: זה
1: להם.
2: זה גם אחריות היה. שלנו, הילדים, להורים שלנו.
1: הרבה אנשים מעריריים, את יודעת.
2: הדס גרינברג, כתבת הפלילים של כאן חדשות, תודה רבה על הדברים.
1: תודה רבה, הדס, יום טוב.
0: תודה לכם, תודה לכם, יום טוב.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
1: כביש 4 עמוס מהכניסה לניצני ועד מחלף עד הלום, וגם ממחלף גן רבה ועד מחלף גבעת שמואל. אל תסמסו וסוב זהירות.
7: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI.
3: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: הנה התחלנו. התחלנו.
7: מאיה וקוטי.
2: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, כותבים לנו בוקר טוב, אתמול בבוקר הזקות בקריית שמונה, ילדים רצים למקלט, מה קורה? המקלט מלא וילדים נשארים בחוץ לצערי, אחר הצהריים שלושה עירותים של רקטות מעל קריית שמונה, אין הזקות, אנחנו כבר לא מאמינים לצבא ולא לממשלה, לצערי יום טוב, ככה כותב לנו אלי מקריית שמונה.
1: אומרים לנו חיזבאללה זה של איראן וזה, מה שאני ואת היינו ילדים קטנים. ילדים קטנים בגן, קריית שמונה, היו זורקים עליהם, מה זה היה? קטיושות.
2: נכון.
1: 40 שנה כבר, כאילו, אני בן 44 עוד מעט, 40 שנה כבר, העניין הזה עם קריית שמונה לא מסתדר, אז מה? אז מה, אתה בא להגיד לי עכשיו אם יפסיקו את זה ביום?
2: לא, בינתיים מדווחים על לימודים באופן חלקי בצפון, והתחממות הצפון. אנחנו כמובן משתתפים איתכם בדאגה, אנחנו זוכרים אתכם, לא מתעלמים.
1: יסגרו את הסיפור עם איראן ויעופו, יחזרו לאמריקה, יעזבו אותנו לנפשנו כבר, את מבינה מה אני אומר? שנתחיל להתארגן, להסתדר, אמרתי לך, זה מה שקורה בעזה ואנחנו לא יודעים, זה מפחיד לחשוב על זה, מה שקורה בצפון, ובינתיים אנחנו רק מתרכזים במדינה שנמצאת 3,000 קילומטר מאיתנו, אני יודע כמה.
2: שגם פה נמשיך להתעדכן, עכשיו הדיבור זה על להאריך את ההסכם שלום בעוד חודשיים.
1: איזה הסכם שלום?
2: לא הסכם שלום, את הפסקת האש.
1: איזה הפסקת האש?
2: אומרים, עכשיו יאריכו את זה בעוד 60 יום, זה הדיבור. אתמול אנה אהרונוב החליטה שהיא לא שותקת לאקס שלה, שאגב אני שכחתי שהוא היה אקס שלה, ואז כל הידיעות הזכירו לי את זה. באמת לא זכרתי שהיא יצאה עם אסף גרנית. אתמול היא פרסמה את הסטורי הבא, בואו נשמע את אנה.
6: אסף גרנית הגיע לווגה בריין, לבריין הקטן, החמוד, המתוק שלנו, לגדוב עובדים. מה זה השיטה הדוחה הזאת? הסיפור הוא כזה, גם ככה אנחנו נלחמים להביא עובדים, באמת, אם יש לכם דבחים זה הזמן. אייל לא היה במקום, הוא הגיע עם מנהל שלו, עובד שלו, ענר, לא יודעת מי זה. וברגע שהטבח שלנו יצא החוצה, העובד שלו ניגש אליו ועושה לו, בא לך לבוא לעבוד בחול. לא הבנתי. מה זה החוצפה הזאת? זה קרה עם אנשים הרבה יותר גדולים מאיתנו, אנחנו בר יין קטן. בונה, אבל זה מה שאתה עושה? זה דוחה. ואתה חוצפן. וזה מרתיח אותי. איכס, באמת? זו הדרך? בר יין קטן שגם ככה נלחם בלהביא עובדים. וקשה, וקשה פה הכל. אתה נכנס למקום כאילו הביג ביג שף ורוצה לגנוב עובדים ממקומות כאלה?
2: חשוב כמובן להזכיר את רותי ברודו, שבזמנו התראיינה לפודקאסט, דיברה בדיוק על אותה תופעה שאסף גרנית היה מגיע אליה לעסקים, וממש מכיר את העובדים, ותוך כדי ההיכרות גם מציע להם עבודות בחול כאלו ואחרות. אני גם זוכרת שאסף גרנית התראיין ואמר שזה לא נכון. עכשיו, אתה יודע, אותי לימדו שאם אחד אומר משהו, ואז עוד אחד אומר משהו, אולי זה כבר נכון.
1: תדעת שאני גם באתי מהענף, אני גם באתי מהענף, מאי.
2: מענף המסעדנות.
1: בטר, אני שש שנים לפני האח הגדול, אני
2: באתי... מה, במטבח?
1: שתי מסעדות היו בבית שמש.
2: יו, שאסף גרנית לא יגנוב לי אותך.
1: שתי מסעדות היו...
2: יו, אימאלה, הנה הוא פה כבר, הוא פה.
1: רגע, אני אספר לך משהו, שתי מסעדות היו בבית שמש, הפרסקו והאולה.
2: נשמע שניהם איטלקי.
1: שנייה.
2: שניהם אוכל
1: חלבי? חלבי, רק חלבי.
2: ידעתי.
1: הפרסקו, היה איזה בחור, מדבר איתך לפני 15-17 שנה אפילו, אוקיי? הוא היה גר בבית שמש, עבר לגור בתל אביב, עבד בבתי קפה שאני ואתם מכירים, יודעים, באלן, אלן, כאילו, אבל בבית שמש, כאילו, הפסטות שהיו מוכרים בבית קפה הכי פשוט בתל אביב, זה הגיע לבית שמש בתור משלן, מה?
2: בטח, וגם אומרים, השף של הפרסקו, הוא בא מתל אביב.
1: בדיוק. אוקיי, שהוא היה עובד פסחם בלי לזלזל, אוקיי?
2: כן, כן.
1: והעולה, זה היה יותר עממי, יותר כיף.
2: כן, ששמים מוקרם על כל מנה גבינה צהובה.
1: נגיד בפרסקו, אין דבר כזה לפעמים וקטשופ. לא קיים.
2: כן, ושם זה אלף פעים ורוטב שום על אפה.
1: אני הייתי מכין את האלף פעים, קטשופ ומיונזים מצטפוזים, אתה מערבב ביחד.
2: די.
1: בטח,
2: אחמד. אני לא אוהבת אלף פעים.
1: למה?
2: אני אוהבת רוטב שום. אם אני צריכה לבחור בין שתי השקיות פח האלה, שאתה מקבל עם הטוסט, אני הולכת על הרוטב שום. אלף פעים תמיד הרגשתי טעם לבית.
1: זה עבודה לא כיפית, אני אסביר לך למה. קודם כל, במטבח זה כמו בצבא, יש היררכיה ברורה. אוקיי? יש את השוטף כלים, שהוא הכי נמוך במעלת.
2: נכון.
1: שאת זורקת לו את המחוות, אני לא, אני הייתי סבבה. זורקת את המחוות, אפילו לא הולכת להניח. אחר כך, שתאלה שעושים קילופים וזה, אוקיי? מעליהם יש פס קר, מעליהם יש פס חם, ומעליהם יש את השף שלא עושה כלום.
2: שצועק, לא. מסתובב במסעדה ש... הוא צועק על כל האחרים.
1: אני תמיד רציתי להגיע למצב הזה.
2: של השף?
1: שאני בא, שם את הסינה וזהו. למה? כי הייתי עושה גם את זה, נגיד
2: היום. לא, זה לא, וזהו.
1: הרבה אנשים היו מגיעים, המלצרית הייתה מושיבה אותם, אוקיי, הם יושבים, היא מביאה להם תפריט, הוא אומר לה, לא צריך לה תפריט, תגידי לקוטי שאנחנו פה. עכשיו אתה צריך לשבור את הראש.
2: זה מה... זה היה ברמה כזו?
1: זה הכבוד כאילו, כן.
2: ליבל, קוטי, אף פעם לא הכנת לי כלום.
1: מה, לא סיפרתי לך את זה?
2: לא, שאני יכולה לעבור ו...
1: תוריד חית התפריט, הוא אומר לה.
2: שקוטי, תגידי לקוטי שאני כלום, פה, ואתה עכשיו... מוציא לי מנות, לא ידעתי שזה
1: עכשיו...
2: בכלל אופציה.
1: היא הייתה באה, אני בתוך, בשוק. תראי זה צבוע גם. היא הייתה באה, אני בתוך המטבח, היא אומרת, קוטי, יש פה שולחן, הם לא רוצים תפריט, הם אומרים, אתה יודע מה הם אוהבים. למה, למה את עושה את זה? את יודעת שאני לא אוהב, אז אני מוציא את הראש. אחי, מה, הגלה. את יודעת. הכל, ואז אתה שובר את הראש.
2: אתה עבדת בפרסקה או בעולה?
1: בשני המקומות. איפה, נגיד לא הייתי מסתדר.
2: מה זה שני המקומות? זה לא תחרות?
1: או קודם כל בבית שמש כולם ואז. חברים, זה יושב אצלו, יושב אצלו, אין את האיבה הזאת, אבל נגיד, לא, במקום אחד נגיד, הייתה לי איזה בעיה עם המשמרת, או לא דיברו אלה יפה, זה, אני לא רוצה לעבוד.
2: אוקיי, עכשיו אתה...
1: לחשב בבית תקופת צינון, שבוע. שבוע תקופת צינון, ונגמר לי ה-200 שקל האחרונים בכיס, ואז אני הולך לשבת בעולה, בא הבעל הבית חבר שלי, הוא היה מבוגר. מה הקוטי, מה אתה עושה? הוא היה בין העבודות.
2: בוא,
1: מחר, כן, מתחיל, טיקטק כבר, אתה יודע, את הכסף, כי כבר...
2: יפה.
1: היית שם בלי תלוש, בלי כלום.
2: עכשיו שאלה לי, אם אתה בדיוק באמצע משמרת בפרסקה...
1: בפרסקו, זה תגיד.
2: פרסקו, כן. ובא אליך סף גרנית, מה קורה, קוטי? אכלתי את הפסטה שלך, היא טעימה? מה אתה אומר, לבוא איתי לברלין?
1: אני מת לעוף מהמקצוע בכלל, אני מדברת איתי. אני מאז עברתי לשיפוצים. שתרשבי, אני הלכתי לעבוד בשיפוצים, את רואה אותי ככה, רזה, מה היה מפנה, זבל, ואת יודעת, אני לא עולה במעליות. אז נגיד צריך להביא כלי מהאוטו, וזה, אני יורד במדרגות ועולה.
2: טוב, אתה גם, זה לא מתאים לך, זה
1: יודע. רק את העבודות הקשות האלה, ואז שניסיתי קצת ללמוד, את יודעת, לעשות דברים וזה. לא נתנו לי להתקדם, כי היה לי פוטנציאל. יכלתי להיות קבלן היום.
2: ומה אתה אומר על זה שאנה אהרונוב פותחת ככה על הסף גרנית? לא, זה גם, אתה יודע, כי...
1: עשו לך דבר כזה, אם זה נכון.
2: לא, קודם כל, אם הייתם ביחד, שאני עוד פעם אגיד, לא זכרתי את זה, אתה לא עושה ככה לאקסיט שלך, מה זאת אומרת?
1: אני לא יושב במקום.
2: ולא לבעל שלה גם. לא, נגיד אתה הולך למקום, יושב מלא, אבל אתה רוצה לגנוב כאילו עובדים, להציע להם עבודה, במקום ה... כאילו זה הבעל שלה, נה. זה לא יפה לעשות מהלך כזה. עכשיו ראיתי סוויסה, פרסם איזה סטורי, כאילו של עובדים יכולים לעשות מה שהם רוצים, וכאילו סוג של מגן על הסף גרנית.
1: דרך אגב, מה זה שונה ממה שיוסי שיטרית עשה? קשת לקחו את יוסי שיטרית, את יודעת, זה לא שיוסי שיטרית במקרה עבר ליד קשת בבניין, יצא אבי ניר, מה קורה, מה העניינים, מה המצב, בא לך... לא, הם פנו אליו, את יודעת, מה היה, הם פנו ליוסי שיטרית, כנראה הם גם חיזרו אחריו. אז מה, מה...
2: קודם כל, נקודה מעניינת.
1: זה מה שקרה, ככה זה... אנחנו יודעים שככה הדברים עובדים.
2: לא, ברור שאנחנו יודעים שככה זה עובד.
1: לא, אני לא אומר שזה בסדר.
2: לא, יוסי שיטרית בא למאסטר שאמר, אני רוצה להיות שם.
1: אני לא אומר שזה בסדר, שני המקרים, רק אני אומר, יש הבדל, נגיד אם יוסי שיטרית אומר, חבר'ה, מספיק לי, אני יוצא להפסקה במשחקי השף, יושב בבית עונה, נגיד, מביא מישהו אחר במקומו, ואז פונים אליו, לבין זה שהוא חלק מהותי מהתוכנית, ודרך אגב זה לואיס פיגו, זה יוסי אבוקסיס, שמעון גרשון.
2: שעוברים בין הקבוצות וזה,
1: אנחנו
2: כן.
1: היינו, שמעון גרשון עבר מהפועל תל אביב לביתר ירושלים, את יודעת מה עשו לו? וגם בביתר לא קיבלו אותו כל כך, את מבינה?
2: כן.
1: כסף תראה, גדול זה... של גייד מג וזה.
2: אני בעד, תראה, תמיד אני בסוגיה הזאת, יש לי את הדוגמה הכי טובה, שאתה הולך לספר, והספר הוא לעולם לא נוגע בך, ורק העובד שלו, ואז מגיע שלב שהעובד רוצה לעזוב.
1: הולך עם העובד.
2: בדיוק. אני הולך עם מי שמספר אותי. אני הלכתי עם עובדים. בוא, אני פה להגיד לכם.
1: תדעת כמה זה קרה אצלנו, מה זה קורה מעולם.
2: כי בסוף, הספר הגדול הראשי לעולם לא נגע לי בשיער.
1: נכון.
2: העובד רק חפף, השקיע.
1: הם לא עושים פן.
2: אני מושקעת איתו כבר 3,000 טיפים, אני על כל החפיפות האלה שהוא עשה לי בשנים האלה.
1: זה משהו שאני חושב שהם לוקחים את זה בחשבון. יש לי כמה חברים ספרים, ואני חושב שהם לוקחים את זה בחשבון. מה, כי בסופו של דבר כל בן אדם רוצה להתפתח. אתה לא יכול להחזיק חופף 20 שנה.
2: לא, אין בעיה. אז אני אומרת, אני בעד להתפתח, ואני בעד לגדול, ואני גם בעד, אתה יודע, גם אנחנו פה, אם עכשיו יבוא מישהו שעובד איתנו ויגיד לי, מאיה, קיבלתי הצעה ל... אני ישר אומרת בהצלחה, ואני שמחה, ואני כמובן אומרת את המשפט הבא. אל תשכחי איפה גדלת.
1: קיבלתי הצעה לזכות בלוטו.
2: אל תשכחי מי גילה אותך.
1: קיבלתי הצעה לזכות בלוטו, מאיה, אז את מאשרת לי לקחת את זה?
2: לא, אני אחרי השיחה, אני מפחדת, אני אומרת לך שמציעים לך בלגן, פתאום נמצא אותך בבלגן בצרפת.
1: עכשיו, את יודעת
2: כמה
1: הייתי מרוויח לפני האח הגדול בפרסקו, לא בעולה, בעולה הייתי מרוויח קצת יותר, 21 שקל לשעה.
2: טוב, אנחנו מבוגרים.
1: בשנת 2012.
2: זה כבר לא המינימום.
1: 2012, 21 שקל לשעה.
2: 050-515-1605, תכתבו לנו מה אתם חושבים על הביף בין אנה אהרונוב לאסף גרנית, והאם אכלתם בפרסקו, בעולה, ואתם תושבי בית שמש, תכתבו לנו.
9: כאן ג' מיד חוזרים.
10: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
11: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
10: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
12: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face, ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
14: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
16: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
17: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר.
18: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
19: כי אם לא תשלח...
18: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
20: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
21: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
20: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
21: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
22: 90 שנה לשידור הציבורי.
23: גבירותיי ורבותיי, ערב טוב, פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי.
24: לאמריקנים היה פסטיבל וודסטוק, לנו היה פסטיבל הזמר והפזמון הישראלי. הפסטיבל הראשון היה ביום העצמאות בשנת 1960, והוא עבר בשידור חי בכל ישראל. לזוכים המאושרים הוענקו 1,500 לירות.
25: ובמקום הראשון, ערב בא בביצועם של עליזה קשי ושמעון בר.
24: ב-69 שודר הפסטיבל הראשונה גם בטלוויזיה, שהייתה אז בחיתוליה. יהורם גאון ובלד על החובש כבשו את הפסגה.
23: יהורם גאון.
24: ואחריהם הגיע עוד מבול של להיטים שמרכיבים עד היום את פס הקול הישראלי.
26: פתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם.
24: עם ההצלחה הגיעו גם פסטיבל הילדים. הפסטיבל החסידי. ופסטיבל נוסף שבא לעולם מתוך תחושת כיפוח מתמשכת.
27: באתי ואמרתי, תראו, יש פסטיבל יידיש, יש פסטיבל ילדים, יש פסטיבל ישראלי, למה לא מזרחי?
24: פסטיבל הזמר המזרחי, או בשמו המכובס, למנצח שיר מזמור, הציב בפעם הראשונה קולות וצלילים חדשים על הבימה, והניע מהפכה מוזיקלית תרבותית עצומה.
0: תחרות הזמר והפזמון בסגנון עדות המזרח. הפרח בגלל.
22: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן. הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
3: מי מלך?
4: יאללה, שאני.
22: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
4: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
22: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חשיפה, ראש השבק זיני נועד באמירויות עם בכיר הרשות הפלסטינית לשעבר מוחמד דחלן. בעבר דווח כי הוא עשוי לעמוד בראש הממשל החדש ברצועה. חיזבאללה החל לעקוב אחר קצינים בכירים בצהל ופועל לפגוע גם במרכזי פיקוד ושליטה של הצבא. התחזית מחר התחממות קלה, מחורתיים שוב ירידה בטמפרטורות. כאן חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 8. חשיפת כאן חדשות. ראש השבק זיני נועד לא מכבר במהלך ביקורו באיחוד האמירויות עם בכיר הרשות הפלסטינית לשעבר מוחמד דחלן. כך אמרו גורמים ישראלים ואחרים באזור לכתבנו גילי כהן ורועי שרון. שירות הביטחון הכללי אומר בתגובה כי הוא אינו מתייחס ללוחות הזמנים של ראש השבק. כתבנו מציינים כי דחלן פיקד בעבר על מנגנון הביטחון המסכל בעזה לפני שהשתלט חמאס על הרצועה. הוא שוהה שנים רבות בגלות באבו דאבי. לפני כשנתיים דווח בוול סטריט ג'ורנל כי ישראל, ארצות הברית וכמה מדינות ערביות מקדמות את הרעיון שדחלן ינהל את ענייני הרצועה ביום שלאחר המלחמה. חיזבאללה משכלל את שיטות הלחימה שלו והחל לעקוב אחר קציני צהל בכירים בניסיון להתנקש בהם לצד פגיעה במרכזי פיקוד ושליטה של הצבא באמצעות רחפני נפץ וכתבאמים. כתבתנו כרמלה מנשה מדווחת כי בד בבד הגביר חיזבאללה את התקיפות נגד כוחות צהל ויישובי קו האימות. מכון עמית למחקר ולמודיעין בגלילות מעריך כי ארגון הטרור הלבנוני מנסה לפגוע ביכולת השליטה של צהל לשבש את פעילות הכוחות בשטח וליצור עומס מתמשך על מערך ההגנה האווירית בצפון. ביממה החולפת תקף צהל יותר מ-70 תשתיות חיזבאללה, בהן כ-10 מפקדות ומחסנים לאמצעי לחימה בעיר צור בדרום לבנון. תקיפות אוויריות היו גם בבקעת הלבנון. כמו כן חוסלו מחבלים רכובים על אופנועים במרחב הפעילות של כוחותינו. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, בועז ביסמוט מהליכוד, אומר שחיזבאללה יספוג מכה קשה ומטיל גם על ממשלת לבנון את האחריות למתקפות על קו האימות.
8: חיזבאללה חצה כל קו אדום אפשרי מאז הפסקת האש של השבעה עשר. מדינה ריבונית לא יכולה להבליג על פגיעה במרחב האזרחי שלה, פגיעה בעריה, בקיבוציה, באזרחיה וכמובן בחוכותיה. זה שיהיה ברור. לכן תגובה בוא תבוא, והתגובה הזאת צריכה לבוא באמצעות כוח. והאמריקנים מבינים את זה, ואנחנו בשיח איתם, והשותפים שלנו במערכה הזו, שמדינה ריבונית משומרת מגינה לזרחה, בטח כאשר אנחנו מותקפים על ידי אישות טרור כמו חיזבאללה.
7: בעניין חוק הגיוס, הביע ביסמוט צער על שהליך החקיקה לא הושלם, וציין כי החוק היה מביא להתגייסות אלפי חרדים בתוך שנים ספורות. יושב ראש ועדת החוץ והביטחון התראיין לקרן אוזן בתוכניתנו הבוקר הזה. חבר הוועדה אלעזר שטרן מיש עתיד מתח במשדר ביקורת נוקבת על התנהלותו של היושב ראש ביסמוט.
1: 45 דיונים על חוק השתמטות, 0 דיונים על רחפנים בצפון. בועז ביסמוט ניהל עשרות דיונים על חוק השתמטות ועל התקפות על הצבא שלו ושל החברים שלו מסיעות הקואליציה, כדי לקחת את האחריות מראש הממשלה ולזרוק את זה על מפקדי צה"ל.
7: בפתח תקווה פונה הספורטן מחשש לדליפה של חומצת מלח, לא דווח על נפגעים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי הוריהם של ילדים הלומדים בשני גנים סמוכים התבקשו שלא להביא לפי שעה את ילדיהם אל הגנים. צוותי כיבוי והצלה מתחנת פתח תקווה ואנשי היחידה המחוזית לטיפול בחומרים מסוכנים פועלים במקום.
22: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
4: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
22: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: בתחזית היום לא צפוי שינוי של ממש, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך ביום חמישי הן ישובו וירדו. ביום שישי דומה. עורכי החדשות רמי עדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
2: מאיה וקוטי, התחלנו.
3: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. רן סוויסה יהיה איתנו עוד מעט, נדבר איתו על כל מה שקורה בעולם הבידור, גם על אנה אהרונוב ואסף גרנית. ראיתי שאנה גם הגיבה לו על הדברים שלו. יש פה אירוע מתגלגל, מה שנקרא. כן. נמשיך להתעדכן. בשעה הקודמת דיברנו על תושבי הצפון וממשיכים לכתוב לנו, ואנחנו קוראים את כל ההודעות. הצלחת גם קוטי בזיכרונות שלך על המסעדות בבית שמש.
6: פעם בית שמש הייתה קטנה, מה היה? להעיר
3: הרבה אנשים עם זה. אפילו כתבה לנו מלצרית.
6: די.
3: מלצרית שעבדה. שכותבת לנו, קוטי, החזרת אותי 20 שנה אחורה לתקופה מהממת בעולה בית שמש, כמה זיכרונות יפים. אפרת מלצרית לשעבר.
6: בטח שאני זוכר אותה, מה
3: זה? וגם לגבי השיחה שלנו על גרנית ואנה אהרונוב, כותבים, בוקר טוב, בחברות הייטק אפילו שילמו כדי להביא עובדים מחברות אחרות, אז רדו מאסף גרנית, מאיפה אתם רוצים שהם יביאו עובדים? מענף הבניין. ועוד כותבים לנו לגבי העניין הזה, ערוצי הטלוויזיה לא לוקחים כתבים אחד מהשני?
6: בטח, אצלנו זה
3: סולימן.
6: כמה מערכת, מה זה?
3: מה, אהבנו אותו, מה איתו? תביאו את הטלפון בפרטי, נכתוב לו איזה מילה, לא נעים. בהמשך, ממש תכף, תהיה איתנו שרי אופיר לוי, המטפלת הזוגית שלנו, בפינת הטיפול הזוגי, והפעם על חלוקת תפקידים ומטלות בבית, מבלי להרגיש פריירים או מנוצלים. בטח ובטח לכאלו שעובדים בבוקר.
6: מה המעבר אבל הכי זכור עד היום והכי קשה? את זוכרת?
3: תן לי לראה.
6: אחד שעד היום קוראים לו בוגד. את לא זוכרת?
3: יואו, מה, בטלוויזיה?
6: כן, ילדים.
3: טל מוסרי וניקולודיון.
6: שטל מוסרי עבר מערוץ הילדים לניקולודיון, סגרו את הערוץ.
3: זה בוב ספוק, בא אליו מאחורי הקלעים.
6: אח שלו בניקולודיון.
3: אתה רוצה לעבור? זה היה באמת אחד המעברים.
6: אבל הנה, הוא שרד את זה, תסתכלי יפה, מה זה? אותו דבר זה מראה לך שבאמת... הבן אדם יש בו משהו מיוחד, אנשים הולכים איתו עד הסוף.
3: לא, תראה, קודם כל החיים דינמיים והחיים מפתים. אני יכולה להבין את זה שעכשיו מישהו שעובד באיזה מסעדה ברוטשילד, מציעים לו עכשיו לנהל מסעדה בפריז עם רילוקיישן, והוא בדיוק נמצא בשלב הזה של 20 פלוס, ומתאים לו החוויה הזאת בחול. ברור שזה מפתה. אני פשוט חושבת שזה, תראה, למה זה צורם? כי באמת, אם אנה אהרונוב והוא אקסים, מילא שאתה עושה את זה לרותי ברודו עוד ניחה, יעני, גם זה לא בסדר, אבל אתה אומר, אוקיי, פה בונה, אתה יצאת עם הבחורה, איך אתה עושה דבר כזה?
6: אני פעם עבדתי...
3: זה לא גברי בעליל, קוטי, באמת.
6: אני פעם עבדתי באיזה מקום, ואז בא לשבת מישהו שהיה לו אותו מקום, אוקיי? אז אני אומר לו, אני חושב לעזוב פה וזה, ולמצוא מקום אחר, יאללה, בוא תעבוד אצלי, כמה אתה מקבל? אמרתי לו, כמה אני מקבל? אומר, תשאר, תשאר פה, תשאר. הכסף אז הוא היה לא משהו מה היה היום, בדיוק כמו שאת אומרת, יש את כל התנאים. נותנים להם תנאים, נותנים להם אפילו לגור, יש כאלה, לא כולם, כן?
3: כן, אבל לעשות את זה ככה, אני לא מאמינה שיש בזה ברכה. אתה מבין? עזוב רגע עכשיו את כל הקודים ותנאי... כאילו, אני לא חושבת שהדבר הזה של לקחת עובד ממקום...
6: הוא עבר אצלו בסוף, זה מה שאני...
3: אומרים שהוא לא עבר. אנה אהרונוב בתגובה שלה לסוויסה אמרה שהעובד לא עבר.
6: אני מעניין אותי איך נודע, כאילו הוא הלך אמר לה... מבינה? אני מעניין אותי המסביב. איך ידע על המס... איך ידע?
3: סוויסה ייתן לנו את כל הפרטים, ונדבר איתו אולי נספיק גם על אליאב טאטי ויאיר לפיד. אתמול
6: ביף. בוא נה, הוא גנב לך את התגובה, יאיר לפיד. אני שכחתי לשלוח לך את זה. הוא מאזין לך לתוכנית.
3: יאיר לפיד מאזין שלנו, בוודאות. אני אמרתי את אותם דברים. לדעתי גם לא קראתי לאליאב טאטי כוכב ריאליטי.
6: לא, נתת את הכבוד שלו.
3: לא אמרתי כוכב ריאליטי. שגם, מה זה פוגע באנשים? הוא לא אמר פליט, הוא אמר כוכב. שאליאב טאטי, מכל האירוע, אתה קורא לי כוכב ריאליטי.
6: אם יש משהו שאנשים מוכרים לא אוהבים, זה שלא זוכרים את השם שלהם, מאיה.
3: אבל הוא...
6: הוא יודע מי זה הבן אדם, כי הוא קרא את התגובה. הוא יכל להגיד אליאב, כי הוא קרא, הוא לא קרא את התגובה בלי לראות מי כתב אותה, אבל הוא ניסה לפגוע.
3: לא, הוא רצה לבוא ולהגיד, אתה לא מהרבנות הראשית, אם היית איזה רב ראשי שמותח ביקורת על החופה, ניחה, אבל כן, אתה בן אדם שהוא גם כוכב ריאליטי.
6: חלק ממה שאת אומרת, נכון, זה שיאיר לפיד לא מתחבר לדת, זה אנחנו יודעים גם מאבא שלו.
3: נכון.
6: אוקיי, אבל פה...
3: מפלגת שינוי של תומי לפיד.
6: פה הוא ניסה לעשות ג'סטה לחברה ולעקוץ את אליאב, ואליאב נפל בזה, עובדה שהוא גם בסרטון הוא אמר מה שאני עשיתי אתה לא תעשה בחיים, למרות שאני לא מאמין שאני אומר
3: את... אגב, אליאב טאטי, אם הוא מאזין לנו, למה על הבת של גלית גוטמן הוא לא אמר כלום שמוטי רייף חיתן?
6: גם התחתנה כאן?
3: כן, מוטי רייף חיתן, הסרטון של החתונה הגיע לכל הרשתות. מה, אתה לא רוצה להסתבך עם גלית? לא, אני באמת רוצה להבין. אליאב טאטי, למה על החתונה של שירה גוטמן לא אמרת מילה? למה אתה נוח לך לבוא ולדבר על יובל כספית, הקולגה של אשתך, אבל משפחת גוטמן קורן, כאילו זה בסדר, הם יכולים להתחתן ככה, ויובל כספית זה מפריע לך?
6: קודם כל...
3: אם אתה כבר בעניינים האלה, של להתערב לאנשים בחיים.
6: קודם כל, מבחינת חשיפה תקשורתית, זה היה 10 דרגות מעל, למה הילדה שאני אפילו לא ידעתי שהיא התחתנה, הבת של גלית גוטמן. והאייטם השני לא היה לאן לברוח, מה היה.
3: אני ראיתי שהתחתנה, זה היה בכל מקום.
6: קודם כל, אז מזל טוב לגלית גוטמן
3: וחתונה מהממת, וכל הכבוד למוטי רייף, הוא גם הגיב תגובה יפה בעניין. נדבר על זה אבל בהמשך, נגיד בוקר טוב לעורכת שלנו אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית שלנו מאיה דרוקמן, ולטכנאי הסאונד שרון לרנר. אנחנו... נשמע את... לא, בוא נשמע את שיר השבוע שלנו. שיר השבוע שלנו, אושר כהן, שיר חתונה, אגב חתונות.
6: שישרפו הקנאים.
3: לא, עם זה הוא שבר את הכוס.
6: אה, כן?
3: כן. עם זה הוא שבר את הכוס, אבל לכבוד החתונה, לרגל החתונה, יצאו 2 שירים חדשים של אושר כהן. לעולם ועד, זה שיר השבוע שלנו, של אושר כהן. אחלה שיר. שיהיה רק במזל טוב. כל אחד שיתחתן איך שבא לו, כמה שבא לו, מתי שבא לו, באמת, תפסיקו להתערב לאנשים בחיים.
6: אבל אם אני רוצה להתחתן עם טוסטר, אז מה זה?
3: חתן, מזל טוב. רק תשים רוטב שום ולא 1,000 פעמים.
9: שיר השבוע של מאיה וקוטי.

0: מיד טיפול זוגי.
1: בוקר טוב לשרי אופיר לוי, מטפלת זוגית, משפחתית ומינית, מה העניינים?
2: בוקר טוב מאיה, בוקר טוב קוטי.
3: בוקר טוב שרי.
1: איך אתה הבוקר?
2: אני בסדר, איך אתם?
1: אנחנו בסדר גמור, האמת בוקר טוב. אנחנו קצת, אני קצת בלחץ מהשיחה הבוקר.
3: אין תלונות שרי.
2: למה?
1: כי אנחנו הולכים לדבר על חלוקת תפקידים ומטלות בבית, בלי שאחד מבני הזוג ירגיש פרייר או מנוצל.
3: בוא נגדיר תפקידים קודם.
1: לא, רגע, בוא נתחיל מזה שאנחנו עובדים בבקרים, ובן הזוג שלי ובת הזוג שלך, הם מתקלטים על הכל בבוקר בזמן שאנחנו בעבודה.
3: מה? מה אתה צריך לעשות בבוקר?
1: מה, להכין סנדוויצ'ים?
3: זהו.
1: להלביש את הילדים?
3: וואו.
1: לקחת טוב. אותם?
3: מה יותר קשה, להכין סנדוויצ'ים או להכין צהריים? אני שואל אותך, מה יותר קשה, לקחת לגן או להחזיר מהגן? אחרי
1: לא
3: הגן
1: יודע,
3: יש זה... מקלחות, יש ארוחת צהריים, צריך לעשות דברים. אז...
2: בואו, שימו לב מה קורה לכם.
1: הנה, זה כבר לא נשמע טוב, ורואי שומע את זה, וכבר אתה לא עושה לו טוב.
3: אל תתלונן.
2: לא, אבל בואו, תראו.
3: אני עשיתי את זה, ברגע, שרי, זה מה שאני לא אוהב, שמישהו אומר, אבל אני עשיתי.
2: אוקיי, אז מה קרה לכם עכשיו בשנייה וחצי? פנקסנות. וזה משהו שבני זוג נופלים אליו, בכלל בלי לשים לב. אני עשיתי את זה, ואני עשיתי את זה, ואתה אחראי לזה, ואני... זה יוצר אווירה כל כך לא נעימה, וזה בעצם משכיח את השורה התחתונה. אנחנו, הזוגיות שלנו היא מפעל משותף, היא יצירה משותפת. התפעול של הבית, הגידול של הילדים, הפרנסה, זה הכל מטרות, מטלות, אחריות משותפת, זוגית, משפחתית, כדי
1: נכון.
2: שיהיה לנו טוב ביחד, לכל המשפחה.
3: אבל גם בחברה וגם בכברת יש פועלים, ויש את המנכ״ל, יש נמלות עובדות, ויש את המלכה. תמיד זה מסתדר ככה. עכשיו אנחנו נמצאים, פעם היה נחמד, האישה, היא הייתה חיית על הבית, הגבר היה חי על הפרנסה וכל מה שמסביב. אוקיי, האישה גם הייתה נכון. חיית על הילדים, שזה דבר נורמלי. היום אסור לך אפילו חס וחלילה לחשוב ככה.
1: לא, לא
3: להגיד,
1: נכון.
3: להגיד, האישה תהיה אחראית על הבית ועל הילדים, והגבר מוכן למות בשבילהם ולקחת הכל על הכתפיים. חס ושלום. גם הגבר צריך להיות, וגם צריך להיות יותר מדי עדינים כאלה.
1: לא, אבל ברגע וזה... שנשים יוצאות לעבודה, אז מה שאתה מתאר לא מתרחש בכלל. זה לא תקופה שאני יכולה עכשיו לשבת בבית להיות עם הילדים ולא לעבוד והבעל יפרנס. זה לא, כי כסף לא מספיק אותי. נקודה, עזוב רגע את העניין הזה של פמיניזם וזה. פעם בעבר, בתים בישראל יכלו לחיות ממשכורת אחת.
3: גם אנחנו לא יכלנו לחיות ממשכורת אחת, ועדיין חיינו ככה.
1: אז היום זה כבר לא מתאפשר. גם זוגות צעירים, יוצאים שני בני הזוג לעבוד, כי הכסף לא מספיק לסחירות ולחשבונות ולקניות בסופר.
2: אז הזמנים השתנו,
1: נכון.
2: מעבר לאיזושהי קדמה ומודרנה ושוויון והדדיות יותר גדולים שקיימים בדור שלנו, ולא היו קיימים לפני 50 ו-60 ו-100 שנים, ועדיין לא קיימות פחות בחברות מסורתיות. בחברות יותר מפותחות יש שוויון בין בני הזוג, וכמו שאת אומרת מאיה, גם המציאות מכתיבה, אורך החיים השתנה מהבחינה הזו שיוקר המחיה היום הוא הרבה יותר גבוה, ו... משפחות שרוצות להעניק יותר לילדים שלהם, שני בני הזוג צריכים לקחת בנטל לפעמים ולצאת לעבודה מחוץ לבית.
3: זה הטעות, שרי. שרי, זאת הטעות הכי גדולה, שאנחנו הופכים לעבדים, ואנחנו הופכים את הילדים שלנו גם לעבדים. שרי, תקשיבי. אני, מגי לקחה, קנתה להם ספר שירים של אלתרמן נראה לי, או לא זוכר מזה. אוקיי, בסדר. אז אנחנו הולכים לגן, אוקיי, ושרים. הנה בראש לבדו, מול אש ומים, בראש לבדו, איתן. את מכירה את השיר היפה הזה?
2: בוודאי.
3: יופי. ואז בחזור בשעה רבע לשתיים, אנחנו חוזרים והם שרים, 6-7, אספרסו מקיאטו, 6-7. אז מה שווה, שרי, העבודה שלי על הילדות, אם יש 8 שעות, שלא רק שאני לא יודע, לא רק שאני לא מרביץ בהם את התורה שלי, מה שנקרא, יש ימים, שרי, שהן באות לגן, שתי הגננות, זה גננות שהן לא פגשו בחיים, זאת פעם ראשונה שהן פוגשות אותן,
2: כל מיני מחליפות.
3: גם פעם אחרונה, אז איך, שרי? איך, באמת אני שואל אותך, אז העבודה יותר חשובה מזה?
2: אתה מתאר מציאות, לא, ממש לא, אבל אתה מתאר מציאות שהיא מורכבת, ואתה צודק, ההשפעה היום על הילדים שלנו היא מאוד מאוד גדולה, זה לא רק בגן, זה ברשתות החברתיות, כשאתה היית ילד, אתה לא היית מושפע כל כך ממה שקורה בחוץ, כי לא היה לך טלפון ולא היו מסכים וכו' וכו'.
3: הייתי מושפע מהשכנים, מהחברים בשכונה, וגם גדלנו בשכונה לא פשוטה, ופיתחנו אופי.
1: נכון, אבל רוב השכנים שלך היו באותו מצב סוציו-אקונומי. היום ילדים גדלים, זה לא כמו אצלנו שהיינו מחכים שהדבר הזה יבוא מתל אביב עוד 4 שנים.
3: סליחה.
1: עכשיו אתה פותח טלפון, אתה רואה מה קורה בתל אביב, ואתה מעתיק, לוקח, רוצה, זאת אומרת, הכל נורא מהיר.
3: לא, אבל ההורים שלנו בשביל שקט לא היו זורקים אותנו בחוץ.
1: אז היינו שמים אותך מול הטלוויזיה, נו מה?
3: לא, היה ערוץ אחד, מאיה, ופה היום...
1: יאללה, הדביקו אותי מול הטלוויזיה יומם ולילה.
3: ופה היום, שרי, את יודעת...
1: ספרדית למדתי גם מהטלוויזיה.
3: את רואה, לקחתי את הילדות לגינה, ילדות בנות 8-9, שרות יש איזה שיר של איזה מישהי שהיא מתאימה את החוטיני ללמבורגיני.
1: גל ג'ומה, נראה לי, כן.
3: אוקיי, ילדות בנות 8.
1: שים את הרוננה,
2: אנחנו נורא מתפזרים, אנחנו נורא מתפזרים, כי אנחנו מדברים עכשיו על השפעות חיצוניות, ולא על חלוקה של מטלות. בואו נחזור למוקד שלנו, המציאות משתנה, מה שאומר שהתפקיד של ההורים היום, ואין על זה ויכוח בכלל, הוא הרבה יותר מורכב, לא יותר גדול, יותר מורכב, כי יש הרבה יותר חזיתות להתמודד איתם, זה באמת לא רק הבית ספר והבית והשכונה, זה מה שקורה, היום הילדה שלך, שהיא בת 4 או 5, כבר יודעת מה קורה בארצות הברית או באפריקה, כי היא מסתכלת באייפד שלה, בטלפון של ההורים.
3: הילדה שלי לא.
2: זה דברים, ילדים של מישהו אחר בגיל הזה, זה מה שקורה להם, או בכיתה ב', לא משנה. המציאות היא מאוד מאוד מורכבת. אנחנו חוזרים עכשיו למה שקורה בתוך הבית שלנו, ושם עדיין יש לנו שליטה ויש לנו אחריות, ואיך אנחנו בעצם יוצרים איזושהי מציאות שבה אמא ואבא, לוקחים בחשבון את המציאות המורכבת הזו, ומחלקים ביניהם את התפקידים שלהם, גם כהורים, גם כמפרנסים, גם כבני זו.
1: הוצאתי את הדף ואת העת, אני רושמת.
3: בוא נשמע.
2: אוקיי, אז אנחנו יודעים שבאמת הרבה מאוד מהזוגות נופלים במקום הזה של פנקסנות. אני עשיתי את זה, למה אתה לא עושה את זה, ולמה אתה לא עושה את זה, ואז יש כל מיני טענות שקוטי מאוד מאוד לא אוהב אותם, החלוקה צריכה להיות שוויונית, וכולי וכולי, אתה עשית את הדברים האלה, ובגלל שאת עשית 1, 2, 3, אני אעשה 4, 5, 6. אז הדברים האלה הם איזושהי מלכודת. אני רוצה להציע שבסופו של דבר, קיימת איזושהי חלוקה שהיא טבעית לפי תחומי עניין, וגם נקודות של חוזק. יש אנשים שיותר קל להם לעשות דברים מסוימים, ואז החלוקה יותר טבעית. יש אנשים שהרבה יותר קל להם לנהל את העניינים הכספיים של הבית, יש אנשים שיותר קל להם לעשות קניות או לבשל.
3: את פשוט לא אומרת את זה, שרי, כאילו אנחנו הולכים פה על החבל הדק הזה.
2: זה לא תמיד נכון.
3: יש דברים שהם, שרי, לשטוף את הבית עכשיו.
2: כן.
3: מה עולה לך בראש אסוציאציבית ישר, מה הכי הגיוני פה, כאילו מה שגבר ישטוף את הבית. עכשיו מה זה נהיה, עוד פעם אני אומר לך שזה, אסור להגיד את זה. איך אנחנו מדברים ככה, מה זה שאישה תשטוף את הבית ולא הגבר? יש דברים.
2: אם האישה עובדת שעות דברים. מחוץ לבית, הרבה יותר לא מהגבר.
1: אז מי ישטוף את הבית?
3: גם הגבר עובד. זה לא שהגבר יושב רואה כדורגל והוא מחכה שהאישה. זה לא בסדר. זה לא
1: למה?
3: שהגבר...
1: למה? אנחנו עדיין חיים בעידן שגבר צריך
3: כאילו...
1: להתבייש אם הוא שוטף את הבית? די,
3: כאילו
1: נהיה... אל תגזימו.
3: זה כאילו נהיה בגלל שהאישה עובדת היום, אז כל הדברים האחרים, לא צריך לעשות אותם.
2: חוטי, החוכמה בסופו של דבר, היא להגיע לאיזשהו מצב שבני הזוג חיים בשלום, ואף אחד לא מרגיש פרייר, ונכון שיש דברים ששני בני הזוג לא אוהבים לעשות, אבל הם צריכים להיעשות, כמו לשטוף את הבית, כמו לנקות את השירותים, כמו לפעמים גם לעשות קניות, או לקום כל בוקר ולהכין סנדוויצ'ים לילדים.
3: נכון.
2: אז כשאנחנו קמים ואנחנו מדברים על הדברים, ואנחנו מבינים שיש דברים שצריכים לעשות, ואני לוקחת על עצמי חלק מהדברים, ואתה לוקח חלק מהדברים, כי זו מטרה משותפת, במיוחד מתוך איזושהי כוונה ברורה, לא ליצור תחושה של אני אחראית ואתה עוזר לי, גם כן הדבר הזה, אבל אני עוזר בבית, אף אחד לא צריך לעזור בבית, העניין הוא חלוקה של אחריות משותפת. אני לא רוצה להגיד לך, תעשה את זה ותעשה את זה.
3: בדיוק.
2: כי אני לא מנהלת עבודה שלך, אני לא אמא שלך, ואני לא רוצה להרגיש שכל האחריות היא לכתפיים שלי. אז אם אתה יודע לקחת אחריות על דברים, על תחומים מסוימים בבית שהם שלך, ואני לא צריכה להגיד לך,
3: בול.
2: נוצרת אווירה יותר נעימה בבית. למשל אצלכם זה מאוד ברור. אתם יודעים שאתם קמים בבוקר מוקדם ואתם לא נמצאים בבוקר בבית, אז החלוקה ביניכם זה שבני הזוג אחראים על הבקרים, וזה עניין של החלטה משותפת, כי אתם מפרנסים את הבית באותו
3: כן,
2: זמן.
3: כן, אבל אנחנו לא דוגמה, כי אנחנו לא יוצאים ב8, חוזרים ב5 בערב גמורים. סערי, יש הבדל, אני מבין משפחות כאלה, שלא תיתי. אני מבין אישה שעכשיו חזרה מ4, מהעבודה הלכה להביא את הילדים, עכשיו היא צריכה לבשל, לסדר, לאיך אפשר? זה טירוף, אבל אני יותר מפריע לי הקטע של העבודה, לא הקטע של הילדים. הקטע שאנחנו הפכנו, מקדשים הכל בשביל העבודה, הולכים לעבוד, מרוויחים כסף רק בשביל שיהיה לנו להתקיים. אפילו לא מותרות או דברים כאלה, להחזיר את רוב האנשים, סארי, רוב האנשים עובדים כדי להחזיק את עצמם, כדי להחזיק עוד יום, כדי להתקיים. הם לא מרוויחים מספיק כסף, התשלומים חונקים אותם, כל מקום יקר, הסופר, הבילויים, הכל יקר, הם פשוט עובדים כדי לשרוד, סארי.
2: אז א', אם צריכים לצאת לעבוד בשביל לשרוד, אין ברירה, אנחנו צריכים גם להתקיים, וגם את זה צריכים לקחת בחשבון, אבל קוטי, המציאות היא הרבה יותר מורכבת, אנשים יוצאים לעבוד גם בשביל להגשים את עצמם, בשביל להשיג כל מיני מטרות, יש הרבה מאוד נשים וגברים, שהיציאה החוצה מהבית היא משהו שהתפתחות רגשית, רוחנית, לתרום לחברה, זה משהו שאתה לא, בעבר אנשים פחדו גם להגיד את זה. זה חלק מהעניין, ופרנסה כמובן שזה מרכיב מרכזי. אני רוצה להציע עקרונות
1: לסיום.
2: כן, חלוקה לא של המטלות, אלא של תחומי אחריות. אם בן הזוג שלך אחראי על הבקרים, את לא צריכה להגיד לו, אל תשכח להכין סנדוויצ'ים, אל תשכח לשלוח את הילדה עם סוודר לגן. הוא אמור לדעת את זה, זו אחריות שלו, נכון?
1: כן, אבל אם הוא שכח... אבל אם הוא שכח...
2: זה שלו.
1: מה זה שלו? אבל אז שולחת המורה הודעה, אוקיי? מה עכשיו תגידי לו, זו הייתה אחריות שלך או עדיף להזכיר לו לפני?
2: לא להזכיר לו לפני, את מזכירה לו, את יודע, אתה שכחת אתמול לשלוח את הילדה עם סוודר,
1: אז לא עדיף להגיד לי היום קודם, מאמי, אל תשכח את הסוודר מחר?
2: לא, כי את מקבעת איזושהי מציאות שאת מנהלת, לא רק זה, את מנהלת העבודה שלו, ואת לא מנהלת העבודה שלו. את גם לא רוצה שהוא... תראי, זה נחמד שהוא אומר לך, את זוכרת שאני נורא אוהבת חלב שקדים ולא חלב רגיל, זה סבבה. אבל לא כל פעם את רוצה שהוא יגיד לך מה לקנות, כי את לא עובדת שלו.
1: נכון, אבל אני... שרי, אני מתה לזרום איתך, אבל אני מהיכרות שלי עם בנים, אני גם התחתנתי עם בן אחד, והבאתי לעולם עוד 3 בנים. תראי, צריך להזכיר מלא דברים, שרי, אני אומרת לך, דברים שלי נראים כאילו באלף בית ברגיל, לגבר, וואלה, צריכה להזכיר. וזה לא, הגבר שלי הוא מפותח, והוא באמת ליברל ומבין. אבל אני מרגישה...
2: אני רוצה להציע לך שחלק מהעניין שאנשים שוכחים, זה בגלל שהם יודעים שיש מי שמזכיר להם. כשבני זוג מדברים ויוצאים מנקודת הנחה שיש תחומי אחריות, הוא לא צריך להזכיר לך איך לקפל כביסה. ואת לא צריכה להזכיר לו איך לתקוע את הפטיש בקיר, כי אם זה מה שהוא... לקח על עצמו לעשות, הוא יעשה את זה.
3: מושלם,
2: זה בסדר.
3: אמרת את זה.
1: זה בסדר גמור. שרי, אני ממש מודה לך, פתחת לי...
3: אופקים.
1: ממש. אני לא מזכירה יותר כלום יותר בחיים. כמה זמן התפנה לי, את לא מבינה. גם המוח התפנה לי בעקבות השיחה איתך.
2: וגם הרבה עצבים. יש תחומי אחריות, כל אחד לוקח אחריות על התחום שלו, כי אנחנו עובדים פה ביחד, והפרויקט הוא משותף.
1: נכון. אז אני גם לא אשאל יותר מה שמת בסנדוויץ'ים. לא ענייני בכלל, לא ענייני בכלל.
2: לא, את יכולה להתעניין, זה סיפור אחר, אבל לא מתוך מקום של מנהלת עבודה, אלא מקום של חברה. זה משהו אחר לגמרי.
1: שרי אופיר לוי, המטפלת הזוגית שלנו, תודה רבה על הדברים.
3: תודה, שרי.
1: אהבנו מאוד את הפינה הבוקר.
2: להתראות בינתיים.
1: ביי.
0: דיווחי התנועה בחסות
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים רק עד סוף החודש רנו מבית פריזבי כפוף לתקנון
5: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
6: IBI
5: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה
3: כביש אחד עמוס מחלף לטרון ועד מחלף שורש, וגם מחלף שפירים עד מחלף קיבוץ גלויות, אז תסמסו וסעו בזהירות.
6: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
5: כאן ג' מיד חוזרים. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
7: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
5: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים
8: אלקטרולוקס. Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
9: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה על הפועל.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי. עמינח, להתעורר
12: לעיניים חדשות. חודש השינה הטובה בעמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ל-30 חודשים. עמינח,
11: להתעורר לעיניים
13: חדשות. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח,
13: איך תיקח?

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: בוקר טוב לערן סוויסה, עורך מנהל פוריל, מה העניינים?
3: בסדר, בוקר טוב, מה קורה?
2: דיברנו עליך הבוקר.
3: שמה?
2: שדיברנו על כל עניין אנה אהרונוב אסף גרנית, ואז סיפרתי למאזינים והמאזינות שאתה העלית הסטורי שתומך באסף גרנית, סוג של, ואז אנה אהרונוב גם הגיבה לך, אבל לא הספקנו להשמיע את התגובה שלה.
3: אז בגדול, מה שקורה זה אסף, אנה טוענת שסיפרתם על זה, נכון?
2: לא, לא, אתה יכול לספר בקצרה, אבל למי שפספס.
3: אנה טוענת שאסף הגיע אליה לבר יין ומציע לעובדים שלו עבודה בזה. עכשיו, אוקיי, הסיפור קצת אחרת בכלל, זה בכלל היה מישהו שעובד איתו, ולא משנה, יש כל מיני גרסאות לסיפור הזה, אבל לא משנה, אני רוצה להתעכב רגע על הדבר הזה, ששף מגיע למקום. ורואה עובד טוב, מציע לו לעבוד, מה הבעיה? לא הבנתי מה הבעיה, את יודעת מה, אני אפילו מעריך את זה. הייתה כמה פעמים המתחרים הציעו לי עבודה לעבוד אצלם, במתחרים של...
2: לא, גם אנחנו לא מקבלים הצעות ממתחרים.
3: רגע, אבל...
2: רגע, רגע, רגע, אבל יש שאלה. האם פונים אליי עכשיו מערוץ אחר כי רוצים שאני ינחה אצלם תוכנית, אז האם הם מחכים לי מחוץ לתאגיד? איך שאני מסיימת שידור עם קוטי, הם באים...
3: מושלם, כל הכבוד למי שעשה את זה, ברור,
2: לא,
3: אם אני רוצה...
2: לא, אותה, אתה יכול להרים טלפון, סליחה. אתה מרים טלפון, לבוא לעסק שלי...
3: הייתי צריך עכשיו במסעדה, אוקיי?
2: כן.
3: ראיתי שאת מלצרית מושלמת, אבל... סליחה,
2: זה לא יפה. בעיניי זה לא קולגיאלי.
3: לא, בעיניי לא.
2: גם כשאתה לוקח עובדים, יש דרך לעשות את זה, ואני וקוטי דיברנו ספציפית על זה, שזה שהם אקסים, זה יותר הופך את העניין לבעייתי.
3: זהו, לא, תראו, קודם כל רגע, אם זה חבר, שף חבר, עכשיו בסדר, אני יכול להבין שלא. בוא נגיד שהאקסים, אנה ואסף גרנית, איך שזה נגמר, לא רק שהייתי לוקח גם את המסעדה, לא רק את העובדים. אז זה לא הסיפור.
2: אוקיי, אז עכשיו אני... אוקיי, נו, ו...
3: דווקא זה שהם אקסים, זה רק מחזק את הדרך, את ה... בקיצור, זה לא נגמר טוב, לא מומלץ לאף אחד את זה עם ככה יחסים.
2: אוקיי, עכשיו אם אני באה למסיבה, ומיסטר מיס מופיע, ואני באה למיסטר מיס בסיום ההופעה, אמרת לו, תשמע, מה קשור סוויסה מנהל אותך, אח שלי, כאילו...
4: לא, לא אמלך לך על סוויסה, אומר לו, תשמע, בוא, תראה, אני פותח הליינים
3: ו...
4: שנייה, תן סיים.
2: אני פותחת מועדון.
4: תן סיים.
2: רגע, תן לו את הדוגמה.
4: תן סיים. מיסטר, אנחנו עולים עכשיו על מטוס. אני מסדר לך.
2: איביזה,
4: איביזה. מסדר לך שתי הופעות באיביזה כל שבוע, והופעות באירופה פעם בשבוע במדינה אחרת, שנה מראש חוזה, עכשיו בוא תעלה על מטוס.
3: אתה יודע מה הוא עונה לו?
4: לא, לא, איך אתה היית מרגיש? עזוב אותי מה הוא עונה לו.
3: אבל זה התשובה, אתה יודע מה עונה לו? דבר עם סוויסה.
4: מה זה דבר עם זה? הוא ימכור לי אותך?
3: זה מה שהוא עונה לו, כי עובד, כי אני אגיד לך משהו.
4: לא, לא, הוא רוצה לקחת אותך, מה זה עובד, סוויסה? ברגע שהוא עובר לבחור השני, אין יותר סוויסה ומיסטר מיס, נגמר.
3: אם אתה בוס טוב, ואם אתה מנהל טוב, ואם אתה שף טוב, ואם אתה מעסיק טוב,
2: זה לא נכון, אתה יכול להיות מנהל טוב, ושף טוב, ומעסיק טוב, ועדיין ירצו לעזוב אותך ולהתפתח ולגדול.
3: אז בוא אני אתלך איתך מאוד יותר קדימה, אם הוא קיבל עכשיו הצעה של החיים שלו, כן? ווואו, ותשנה לו את החיים בפעמיים מביזה ומיליונר
4: בסדר, מבחינת העובד אתה צודק, מבחינת העובד
3: לך תצליח
4: מבחינת העובד אתה צודק.
2: אני לא חושבת שיש בעיה עם זה שמציעים, בדיוק כמו שמציעים שחקני כדורגל, באים ומושכים וכתבים, אבל הדרך היא מלוכלכת, הדרך היא לא יפה, בטח לבטח שהיא אקסיט שלך. וואלה, אני אומרת לך את האמת, זה לא יפה.
3: מה היה? הטיעון הזה של האקסיט הוא לא רלוונטי בסיפור הזה, כפר הזה אקסיט.
2: הוא מאוד רלוונטי.
3: שאתה רוצה להיות בזוגיות עם אקסים כאלה. זה זוג שנגמר לא טוב. הבנת?
2: הבנתי.
3: זהו.
4: זה סוויסד.
3: בקיצור, זה ממש בסדר.
2: אוקיי, אני חושבת שזה פחות בסדר לעשות, וגם אם אתה עושה דבר כזה, יש דרך... לעשות כאלה דברים. לבוא לשבת על בר, בהוטל מונטיפיורי, אצל רותי ברודו, ואז להציע לברמן, בוא תנהל איזה מסעדה בחול.
3: זה לא מתאים.
2: זה לא מתאים. סליחה, אותו דבר, כמו שאתה בא לבר יין קטן, שאגב, שמחתי לשמוע עליו, אז תודה לאנה אהרונוב,

0: ככה כולם יודעים שלאייל בן זוגה יש בר יין, לבוא לבר יין, ואז לבוא למטבח בצד, לחכות שהעובד יצא להפסקת סיגריה, ולהציע לו עבודה, בעיניי זה לא מגניב, בטח לבטח כשאתה לאסף גרנית, זאת דעתי, ואני עומדת מאחוריה.
1: רגע, קודם כל הסיפור שם הוא בכלל אחר, זה לא, הוא היה שם.
0: העובד שלו.
1: הסיפור אחר לגמרי, זה עובד שלו, סיפור, באמת סיפור אחר לגמרי, אבל עדיין, על העיקרון,
0: אוקיי, בואו נדבר קצת על דור מאח הגדול שנשאל בשידור חיים ובגד במען אשכנזי.
2: איזה רגעים מביכים.
0: יש לנו את זה?
2: איזה רגעים, איך אנשים אין להם טיפה של כבוד. אני מתפלא גם על טילטיל. אתה יודע, אני מתפלא גם על טילטיל. הוא לא היה כזה. אני מכיר אותו מקרוב.
0: רגע, בואו נשמע את זה למי שפספס.
3: רגע, מה זאת אומרת טילטיל יודע משהו שאנחנו לא יודעים?
4: כן, היה איזה משהו. אני יכול לדבר חופשי, אחי? אתה נותן לי?
3: פתח, באנו לפה לפתוח, לא?
4: אתה בגדת במען אשכנזי?
3: מען אשכנזי, אני בגדתי בך? לא, לא בגדתי בך.
4: זאת האמת, אתה אומר.
3: נכון.
4: אוקיי, בסדר.
3: למה? היא סיפרה לך שנפרדנו בגלל זה, כאילו?
4: שמעתי משהו.
2: זה בדיוק הרגעים.
0: כמובן שהוא יושב ליד מעין אשכנזי ורואים אותה נושכת שפתיים במקביל.
2: זה בדיוק הרגעים
1: ש... רגע, עוד משהו, זה רעיון שנעשה בתוך רשת, כלומר, בתוך הבית של האח הגדול, בתוך הערוץ שלהם, שאתם אמורים להגן על הדיירים שלכם, פתאום שאלה כזאת בשידור חי, הוא לוקח לו זמן לענות גם.
2: מה זה, הוא כמעט התייבש כאילו, אבל...
1: מה, אני התייבשתי?
2: איך שואלים שאלה כזאת?
0: מי התייבש? אני התייבשתי בשביל מעיין.
2: ועם חיוך, גם בשבילה זה לא יפה.
0: אנחנו יותר לא יפה בשבילה, סליחה, היא פאנליסטית קבועה. ההוא דור, מה אכפת לי ממנו? עם כל הכבוד שהבא אח הגדול, עוד יומיים אנחנו בשווארמה, מה אכפת לי? מעין אשכנזי...
1: אבל אם הוא לא בגד, אז זה לא
0: רגע, עזוב, אתה לא בגד, מעין אשכנזי פאנליסטית שלכם קבועה, היא חלק מצוות התוכנית, למה אתם מביכים אותה ככה? מה זה הדבר הזה?
1: אגב, היא לא אומרת כלום.
0: לא, אבל היא לא צריכה להגיד, רואים איך היא נושכת שפתיים, מבינים?
2: שתלו את הבעד, אמה.
0: זה כמו שקוטי יספר לי משהו אישי, ואז אני אבוא, יפתח את זה בשידור.
2: תיזהרי, את צרופה אצלי, מאיה, אני כמה הולך באותו רגע, את מכירה אותי.
0: אני לא אעשה דבר כזה, זה לא חברי.
2: נושא לחיים לוינסון ו...
0: למרות שאתה פותח עליי הרבה פעמים בשידור חי וחושף דברים שלי.
2: סודיים?
0: גם עכשיו עשית את זה עם המטפלת הזוגית, והרשנת עליי שאני ככה וככה אומרת לרועי
2: ועושה. אבל זה בדברים קטנים, לא
0: נכון,
2: חשוב.
0: נכון, נכון, לא, מה... כאלה דברים לא עושים, מה זה? זה לא חברי, זה לא קולגיאלי. איך אני...
1: עזבו רגע, זאת לא שאלה ששואלים ברעיון. זאת לא שאלה ששואלים ברעיון.
0: אבל אם שואלים את השאלה הזאת בזוג מנצח VIP במכונת אמת.
2: הנה, היא סובלת מזה עד היום.
1: מראש אתה באת על הדברים האלה. מראש אתה לא יודע שבאת לשחק במכונה, וגם אז השאלות הן מותאמות מראש.
2: שמע, וגם אדלי סוחבת את זה עד היום איתה, עכשיו ראיתי רעיון איתה, עוד פעם היא צריכה להסביר את זה, זה דברים שאתה... באמת, אתה יודע, בגלל זה, זה מה שאני אומר למאיה, זה למה אני לא אוהב להתראיין הרבה פעמים, זה למה אני לא אוהב ללכת לאולפנים האלה. תמיד יהיה איזה מישהו שישאל אותך כאילו את השאלה הזאת, אתה יודע, ששוטלת אותך ממש במקום. מצד שני... היא עשתה פוליגרף בתוכנית הזאת אם היא בגדה או לא, לא מעיין אשכנזי, היה כבר סיפור כזה.
0: היא הייתה בזוג
2: מנצח,
0: היא הייתה בדוח היומי,
2: וגם לאוהד בוזגלו,
0: והיא יצאה שהיא בגדה לכאורה,
2: וגם
0: לא?
2: לאוהד, כן, וגם לאוהד בוזגלו הוא עשה, עשו לו פוליגרף, אם גם הוא עשה, אתם לא זוכרים את זה, זה הקטע של התוכנית. הזוי אבל.
0: טילטיל פרסם איזה משהו, הגיב לעניינים.
2: יש לנו את ההתנצלות של טילטיל.
1: לא, אין לי מושג, בעיניי זה לא היה במקום, ובאמת גם לא אופייני לטילטיל, אני לא יודע מה.
0: לא, זה לא אופייני לו, וזה לא מתאים, ובטח לבטח, אם אני חברה שלך.
1: אגב, וגם לטוב, עזבו.
0: מה?
1: לא, גם קובי מחט שם, מה? משהו שאנחנו לא יודעים, חמם את האירוע, אבל הוא כנראה לא יודע לאן זה הולך.
0: גובי מחט, תקשיב, זה יחידה לא פתורה בשבילי, אבל זה באמת לתוכנית אחרת. תגיד...
1: אולי לא יודע לאן סיפור זה הולך, אז הוא באמת זרם, לא יודע, הכל שם היה מוזר, זה היה, רגע, רואים את עצי?
0: כן.
1: רשת הודיעו זה בתפוצה, כאילו מתגעים בזה.
0: הם הפיצו את הסרטון?
1: כן.
2: זה ראיתי את זה, ואת מבינה?
0: לא, יכול להיות נפלת על זה, חשבתי, אמרתי אולי במקרה.
2: מאיה אומרת שהיא עלתה על משהו גאוני, אומרת, האח הגדול לא אוהב את הדיירים שלו. ועכשיו מתגלה שזה יותר גדול מזה, זה רשת בכלל, לא אוהבת את הטלנטים שלו, כי אם לא גם אז לרביב דרוקרי לא הייתה נותנת לעשות את התחקיר על...
0: יובל וילנר.
2: לפני יובל וילנר.
0: על הדורסים של הדנה.
2: כן, רפאל הדנה.
1: כן, בקיצור זה... כן, טעות אחת גדולה.
2: מה אני אגיד לך, סיסה? והיה לה את הסיפור הזה באח לילה בכלל, שהיא רבה עם... עם האם שיוצאת עם האקס שלה, אתם לא זוכרים, זה משהו לא... אני, איך קוראים לבחור שקנה את ערוץ 13?
0: רפפורט.
2: מכור אותו, אחי. מכור אותו ביד שתיים.
1: אני אגיד לך משהו על... מעיין היא קודם כל בחורה חמודה, אבל בתקרית הזאת שאתה ציינת...
2: מאוד. היא מאוד חמודה, נכון? בגלל זה אני לא יודע למה היא נופלת בדברים האלה.
0: בגלל זה
2: באסה
0: שזה קרה לה. אני מאחלת לה שתמצא את הזיווג הנכון שלה, והיא באמת אחלה בחורה, מסכנה, כואב לי.
2: ראיתי סרטון עליך אתמול בפייסבוק. על ריל, על פוריל. שאירו את התמונה בפוריל של הקלה מחתונמי שהיא בהיריון.
1: כן.
2: ואז זה היה שם שהיא מסבירה שלפי מה שאתה אמרת, כאילו... הם היו
1: עוד אחת שבאה ככה, אני כתבתי
2: שבשידוך היא נכנסה להיריון סוויסה ואז הוא עזב אותה?
0: לא הבנתי.
2: היא נכנסה להיריון ואז הוא עזב אותה.
0: מי עזב אותה?
2: שהכניס אותה להיריון.
0: מחתונמי?
2: כן, זה הדיבור סוויסה?
1: אני כתבתי לפני כמה חודשים, אוקיי, בסטורים, כתבתי, אני מרגיש שהיה פה שקט, אז הגיע קצת זמן לדרמה. זוג שהכיר בריאליטי שידוכים, הכל עבד מהמם, עברו לגור יחד, נכנסה להיריון ועזב אותה.
2: כן, כן.
0: מה? סופי נכנסה להיריון והקבן עזב אותה? לכאורה?
1: רגע, זה כתבתי לפני חצי שנה. אני בכלל שכחתי שכתבתי זה, לא, בא איזה מישהי, ילין בר שמה, שיש לה עמוד כזה תואר חילות.
2: כן.
1: שמרה את זה והציפה את זה עכשיו. אוקיי, תזכור את ידידותית לסטורי הזה של סוויסה מלפני כמה חודשים.
2: נכון.
1: זה מתאמן לסיפור של סופי ובחור המסתורין. אוקיי, זה מה שהיא כותבת. כן. עכשיו, יש פה מיני ספקולציות. מי הקלה, מי הזה. עכשיו, הסרטון, מי הבהיריון, מי הזה, על מי הוא דיבר, על מי זה. עכשיו, אני בעצמי לא זוכר על מי דיברתי. אוקיי? למה? אז התוכנית לא הייתה באוויר, אז אני לא זוכר את השמות שאמרו לי.
2: יכול להיות בגלל שזה תוכנית אחרת גם.
1: יכול להיות לך, אני באמת לא זוכר, כאילו. עכשיו אני גם לא זוכר מי המקור, הייתי חוזר למקור, אני לא זוכר מי המקור. אז זה. עכשיו, הבא והסרטון הזה שראית, מגיעה מישהי ואומרת, בסרטון יוצאת אליי, למה אני עושה ספוילר, למה אני עושה ספוילר? ואז היא נותנת את התשובה. אז תגיד לי, מטומטמת, כל הזמן אתה רואה אתה עושה ספוילר, ואז אתה עושה ספוילר בעצמך, סתמי את הפה.
0: אז רגע, מה הספוילר? זה באמת מה שקרה? כי אנחנו ראינו עכשיו שסופי בהיריון, הראו את התמונה הזו שלה ביחץ, אז אנחנו מבינים את זה, השאלה אם זאת היא, ואם בן הזוג שלה לא נשאר איתה אחרי שהיא... בוא נה, אני בהלם. זה מה שרצית להגיד לי על חתונמי ולא אמרת?
1: כן, נכון, זה בדיוק.
0: יפה, אין, ערן סוויסה, אני אוהבת אותך, בסוף הכל מסתדר, הכל מתחבר.
1: הנה, עשו לי בהודעה. אוקיי, שמעו אותנו וענו לי.
2: בשביל זה צריך לעקוב אחרי פוריל.
0: המקור חזר?
1: כן.
0: נו, מה הוא כותב?
1: הוא אומר לי מטומטם זה אני, הוא כותב לי מטומטם זה אני.
0: אתה מבין שאפילו המקור מאזין שלנו? מדהים.
1: ברור.
0: כל המקורות של סוויסה תהיו גם מקורות שלי.
1: מה אתה עושה?
0: אני לא אפרסם כלום, זה רק אני משתפת את קוטי.
2: רק שזה לא רביב דרוקר.
1: נו, זה מגיע אליי.
2: לתוכנית שלא קוראים המקור.
0: יואו. ערן סוויסה, עורך ומנהל פוריל, אנחנו אוהבים אותך, תודה שהתעוררת הבוקר. בוקר טוב.
1: חיים שלו פה, בוקר טוב, ביי ביי.
5: דיווחי התנועה בחסות.
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
2: כביש 1 עמוס מחלף לטרום ועד מחלף שורש, וגם מחלף הענבה ועד מחלף דניאל, תסמסו וסעו בזהירות.
7: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
5: דיווחי התנועה בחסות.
8: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
9: IBI?
8: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
8: חמישי בעשירייה, אבי אבורומי בהופעה חיה באולפן, וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל, חמישי 12 בצהריים, שידור חי בכאן גימל.
7: הנה התחלנו מאיה וקוטי.
0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, כותבים כותבים לנו בוואטסאפ, מאי וקוטי, בוקר טוב, בהמשך לשיחה שלכם עם שרי, גבר לא יכול לתחזק לבד את הבית, גם אם הוא רוצה, לאישה יש את הסדר שלה בראש, ואם הגבר יעשה לפי הסדר שלו בראש, זה לא הולך ביחד, לכן אני מעדיף לקבל מאשתי את המטלות שצריך לעשות, ולתקתק אותם לפי הסדר שלה, שיהיה לכם יום טוב, אחלה תוכנית כמו תמיד, ועוד כותבים לנו...
2: אישה זה העיקר של הבית, מאיה. אישה זה העיקר של הבית.
0: נכון. המציאות היא כזו, כותבים לנו, אנשים הפכו לגברים, הגברים הפכו לנשים. פעם אישה הייתה תלויה בגבר, כיום אם זו לא אהבה אמיתית מהלב, לאישה אין שום צורך בגבר. לא יודעת, אני לא עומדת מאחורי המילים האלה.
2: יש בזה משהו גם.
0: אבל תראה, מה זה צורך? אתה בסוף נמצא ברצון עם בן או בת הזוג שלך.
2: אישה צריכה גבר בדיוק כמו שגבר צריך אישה, מאיה. זה משהו ביולוגי, זה בנו, זה צריך, עכשיו תגידי לי, אבל כן, אני מדבר בגבר, לא טוב להיות האדם לבדו.
0: נכון.
2: אז מה?
0: אז זה לא בא מתוך צורך, זה גם רצון אבל.
2: צורך, אני צריך מישהי שתדאג לי, שתכסה אותי בלילה, שתדאג לי אם אני בסדר, אם אכלתי, בדיוק כמו שאישה צריכה מישהו, שיגיד לה איך, את מסתדרת מאמי, להביא לך משהו, הכל בסדר.
0: איזה נחמד, אני אוהבת.
2: נבוא לאסוף אותך, מביא לה פרחים.
0: אין כמו אהבה, באמת. נאחל את זה לכל הרווקים והרווקות. עוד השנה בעזרת השם, שתהיה אהבה טובה, אבל אהבה בריאה. מחר, רמי קליינשטיין מגיע אלינו לאולפן קוטי, לחגוג 40 שנה לאלבום הראשון שלו, ביום של הפצצה. זה הזמן שלכם, לכתוב לנו שאלות לרמי. אם יש לכם זיכרונות מהאלבום הזה ביום של הפצצה, אם אתם רוצים לשאול אותו, לשלוח לו דברים, אם האמת הכרתם את רמי, כל מה שבא לכם על רמי קליינשטיין, תכתבו לנו ל-050-515-1605. אחד השירים האהובים עליי באלבום, זה השיר הבא. זה כמו בתקופה שהיה רק ערוץ אחד וכולם ראו את אותה תוכנית. זה מהאלבומים האלה שכולם מכירים את השירים.

0: אני חילי, רמי קליינשטיין, מחר הוא מגיע אלינו לאולפן. נגיד תודה רבה לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאיה דרוקמן, ולטכנאי הסאונד שרון לרנר. תודה רבה לך, קוטי סבג.
1: כאן גימל, מיד חוזרים. שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר.
4: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
11: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
10: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026. כפוף לתנאי השירות.
6: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
12: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
13: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
16: מי מלך?
17: יאללה, שאני.
15: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
16: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
15: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
19: כאן חדשות ברשת ב', הכותרות, חשיפה, ראש השבק זיני נועד באמירויות עם בכיר הרשות הפלסטינית לשעבר מוחמד אחלן. בעבר דווח כי הוא עשוי לעמוד בראש הממשל החדש ברצועה. צהל החל לגייס לוחמי מילואים בצווי 8 על רקע הרחבת הפעילות מעבר לקו הצהוב בדרום לבנון. פלילים, פצוע קשה בפיצוץ רכב באפולה. התחזית, מחר התחממות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. חשיפת כאן חדשות. ראש השבק זיני נועד לא מכבר במהלך ביקורו באיחוד האמירויות עם בכיר הרשות הפלסטינית לשעבר מוחמד דחלן. כך אמרו גורמים ישראלים ואחרים באזור לכתבנו רועי כהן ורועי שרון, גילי כהן ורועי שרון. שירות הביטחון הכללי אומר בתגובה כי הוא אינו מתייחס ללוחות הזמנים של ראש השבק. כתבנו מציינים כי דחלן פיקד בעבר על מנגנון הביטחון המסכל בעזה לפני שהשתלט חמאס על הרצועה. בעקבות קרע בינו לבין ראש הרשות אבו מאזן, גלה דחלן לאבו דאבי. לפני כשנתיים דיווח וול סטריט ג'ורנל כי ישראל, ארצות הברית וכמה מדינות ערביות מקדמות את הרעיון שדחלן ינהל את ענייני הרצועה ביום שלאחר המלחמה. המלחמה בחיזבאללה, צהל החל לגייס חיילי מילואים בצווי 8 בעקבות הרחבת פעילות הקרקע מעבר לקו הצהוב בדרום לבנון. כתבתנו קרמלה מנשה מדווחת כי לוחמים שהשתחררו ממילואים בימים האחרונים נדרשו לשוב ולהתייצב לשירות. כתבתנו מציינת כי ההחלטה התקבלה לאחר שהרמטכ"ל זמיר מתח ביקורת בקבינט על אופי הלחימה המוגבל, וקצינים בכירים בצהל טענו שידי הצבא כבולות בגלל עמדתו של ממשל טראמפ. אמש הכריז ראש הממשלה שהמלחמה בחיזבאללה תימשך בלי הרף. הוריתי ללחוץ על הדוושה, נקה אותם שוק על ירך, התחייב נתניהו בסרטון שפרסם. היושב ראש של ועד מושב שומרה שבגליל המערבי, סמי זנתי, קורא לראש הממשלה לפעול בהחלטיות.
5: אי אפשר להמשיך במצב הזה. זעקות מהבוקר עד הלילה, ירי תותחים שלנו, שזה 24 שעות, מרעיד את הבתים, מרעיד את האנשים. כמו לקראת הצהריים, היה מבול של רחפנים. הילדים חזרו מבית ספר, ירדו בתחנה, ההורים אספו אותם, הלכו. מיד התחילו נפילות של רחפנים ללא התראות. ראש הממשלה צריך לקבל החלטה, לעזוב את כל ההסתרטות של הממשלה. להודיע לאמריקאים, אדוני הנשיא, עם ישראל מכבד אותך, אבל אנחנו לא יכולים לשיר חבל ארץ תחת תפקר לרצונו של החיזבאללה.
19: היושב ראש של ועד מושב שומרה שעל קו הגבול אמר את הדברים בראיון לאסף ליברמן ולרועי שרון. פלילים, באפולה נפצע אדם כבן 30 פצעים קשים בהתפוצצות מכונית. כתבתנו אורלי אלקלאי מדווחת כי האירוע היה לפני זמן קצר ברחוב הברוש. תאונות הדרכים, בנווה יעקב שבירושלים נפצעה קשה הולכת רגל כבת 70 מפגיעת מסעית. האישה נלכדה תחת הגלגל הקדמי של כלי הרכב, וצוות כיבוי והצלה חילץ אותה בעזרת ציוד הידראולי. אמבולנס מד"א פינה אותה למרכז הרפואי שערי צדק.
15: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב. הלהיט החדש של כאן 11.
16: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
15: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: והתחזית, היום לא צפוי שינוי של ממש. מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך ביום חמישי הן ישובו וירדו. ביום שישי, דומה. עורכי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו אהרון פררה, כאן גימל.
17: עשר ועוד ארבע דקות, תשע ועוד ארבע דקות, תשע ועוד ארבע דקות, כעת זה הזמן שלנו.

שלום לכם. בוקר טוב, כמה טוב שאתם כאן, שהצטרפתם בזמן למפגש בינינו שמתחיל ממש ממש ממש כעת, ואין לי מושג מאיכן הצטרפתם, אבל העיקר שאתם כאן. אז כעת 9:09, אתם יודעים בדיוק מה מצפה לכם כאן בגימל, מוזיקה ישראלית, שירים מוכרים ותיקים לצד חדשים. אחרי הפתיח של אמיר בניון עם עומד בשער, מצטרף אלינו יהודה פוליקר, עם שיר שאחרי שנים החליט לבצע בעצמו, לאחר שהוא כתב אותו ליהודי תמיר. מכל דרך, בכל מקום שצרפתם אותנו לתדר שלכם ושלנו, האזנה הישראלית לכם, מני פררה.

0: אחרי שזה אהבה בן ביצע את בלי ברבע בוסונובה, הצטרפו בוסונובה על מלא, רמי פורטיס, שלומי ברכה עם בוסונובה קטן. 24 דקות אחרי השעה 9, אתם מחוברים הכי ישראלי שיש. אתם כבר יודעים שלצד שירים מוכרים ותיקים יש גם שירים חדשים, כמו של סטטיק מנדם, הוא חתום על המילים והלחן עם לירז רוסו, ג'ורדי ואילאל מקייס, חדש.
1: מנדם, לא רוצה מחויבות אבל איתך כן, על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. Oh shit. All right, let's go.

0: גלזגו.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
3: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: אתם על גלגלים, בואו נעזור לכם. בדרך הבא דרומה יש עומס תנועה ממחלף מורשה עד מחלף בר אילן, צפונה ממחלף גן ערבה עד מחלף גאה. בדרך ירושלים תל אביב כרגיל, עומס תנועה ממחלף שפירים עד ההגנה. לעומת זאת בכביש 6 צפונה עמוס ממחלף נשרים עד מחלף בן שמן. דקתיים ונשוב אל המוזיקה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
6: כאן גימל. מיד חוזרים.
7: כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מסתדל מפניי, הוא האשם.
9: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
10: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש, ב-30 תשלומים בלבד. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
11: שואבים רובוטים, זה יופי. יופי,
12: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב בגמר גביע המדינה. ווינר
2: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
2: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
5: יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה.
6: לפעמים, כדי להקשיב לשיר באמת, צריך להשקיט לרגע את המוזיקה. בחמישי, שירה אלבוחר מארחת את שדרן הרדיו אלי לפיד לשיחה על ספרו החדש, כוכבים קוראים שירים, על הקסם שבקריאת שירים שכולנו מכירים, בקולם של אומנים ויוצרים אהובים. פרק ג', חמישי ב7 בערב, כאן ג'.

שרון הולצמן כמובן, מה שאני רוצה. התקדמנו מעט, 40 דקות אחר שעה 9, אילן וירצברג, שמעון גלבץ.

מאיה אברהם. גלילי, זה שם השיר. עכשיו אל שירה אטיאס, המוזיקאית, היוצרת, המבצעת, שבימים אלה מוציאה מיני אלבום, ארבעה שירים, עם מבט על מערכות יחסים, חברות וחיפוש עצמי. תום פורמן כתב והלחין את השיר ביחד איתה.

0: לבד.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
3: עדיין בדרכים, אנחנו כאן, בואו נעזור לכם. בדרך רבה דרומה, עומס נועה ממחלף מורשת, מחלף גבעת שמואל, לעומת זאת צפון, עמוס ממחלף השבעה, עד מחלף גבעת שמואל. ירושלים, תל אביב, העומס, משפרים עד ההגנה, ובכביש 6, צפון, העמוס, ממחלף נשרים ועד מחלף בן שמן. כאן מגיעים אליהם, מוזיקה זורמת, אנחנו מיד נשוב אליה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
3: שבנו על המוזיקה. מרגלית ענני. חופשי.

רגע לפני שנחתום, בואו נודה למרגלית צנני שהייתה כאן, גם לשירה עטיאס עם שירה החדש, למאיה אברהם, אילן וירסברג, שמעון גלבץ, גם שרון הולצמן ומוניקה סקס, חברי פורטואט. סטטיק, תודה על השיר החדש, רמי פורטי, שלומי ברכה, זהבה בן, מאור אדרי, יהודה פוליקר, גם לאמיר בן היום. ולכם, תישארו מיד אחרי חצות השעה 10, יש לנו שעה נוספת ביחד. כאן ג' כאן פררה, בוקר טוב.

0: הבית של המוזיקה הישראלית. מיד חוזרים.
1: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
2: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר.
4: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
8: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טוק.

0: שותפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
4: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
5: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: ברגע ישמע הגונג, 4 דקות ו-20 שאלות.
7: זה מה שאמרתי לכם, ככה לא בונים חומה, ככה לא בונים חומה.
8: Jewish people suffered enough.
9: במאמץ נועד, הצליח צבא ההגנה לישראל לשחרר את נושאי מטוס אירפרן.
10: No more war, no more bloodshed.
11: דלתלו לארבע אחת, ארבע אחת, חמש חמש.
12: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
13: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
14: מי מלך?
13: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
15: אני צריך לקבל את הבית הזה.
13: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. צהל החל לגייס לוחמי מילואים בצווי 8 על רקע הרחבת פעילותו מעבר לקו הצהוב בדרום לבנון. השגריר לשעבר של ארצות הברית בישראל, דן שפירו, מזהיר כי ההסכם המתגבש בין ממשל טראמפ לאיראן גרוע. פלילים, הרוג בפיצוץ רכב באפולה. התחזית מחר התחממות קלה. מחורתיים, שוב ירידה בטמפרטורות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי. השעה 10. המלחמה בחיזבאללה. צהל החל לגייס חיילי מילואים בצווי 8 בעקבות הרחבתה של פעילות הקרקע מעבר לקו הצהוב בדרום לבנון. כתבתנו קרמלה מנשה מדווחת כי לוחמים שהשתחררו ממילואים בימים האחרונים נדרשו לשוב ולהתייצב לשירות. כתבתנו מציינת כי ההחלטה התקבלה לאחר שהרמטכ"ל זמיר מתח ביקורת בקבינט על אופייה המוגבל של הלחימה, וקצינים בכירים בצהל טענו שידי הצבא כבולות בגלל עמדתו של ממשל טראמפ. אמש הכריז ראש הממשלה שהמלחמה בחיזבאללה תימשך בלי הרף. הוריתי ללחוץ על הדוושה, נקה אותם שוק על ירך, התחייב נתניהו בסרטון שפרסם. חשיפת כאן חדשות. ראש השב"כ זיני נועד לא מכבר במהלך ביקורו באיחוד האמירויות עם בכיר הרשות הפלסטינית לשעבר מוחמד דחלן. כך אמרו גורמים ישראלים ואחרים באזור לכתבנו רועי גילי כהן ורועי שרון. שירות הביטחון הכללי אומר בתגובה כי הוא אינו מתייחס ללוחות הזמנים של ראש השב"כ. דחלן, מבחירי פתח לשעבר, פיקד על מנגנון הביטחון המסכל בעזה עד השתלטות חמאס על הרצועה. בעקבות קרע בינו לבין ראש הרשות, אבו מאזן, גלה האיש לאבו דאבי והוא משמש יועצו של נשיא האמירויות מוחמד בן זייד. לפני כשנתיים דיווח וול סטריט ג'ורנל כי ישראל, ארצות הברית וכמה מדינות ערביות מקדמות את הרעיון שדחלן ינהל את ענייני הרצועה ביום שלאחר המלחמה. הוא גם סומן כיורש אפשרי לראש הרשות הפלסטינית. כתבנו מציינים כי פגישות מסוג זה נעשות בידיעת ראש הממשלה בשל רגישותן המדינית. לפני כשנתיים, בהתייחסו ליום שלאחר המלחמה ברצועה, הדגיש נתניהו כי ישראל לא תסכים להפקיד את ניהול הרצועה בידי גורמים המזוהים עם הרשות הפלסטינית. לא אתן שנחליף את חמאסטן בפתחסטן, אמר נתניהו. המשבר עם איראן, השגריר לשעבר של ארצות הברית בישראל, דן שפירו, מביע חשש ששאיפתו של הנשיא טראמפ לסיים את המלחמה, תניב הסכם רע.
1: אינטרס אמריקאי זה לסיים. עם זה אני מסכים, עם טראמפ. אבל זה הסכם חלש, זה הסכם גרוע, זה הסכם שמחזק את המשטר בטראן, ברור. זה לא מתייחס לטילים, זה לא מתייחס לפרוקסים, זה מכניס כסף לכיסים של המשטר. מי שהיה מבקר כל כך חריף של הסכם אובמה יחליט לתמוך בפחות או יותר אותו הסכם כשטראמפ חותם עליו.
17: השגריר האמריקני לשעבר שפירו התראיין לאסף ליברמן ולרועי שרון בכאן חדשות ברשת ב'. חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד, שהודח מראשות ועדת החוץ והביטחון והוחלף בבועז ביסמוט, אומר לכאן חדשות ברשת ב' שהחוק אינו עונה על שום צורך של צהל, ולמעשה נפח את נשמתו.
15: הבעיה היא בכך שפשוט מנסים למצוא כל דרך לא להתגייס, וזה לא קשור בכלל לסיפור של לומדי תורה או לא לומדי תורה. עטיף לי מוסר שאני לא מספיק ימים, ועושים את זה אנשים שמאפשרים למערך המילואים לקרוס לתוך עצמו. אם הם כזה ימין ואם הם כזאת ארץ ישראל, אז מי בדיוק ישמור על היישובים ביהודה ושומרון? מי יעשה את זה? נשים עם שבעה ילדים בבית יקחו אקדח וילכו לשמור אם אנחנו לא נעשה בסיס רציני לגיוס לצהל?
17: פלילים, מת הגבר כבן 30 שנפצע אנושות בפיצוץ מכונית באפולה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי צוות מדע פינה אותו מן הזירה ברחוב הברוש לבית החולים העמק, אך מאמצי הצוות הרפואי להציל את חייו עלו בתוהו.
13: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
18: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
13: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
17: והתחזית היום לא צפוי שינוי של ממש, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך ביום חמישי הן ישובו וירדו. ביום שישי דומה. עורכי החדשות רמי עדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' עכשיו אהרון פררה. כאן ג' ג'
19: היא התווכחה איתו שעות, כמעט הייתה על סף דמעות, הכל קרה כל כך מהר.

כמה נעים שנשארתם, שהצטרפתם. 10:08, השעה השנייה במפגש בינינו יצאה לדרכה, אנחנו בעקבותיה עטופים ביוצרים ומבצעים במוזיקה הישראלית, עם מילים, לחנים, שירים מוכרים ותיקים, לצד שירים ויוצרים חדשים. תודה על הרוח הגבית, ההזנה מקורית לכם, מני פררה.

0: מזהים, נכון? נועם בטן. הפסקונת.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
10: כפוף לתנאי הטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
11: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר.
7: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
12: מחר בכאן גימל. רמי קליינשטיין מגיע להופעה באולפן לחגוג 40 שנה לאלבום הבכורה ביום של הפצצה.
13: כמו אש על הפנים.
14: ככה מתחילים את היום.
12: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם רמי קליינשטיין. מחר, כאן ג'
0: שווים אל המוזיקה.

רוני דואני סופרסטאר. הגיע הזמן לשיר חדש, ססון שאולוב והדרים. המילים והלחן של ססון עם אבי אוחיון ומתן דרור וגם מור אוזן.

חיה באולפן. וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. חמישי 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'.

חותמים שעה רגע לפני, בואו נודה למרינה מקסימיליאן, גם לססון שאולוב שהיה כאן עם שיר חדש, לרוני דואני ואתי אנקרי, לנצ'ינג' ודיקלה פרטסי ואיציק שמלי, נועם ביתן, הראל סקאט, אילי בוטנר, ביחד עם כפיר בן לייס, שרון חזיז שחברה ליבל לידר, וגם לחברי משינה. יישארו כי מיד אחרי חדשות השעה 11, נכון, יש לנו שעה נוספת של מוזיקה ישראלית בכאן ג' מיד, תחתום קרולינה, כאן פררה, בוקר אור.

0: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
2: בוחרים אלקטרולוקס.
3: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
1: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
2: בוחרים אלקטרולוקס.
4: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
5: עכשיו באביס ליסינג פרטי סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
4: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
5: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר.
9: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: אם לא תשלח,
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
12: מי מלך?
13: נראה לי שעדי.
11: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
14: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
11: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שגריר ישראל באמירויות נמנע מלאשר את חשיפת כאן חדשות שראש השב"כ נועד עם מוחמד דחלן, אך מציין כי הבכיר הפלסטיני לשעבר אינו מעוניין לנהל את ענייני הרצועה. הרמטכ"ל שב ומדגיש כי ביטחוננו מותנה בכך שכל קבוצות האוכלוסייה ישרתו בצה"ל. התחזית מחר התחממות קלה, מחרתיים שוב ירידה בטמפרטורות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 11. חשיפת כאן חדשות בדבר הפגישה בין ראש השב"כ דוד זיני לבחיר הרשות הפלסטינית לשעבר מוחמד דחלן באבו דאבי. שגריר ישראל באיחוד האמירויות יוסי שלי מסרב להתייחס לדיווח, אך מבהיר כי דחלן אינו מעוניין למלא כל תפקיד בניהול ענייניה של רצועת עזה.
16: תראי, דחלן נמצא פה באמת באמירויות, וזה בטוח נכון, והוא כנראה דואג לאינטרסים אחרים. אני יכול להגיד משהו עליו שממקורות שאני מכיר, לא קשור לביקור הזה בכלל, אין לו עניין לחזור לשם. לא, הוא לא רוצה, למה לא, אם אתה יושב במקום מסודר, להיכנס עוד פעם לביצה הזאת של עזה, חמאס, רשם.
15: שגריר ישראל באמירויות התראיין לעקיבא נוביק ולמאיה רכלין בכאן חדשות ברשת ב'. את פגישת ראש השב"כ עם מוחמד דחלן חשפו כתבנו גילי כהן ורועי שרון. כתבנו מציינים כי לפני כשנתיים דיווח וול סטריט ג'ורנל שישראל, ארצות הברית וכמה מדינות ערביות מקדמות את הרעיון שדחלן ינהל את ענייני הרצועה ביום שלאחר המלחמה. הוא גם סומן כיורש אפשרי לראש הרשות הפלסטינית. עם זה, באותם ימים התייחס ראש הממשלה לנושא והדגיש שישראל לא תסכים להפקיד את ניהול הרצועה בידי גורמים המזוהים עם הרשות הפלסטינית. לא אתן שנחליף את חמאסטן בפתחסטן, אמר נתניהו. סוגיית השוויון בנטל השירות בצהל. הרמטכ"ל זמיר שב ומדגיש כי ניצחוננו על אויבינו מותנה בכך שכל חלקי החברה הישראלית יישאו בעול.
10: אנחנו נמשיך לפעול להפחתת העומס המוטל על משרתי המילואים על ידי הרחבת מעגל המשרתים. נפעל לשילוב רחב יותר של משרתים בשורות צהל. צבא הגנה לישראל הוא צבא העם, ורק שותפות רחבה של כל חברה ישראלית תבטיח את חוסנו, את לכידותו ויכולתו לעמוד באתגרי השעה. זוהי משימה לאומית, זהו צו השעה.
15: רב אלוף זמיר נאם בטקס מצטייני הרמטכ"ל בשירות סדיר ובשירות מילואים. ועוד בנושא הנטל שעל כתפיו של מערך המילואים, צהל החל לגייס חיילי מילואים בצווי 8 בעקבות הרחבתה של פעילות הקרקע מעבר לקו הצהוב בדרום לבנון. כתבתנו קרמלה מנשה מדווחת כי לוחמים שהשתחררו ממילואים בימים האחרונים נדרשו לשוב ולהתייצב לשירות בהתראה קצרה ביותר. העתירות לבגץ נגד החלטת הממשלה לסגור את תחנת גלי צהל. בית המשפט חידש הבוקר את הדיון בחמש העתירות, 4 חודשים לאחר הדיון הראשון. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי לאחר אותו דיון הוציא בגץ צו על תנאי, ובו דרש מהממשלה לנמק מדוע לא תבוטל ההחלטה. ניתן גם צו ביניים המקפיא את ההחלטה ומאפשר לגלץ להמשיך ולשדר. בחיפה התגלתה גופת אישה בשנות ה-50 לחייה בדירה ברחוב ארלוזורוב. משטרת חיפה פתחה בחקירה ועצרה 3 חשודים, בהם בן זוגה של האישה. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי הגופה נשלחה למרכז הלאומי לרפואה משפטית כדי לברר את סיבת המוות.
11: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, על ההיט החדש של כאן 11.
13: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
11: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך ביום חמישי הן ישובו וירדו. ביום שישי, דומה. עורכי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו אהרון פררה, כאן ג'

שוב שלום לכם, 11 ועוד 7 דקות יצאנו לשעה השלישית במשגש בינינו פתיח של חווה הרבה שנים קולות והקולות שתשמעו כאן ברובם יהיו מוכרים חלקם חדשים כי מדובר בשירים ויוצרים מבצעות חדשים אז תודה שנשארתם, שהצטרפתם האזנה הישראלית לכם ולנו כאן פררה

בית הבובות מרגיעים, אל תדאג, בסוף הכל יסתדר. אני לא יודע אם זה מעבר אחד, אבל זה מעברים של מזי כהן.

כל זיכרון ישן, עידן עמדי כמובן. 25 דקות אחרי השעה 11, זה זמן טוב לשוב ולשיר החדש לחיבור האחר, השונה, המתבקש בין נועה קירל ועדן בן זקן. שתיהן שואלות בדואט, אני משקרת?

0: משקרת? אין שקרנית ממני.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
3: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
4: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב בגמר גביע המדינה ווינר. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב בגמר גביע המדינה ווינר. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים

0: שותפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
4: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
5: יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה.
6: לפעמים, כדי להקשיב לשיר באמת, צריך להשקיט לרגע את המוזיקה. בחמישי, שירה אלבוחר מארחת את שדרן הרדיו אלי לפיד לשיחה על ספרו החדש, כוכבים קוראים שירים, על הקסם שבקריאת שירים שכולנו מכירים, בקולם של אומנים ויוצרים אהובים. פרק ג', חמישי ב7 בערב, כאן ג'.

שלנו. עוד מעט הקיץ. בואו נודה, כן, אנחנו חותמים שעה לאביו מלאסה, גם לטיסלם ואפיר הרמונת, לגי מזיג, לנתן גושן, דנה ברגר הייתה כאן, גם דניאלה ספקטור, נועה קיריל שחברה לעדן בן זקן עם שיר חדש, עידן עמדי, שי גפסו, מזי כהן וחווה אלברשטיין, וגם לשרית חדד שחותמת, ואנחנו נשמע מיד אחרי חדשות השעה 12 כאן בגימל, לשעה רביעית ואחרונה. כאן פררה, מחכה לכם.

0: הבית של המוזיקה הישראלית. כאן ג' מיד חוזרים. Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
1: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אמינח, להתעורר
0: לעיניי
5: חדשות.
0: חודש השינה הטובה באמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה רק ב-5,490 שקלים. אמינח,
5: להתעורר לעיניי
6: חדשות. עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב בגמר גביע המדינה ווינר. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
8: מי מלך?
9: יאללה, שאני.
0: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
10: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
0: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה, צחי ברוורמן, יועמד לדין כפוף לשימוע על פרשת הפגישה הלילית. שגריר ישראל באמירויות נמנע מלאשר את חשיפת כאן חדשות שראש השב"כ זיני נועד עם מוחמד דחלן, אך מציין כי למיטב ידיעתו, הבכיר הפלסטיני לשעבר אינו מעוניין לנהל את ענייני הרצועה. התחזית התחממות קלה, מחרתיים שוב ירידה בטמפרטורות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 12. השיגורים מלבנון, לפני זמן קצר הופעלה התראה במרחב נטועה ואלקוש שבגליל המערבי בשל חדירת כתבם. דובר צהל מסר כי הנושא בבדיקה. ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה, צחי ברוורמן, זומן לשימוע לפני הגשת כתב אישום על פרשת הפגישה הלילית עם אלי פלדשטיין, פרשה שנחשפה בראיון של פלדשטיין לעומרי אסנהיים בכאן 11. ברוורמן חשוד במרמה, בהפרת אמונים ובשיבוש הליכי משפט, משום שאמר לכאורה לפלדשטיין שביכולתו לחבות את החקירה הסמויה בהדלפת המסמכים המסווגים לבילד הגרמני. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי ראש הממשלה נתניהו היה אמור למסור עדות בנושא, אך עד כה לא עשה זאת. חשיפת כאן חדשות בדבר הפגישה בין ראש השב"כ דוד זיני לבחיר הרשות הפלסטינית לשעבר מוחמד דחלן באבו דאבי. שגריר ישראל באיחוד האמירויות, יוסי שלי, מסרב להתייחס לדיווח, אך מבהיר כי ככל הידוע לו, דחלן, ששמו הוזכר בדיווחים בתקשורת כמועמד אפשרי לניהול הרצועה ביום שלאחר המלחמה, כלל אינו מעוניין בכך.
7: תראי, דחלן נמצא פה באמת באמירויות, וזה בטוח נכון, והוא כנראה דואג לאינטרסים אחרים. אני יכול להגיד משהו עליו שממקורות שאני מכיר, לא קשור לביקור הזה בכלל, אין לו עניין לחזור לשם. לא, הוא לא רוצה, למה לא, אם אתה יושב במקום מסודר, להיכנס עוד פעם לביצה הזאת של עזה, חמאס, רשם.
11: שגריר ישראל באמירויות התראיין לעקיבא נוביק ולמאיה רכלין בכאן חדשות ברשת ב'. את פגישת ראש השב"כ עם מוחמד דחלן חשפו כתבנו גילי כהן ורועי שרון. העול הכבד המוטל על מערך המילואים, הרמטכ"ל זמיר שב ומדגיש כי ניצחוננו על אויבינו מותנה בכך שכל חלקי החברה הישראלית יישאו בנטל השירות בצה"ל, בסדיר ובמילואים.
8: אנחנו נמשיך לפעול להפחתת העומס המוטל על משרתי המילואים על ידי הרחבת מעגל המשרתים. נפעל לשילוב רחב יותר של משרתים בשורות צה"ל. צבא ההגנה לישראל הוא צבא העם, ורק שותפות רחבה של כל חברה ישראלית תבטיח את חוסנו, את לכידותו ויכולתו לעמוד באתגרי השעה. זוהי משימה לאומית, זהו צו השעה.
11: רב אלוף זמיר נאם בטקס מצטייני הרמטכ"ל בשירות סדיר ובשירות מילואים. חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד, שהודח מראשות ועדת החוץ והביטחון והוחלף בבועז ביסמוט, אומר לכאן חדשות ברשת ב' שחוק הגיוס במתכונתו הנוכחית אינו עונה על שום צורך של צהל, ולמעשה נפח את נשמתו.
9: הבעיה היא בכך שפשוט מנסים למצוא כל דרך לא להתגייס, וזה לא קשור בכלל לסיפור של לומדי תורה או לא לומדי תורה. עטיף לי מוסר שאני לא מספיק ימין, ועושים את זה אנשים שמאפשרים למערך המילואים לקרוס לתוך עצמו. אם הם כזה ימין ואם הם כזאת ארץ ישראל, אז מי בדיוק ישמור על היישובים ביהודה ושומרון? מי יעשה את זה? נשים עם שבעה ילדים בבית יקחו אקדח וילכו לשמור אם אנחנו לא נעשה בסיס רציני לגיוס לצהל?
11: חבר הכנסת אדלשטיין התראיין לאסף ליברמן ולרועי שרון. מצוקתם של תושבי קו העימות, ראש המועצה האזורית הגליל העליון, אסף לנגלבן, אומר שעל ראש הממשלה נתניהו להורות לצהל להגביר את התקיפות בלבנון, גם במחיר עימות עם הנשיא טראמפ.
10: אני עם העמיתי בדרך לכנסת, הצפון במלחמה, ובכנסת והממשלה מגדירים את המציאות כהפסקת אש, ואנחנו חיים את המציאות הזאת לצערי. היום הילדים לא הולכים לבית הספר, אתמול חזבאללה ממשיך להסלים, ואין מענה. אין מענה ביטחוני, אין מענה אזרחי, ובשביל זה אנחנו עולים לכנסת.
11: אסף לנגלבן אמר את הדברים בריאיון לכאן חדשות ברשת ב'.
12: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
13: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
12: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: והתחזית מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך ביום חמישי הן ישובו וירדו, ביום שישי דומה. אורחי החדשות רמי עדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' עכשיו אהרון פררה. כאן ג'
15: תקע עליי.

נפלא שנשארתם, שהצטרפתם. 12:09 דקות, יצאנו אל השעה הרביעית והאחרונה במפגש בינינו כאן בגימל, שבינינו מפרידים, אבל אתם תמיד יודעים שעוד יותר מחברים היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית. זה בזכות הביצועים שלהם, המילים, הלחנים, גם העיבודים. אנחנו נותנים להם להפעיל עבורנו את הדמיון וההשראה. האזנה הישראלית לכם, מני פררה.

רביץ, כשתבוא אהבה. גל אדם, עם שיר חדש, גל אדם אח, אתם תעשו את החיבור, כבר לא שלך. שיר חדש, תספר על האהבה גדולה שהסתיימה. טל קסטיאל חתום על השיר הזה, יחד עם עדן עתד.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר.
3: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: בוחרים אלקטרולוקס.
6: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
5: בוחרים אלקטרולוקס.
7: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
6: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
5: בוחרים אלקטרולוקס.
8: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
9: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה על הפועל.
10: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן, טורנדו, לא מפסיק לתת עבודה.
11: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
0: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
12: מחר בכאן גימל. רמי קליינשטיין מגיע להופעה באולפן לחגוג 40 שנה לאלבום הבכורה ביום של הפצצה.
13: ככה מתחילים את היום.
12: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם רמי קליינשטיין. מחר, כאן גימל.

0: חיה באולפן. וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. 5:12 PM. שידור חי בכאן ג'.
1: חותמים את המפגש בינינו, מודה בשמכם מראש לרמי דנוך וצלילי האוד שכבר התחילו עם הצלילים, לאלמה זוהר ודודו טסה, גם לשי אמבר, אוהד חיטמן, טל סגב, לירן דנינו, גל אדם, יהודית רביץ הייתה כאן, גם יובל דיין אליד ולירון אמרם, יזהר אשדוד והפרויקט של רייכל. מיד אחרי הצהריים של געגוע עם שיר על בוחר, יישארו ואנחנו נוכל להישמע מחר החל משעה 9 בבוקר כרגיל במפגש בינינו, ועד אז בעת תקווה לבשרות טובות. כאן פררה, נשמע.

0: שחר.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: עכשיו בווינר, הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר. יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
11: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
12: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
13: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
12: גם לעסקים.
13: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026. כפוף לתנאי השירות.
14: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
15: מי מלך?
16: נראה לי שאני.
14: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
17: אני צריך לקבל את הבית הזה.
14: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' באזור המרכז.
18: 97.8 ו-89.7 FM.
1: באתר וביישומון כאן.
19: עוד ברשת בית הכותרות. ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה צחי ברוורמן יועמד לדין כפוף לשימוע על הפגישה הלילית עם אלי פלדשטיין, פרשה שנחשפה בכאן חדשות. בגליל המערבי פוצץ רחפן נפץ סמוך לגבול, אין נפגעים. צהל נערך לתקוף במרחב נבטיה בדרום לבנון וקורא לתושבי העיר להתפנות ממנה. התחזית, התחממות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה אחת. ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה צחי ברוורמן זומן לשימוע לפני הגשת כתב אישום על פרשת הפגישה הלילית עם אלי פלדשטיין, פרשה שנחשפה ברעיון של פלדשטיין לעומרי אסנהיים בכאן 11. ברוורמן חשוד במרמה, בהפרת אמונים ובשיבוש הליכי משפט, משום שאמר לכאורה לפלדשטיין שביכולתו לחבות את החקירה הסמויה בהדלפת המסמכים המסווגים לבילד הגרמני. כתבתנו תמר אלמוג מציינת כי ראש הממשלה נתניהו היה אמור למסור עדות בנושא, אך עד כה לא עשה זאת. עורכי דינו של ברוורמן, ז'ק חן והפרופסור יניב וקי, אומרים בתגובה כי מדובר בהחלטה שגויה הממשיכה את העוול האדיר שכבר נגרם למרשם. הם מציינים כי כפי שעולה מכתב החשדות, הבסיס להחלטה הוא עדות פלדשטיין, אך מדובר בעד שקר שמניעיו זרים. תמוע מאוד שהפרקליטות, שבעצמה הגישה כתב אישום נגד פלדשטיין ודחתה מכל וכל את שלל הגרסאות המופרכות והטענות השקריות שלו, מבססת את החלטתה על עד לא אמין, שגם במקרה זה מסר שלל גרסאות סותרות ושקריות. לשון התגובה של באי כוחו של ברוורמן. השיגורים מלבנון, רחפן נפץ התפוצץ לפני כשעה בגליל המערבי סמוך לגבול. איש לא נפגע. התראה הופעלה במרחבי נטועה ואלקוש. כתבתנו כרמל המנשה מוסרת כי הרחפן התפוצץ בשטח צבאי. לפני כ-20 דקות הופעלה שוב התראה במרחב נטועה, לא דווח על נפגעים. צהל נערך לתקוף יעדי חיזבאללה בעיר נבטיה ובסביבתה. דובר צהל בשפה הערבית פרסם אזהרה דחופה לתושבי נבטיה וקרא להם להתפנות בהקדם מן העיר. זו הפעם הראשונה מאז הוכרז על הפסקת אש שצהל קורא לפינוי עיר בלבנון. כך מוסרים כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב וכשבנו עומר שחר. ראשי רשויות בקו האימות יצאו הבוקר אל הכנסת במחאה על המצוקה המתמשכת של התושבים ובדרישה שהממשלה תורה לצהל לפעול במלוא העוצמה נגד חיזבאללה. ראש המועצה האזורית מרום הגולן, עמית סופר, שוחח עם תמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום.
0: אנחנו בפירוש לא מוכנים להיות העוטף הבא. צריך לתת לצהל להשלים את המלאכה. המלאכה לא הושמה. צריך לומר את זה, להכיר במציאות. כל עוד ביישובי קו העימות יש ירי, אזעקות. אנחנו חייבים לתת ביטחון לתושבי קו העימות. אנחנו לקראת סוף שנה, וילדים נשארים בבית, כי אי אפשר לקיים סעות, כי זה מסוכן, ולא יעלה על הדעת שהמצב הזה יימשך.
19: יצחק פרג'ון, בן 64, מואשם בהסתה לאלימות כלפי יושב ראש הדמוקרטים יצחק גולן. כתב האישום הוגש לבית משפט השלום ברמלה ונכתב בו כי לפני כשנה, בעקבות ראיון שבו תקף גולן את מדיניות הממשלה, פרסם פרג'ון רשומה בפייסבוק ובה כתב, יאיר גולן חמאסניק, וחמאסניק צריך כדור בראש. את הידיעה העבירה כתבתנו שלי טפיירו.
14: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
3: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
14: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: ותחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך ביום חמישי הן ישובו וירדו. ביום שישי, דומה. עורכי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: צהריים של געגוע. עורך ערן ליטבין. מגישה שירה אלבוחר.

אהלן חברים, שלום שלום לכם, שלומכם. עכשיו אחת ועוד חמש דקות, יופי שאתם נשארים איתנו כאן ג' בבית שלכם, הבית של המוסיקה הישראלית. אנחנו כרגלנו, ראשון לרביעי, אחת לשתיים, מבלים יחד עם צהריים של געגוע, שעה של הפוגה מענייני היום, שעה של זמר עברי נוסטלגי, מיצירות המופת של תעשיית המוסיקה הישראלית, כדי לשוב, לחזור לאיזון וליום כסדרו. צהריים של געגוע את השעה שלנו, תפתח הפעם להקת החלונות הגבוהים, השיר שהלחין שמולי קראוס למילים של רחל המשוררת, מה יותר הולם, משיר געגוע לאהוב. האזנה מהנה, חברים.

פופי קרנון, בלדת אוהבים. אהבה בין כוכבים. הרומן של צדק וונוס. המילים של ינקלה רוטבליט והלחן של שלום חנוך, גם בשיר הבא שנשמע, והוא נכתב בהשראת המקורות, אוריה החיתי. מילותיו של יונתן גפן עם מעט מחאתיות על ערך מוסרי. הנה שולחן.

0: כאן ג' מיד חוזרים. Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לתקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
1: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חדש, סוזוקי אי-ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
4: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: חדש, סוזוקי אי-ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
7: יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה.
8: לפעמים, כדי להקשיב לשיר באמת, צריך להשקיט לרגע את המוזיקה. בחמישי, שירה אלבוחר מארחת את שדרן הרדיו אלי לפיד, לשיחה על ספרו החדש, כוכבים קוראים שירים, על הקסם שבקריאת שירים שכולנו מכירים, בקולם של אומנים ויוצרים אהובים. פרק ג', חמישי בשבע בערב, כאן ג'.
9: עכשיו, צהריים של געגוע.

הכל עובר חביבי. המילים של רחל שפירה והלחן של יובל דור. תלווי אותי. וכמה חשוב לשמר את האהבה. כאן ג' צהריים של געגוע, עכשיו כמעט אחת ומחצה, ואנחנו אל אריק סיני, צל כבד.

אריק סיני, כל כך רגוע, צל כבד, השיר במקור של ג'ניסין, והתרגום של יעקב גלעד. ואנחנו מכאן לשיר הנושא מתוך אלבומו של יגאל בשן, סיוון, מהי סוזן, ככה נקרא השיר במקור. כאן ג' צהריים של געגועם.

0: חיה באולפן. וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. 5:12 בצהריים. שידור חי בכאן גימל.
1: עכשיו, צהריים של געגוע.

נורית גלרון ושיר על הארץ, ומילות הגעגוע לארץ ישראל היפה והטובה של יהושע סובול. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע, ואנחנו מכאן אל מתי כספי, שובי השולמית. שיר שכתב נתן אלתרמן בהשראת שיר השירים. הלחן של משה וילנסקי.

שווים לכרטיס של השיר שובי השולמית, המילים של נעמי שמר והלחן של מתי כספי, הזה תיקון קל, וזה בהחלט מתוך אלבומו אחד לאחד של מתי כספי. וגם השיר הבא שנשמע מפי נתנאלה, עוד יבוא היום.

באיזו אמונה וחזון ותקווה עוד יבוא היום, הנה הוא מעליי. נתנאלה, ואנחנו חותמים עוד תוכנית בסדרה, צהריים של געגוע. תודה רבה לכם על ההזנה, על בילוי משותף, ותודה לרן ליטווין על השירים הנפלאים. מיד אחריי, אגן הים התיכון עם נוי בן חיים, שעתיים של אגן הים התיכון, אתם בהחלט מוזמנים. ואנחנו בינתיים ניפרד בשיר של דני ליטני עם יהודית רביץ, לא טוב היות האדם לבדו. ואנחנו קובעים למחר בין אחת לשתיים. בינתיים יום שקט ובטוח לכולנו ובשורות טובות. אני שירה על בוחר נאורי, יאללה ביי.

0: מיד חוזרים.
1: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
2: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים.

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
4: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
5: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
4: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
6: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
7: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
9: מי מלך?
8: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, עופר שכטר וקובי פרג'.
9: אני צריך לקבל את הבית הזה.
8: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בשטח צבאי במרחב נטועה שבגליל המערבי התפוצצו כמה רחפני נפץ, לא היו נפגעים. ועדת גרוניס לא שינתה את עמדתה, מכשירה את מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד, יושב הראש נותר היחיד שמתנגד לכך. ראש הממשלה מצפה שבגץ ידחה את העתירות נגד המינוי. התחזית התחממות קלה, מחרתיים ירידה בטמפרטורות.
12: ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 2. השיגורים מלבנון לפני כ-20 דקות שוב הופעלה התראה במרחב נטועה שבגליל המערבי בשל חדירת כתב"ם. צה"ל בודק את הנושא. לפני כשעה וחצי התפוצצו כמה רחפנים באותו מרחב, איש לא נפגע. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מציינים כי הרחפנים התפוצצו בשטח צבאי. זמן קצר קודם לכן התפוצץ רחפן בשטח צבאי באותו אזור, גם בתקרית הזאת לא היו נפגעים. הוועדה המייעצת למינוי בכירים לא שינתה את עמדתה בנושא מינויו של המזכיר הצבאי של ראש הממשלה רומן גופמן לראשות המוסד. גם לאחר שהוועדה זימנה בהוראת בגץ את האותר אורי אל מקייס ואת המפקד לשעבר של חטיבת ההפעלה באגף המודיעין תת-אלוף ג', נותר היושב ראש גרוניס היחיד בהתנגדותו ובדרישתו להמשיך ולבחון את הנושא. שאר החברים דבקים בדעתם שלא נפל שום דופי בתואר המידות של גופמן ומציינים כי עמדתם אף התחזקה לאחר שמיעת העדויות. לאחר שקיבל לידיו את חוות הדעת המשלימה של ועדת גרוניס, הודיע ראש הממשלה נתניהו כי הוא דוחה מכל וכל לדעת המיעוט. הוא קרא לבגץ לדחות מיד את העתירות נגד המינוי וציין כי נעשה לאלוף גופמן עינוי דין מיותר. ההר לא הוליד אפילו אכבר, הדגיש נתניהו. כתבתנו גילי כהן מדווחת כי ראש המוסד המיועד גופמן אמר בעדותו המשלימה לפני ועדת גרוניס שמכתבו של ראש המוסד היוצא דדי ברנע אל היועמ"שית מבוסס על עובדות שאינן עובדות והסף לו נזק בינלאומי. ניתן לשער מה חושבים עליי ראשיהם של ארגוני ביון ברחבי העולם, דברי גופמן. לפני זמן קצר מתח אוריאל מקייס ביקורת חריפה על חוות דעתם של שלושת חברי הוועדה התומכים במינוי גופמן. הם מתעלמים באופן ישיר מהעובדות שהוצגו לפניהם ומלמדות שגופמן ידע על הפעלתי כבר מתחילת הדרך ושידע גם על מעצרי, ומתעלמים גם מן העובדה שהוא שיקר בתחקיר של צה"ל, כתב אל מקייס בפייסבוק. הימנעות הממשלה מחקירת הטבח של 7 באוקטובר. שלי משל יוגב, שביתה ליבי כהן מגורי, נרצחה במסיבת נובה, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי לא יעלה על הדעת שראש הממשלה ושריו לא תרחו עד כה לספק תשובות למשפחות השכולות.
1: כבר שנתיים ו7 חודשים אף אחד מהם לא יצר קשר, לא הגיע. אף אחד מהם לא חושב שהוא צריך להגיע לא לשבעה, לא להזכרה, לא ליום זיכרון, לא לבוא ולתת תשובות, לא לבוא ולשמוע שאלות. ראש הממשלה חשב ובצדק שכל ההנהגה הביטחונית צריכה להתפטר, ופיטר את הרמטכ"ל, פיטר את שר הביטחון, פיטר את ראש השבק, אבל הוא והשרים בממשלה שלו צריכים להישאר בתפקיד, וראוי שהם ימשיכו להניק את המדינה. אז זה מתסכל.
11: שלי משל יוגב התראיינה לתמר אלמוג בתוכניתנו בחצי היום.
8: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
9: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
8: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: התחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, אך ביום חמישי הן ישובו וירדו, ביום שישי דומה. עורכי החדשות רמי עדן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

הגן הים התיכון, שלום לכם, צהריים טובים. סליחה על התקלונת הזו מקודם. קורה. קורה. אני נוי בן חיים, כמדי יום. היום זה לא כמדי יום, זה לא יום רגיל. כי הבוקר יצא איפי חדש, שישה שירים חדשים למור רבי. הייתה לה שנה מטורפת שהתחילה בקאבר בלתי נשכח כאן אצלנו באולפן. להיא לא יודעת למה, שפאר תעשית פוצץ בטירוף. ואז האיפי הקודם שלה, עם סחרחורות ואהובי, מורי, חמסה חמסה חמסה היא על הגל. אז שישה שירים חדשים יצאו היום. יום מוזר, לא קונה אותי, תאהב אותי ככה, לא שבת ולא שלום, שפתיים הפוליטיקה והאולפנה של צביעה, אלה השמות של השירים. יש עוד הרבה לדבר עליהם, אנחנו נעשה את זה בשבועות הקרובים. אבל אני כל כך מתרגש שאני פשוט רוצה שנשמע שיר. זה נקרא יום מוזר, זה השיר הראשון בעיניי, אולי הכי טוב מתוכו. קצת מזכיר את סחרחורות. יש מצב שיותר טוב מסחרחורות. תגידו אתם, מור חדש.

אבי ומדינה לייב עושה בלדה, לא בלדה, בלילה, מה קורה לי? הגן היום התיכון, 2:17 דקות, ועכשיו...

0: כמו שיקפיה, סך הכל נשיקה, אגן הים התיכון. תקשיבו רגע, אפשר לעשות פה שנייה שלישי פעמיים כי טוב? אפשר?
1: אין שומר, אין שומר, יש בעולם כאן.
0: סגור.

0: ששון שאולו. זה נקרא מחרוזת חסידית.
1: הרב מרגלי, תודה רבה.
0: אגן היום התיכון, אנחנו יוצאים לדקה של הודעות, ואז אנחנו נשארים עם ששון, אבל שיר רגיל, שיר שלו, שיר של ששון.
2: כאן גימל, מיד חוזרים. כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוורקארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוורקארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
2: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
2: עכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
3: בוחרים אלקטרולוקס.
5: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
6: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
8: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
3: גימל.
2: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

אשתר על בין הגן הים התיכון. 2:43. איזה כיף שאתם איתנו. תקשיבו, בשבוע האחרון מתחילות, מגיעים דיווחים שלקראת חודש הגאווה, אייל גולן ואופר ניסים יוציאו שיר משותף נוסף. עכשיו, אלה כועסים כי זה אייל גולן, אלה כועסים כי זה להטאב. אני אומר, זה בדיוק היופי. כולם מתעצבנים. ובסוף זה יוצא להיט.

0: לב חולה, זה שיר סולו, בלי אופר ניסים, בלי אף אחד. הגן היום התיכון, זהו, אנחנו, לא זהו, אנחנו מסיימים שעה ראשונה יחד. תכף יהיו חדשות, ואז אנחנו נחזור עם עוד שעה, אבל קודם אנחנו נשמע את עודיה, מתוך האלבום החדש, השם יעזור. שמו, מאוד מעניין האלבום הזה, יש כאלה שמאוד מאוד אוהבים אותו, ויש כאלה שקצת פחות מחוברים אליו. אני יכול להגיד לכם שהשיר הזה שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו, לגמרי כזה כובש את הרשת ואת הטיק טוק. הפזמון הוא בכלל לא עודיה. תקשיבו טוב, ואתם תשמעו שזו לא באמת עודיה, הן אמנם נשמעות דומה, אבל זו לא באמת היא, אלא בחורה בשם שיר קורן, זה שיר שהיא הוציאה ב-2016, הפזמון של השיר, כן? לא, לא כולו. היא הוציאה את השיר המקורי ב-2016, ועודיה לקחה את זה לאלבום שלה. זה נקרא בוקר טוב אהבה שלי. המקור נקרא הם בכלל לא יודעים.
1: בוקר טוב אהבה שלי.
0: עודיה.
1: אני אוהבת שאתה מחייך.
0: יחד עם שיר קורן.
1: דבר הכי...

0: כאן ג' מיד חוזרים. חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
4: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
0: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
5: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
8: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, ישראכרט.
7: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: 90 שנה לשידור הציבורי.
10: כל ישראל מירושלים, השעה 9, הרי החדשות מפי ראומה אלדר ועיקרן תחילה.
11: דורות של ישראלים גדלו על הפיפסים האלה, אבל רגע, מאין בכלל הגיע הכל ישראל מירושלים הזה?
12: אנו מכריזים בזאת.
11: ב-14 במאי 1948, היום שנולדה המדינה, נולדה גם התחנה.
13: השם כל ישראל נשמע לראשונה על גלי האתר כאשר עוברה בשידור ישיר הכרזתו של דוד בן גוריון.
11: מסתבר שגם מאחורי הקלעים התרחשה דרמה לא קטנה.
14: עד אותו יום שישי בבוקר לא היה ברור אם נספיק לחנוך את המשדר החדש בזמן.
11: אלא שהחששות התבדו והרשת הממלכתית לשידורי רדיו של המדינה החדשה בצחה בשידוריה.
14: המילה העברית המשודרת יצאה משעבוד לגאולה.
11: ובכל בוקר, אחרי שראומה קראה את החדשות, התחיל האקשן האמיתי.
15: בוקר טוב לכל המאזינים, ואתם ידידיי המתאמנים, כל אחד אל מקומו, נתחיל.
9: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
16: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
17: מי מלך?
16: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, עופר שכטר וקובי פארג'.
17: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
16: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
19: כאן חלשות ברשת בית, הכותרות: נמשכות האזעקות בצפון בשל שיגור רחפני נפץ, אין נפגעים, צהל תוקף בדרום לבנון. פיקוד העורף יספק מהיום התראה מקדימה על ירי מלבנון כשהתנאים יאפשרו זאת. ועדת גרוניס לא שינתה את עמדתה, מכשירה את מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד. יושב ראש הוועדה נותר בדעת מיעוט. התחזית: מחר התחממות קלה.
9: חדשות ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. ירי חיזבאללה מלבנון אל ישראל נמשך גם בשעה וחצי האחרונות, והתראות נשמעו במרחב נטועה. דובר צהל מסר שחיל האוויר יירט כמה רחפני נפץ ואחרים נפלו סמוך לגבול. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי הם התפוצצו במרחב צבאי. התראה שנשמעה בלרמשה התבררה כזיהוי שב. כתבתנו מציינת כי רחפנים שוגרו והתפוצצו בעוד כמה מקומות בצפון במהלך הבוקר. אין נפגעים. ראש הממשלה נתניהו קיים לפני זמן קצר התייעצות ביטחונית בקריה בתל אביב עם שר הביטחון קץ ועם הרמטכ"ל זמיר. כך הודיע לשכת נתניהו. צהל הודיע כי הוא תוקף כעת תשתיות של חיזבאללה בכמה מרחבים בדרום לבנון. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט ביקר במקום נפילתו של רחפן נפץ בקריית שמונה ומתח ביקורת על מה שכינה מדיניות ההכלה של הממשלה.
20: אני לא זוכר דבר כזה ששולחים חיילים לתוך שדה קטל אבל אוסרים עליהם לפגוע בבסיסי האויב. לא זוכר דבר כזה. פה אומרים הבא להורגך אל תעשה כלום. לכן אני אומר בצורה הכי ברורה, כשילדי קריית שמונה מסתתרים מתחת לשולחנות, הדחיה של חיזבאללה חייבת לרעוד.
19: מדברי בנט הביאה כתבתנו אורלי אלקלאי. פיקוד העורף יספק מהיום לציבור הנחיה מקדימה על ירי רקטות וטילים מלבנון כשהדבר יתאפשר. ההנחיה המקדימה, איום מלבנון יתקרבו למרחב מוגן. היא תופץ ביישומון פיקוד העורף, בפלטפורמת המסר האישי, בפורטל החירום הלאומי ובערוצי הטלגרם של הפיקוד. זמן ההיערכות יהיה קצר יחסית וישתנה בהתאם למרחק ממקור הירי. בקו האימות מדובר בשניות ספורות לפני הפעלת התראה, במרחב הצפון עד כדקה, וביתר אזורי הארץ עד כשתי דקות לפני ההזעקה. בפיקוד העורף מדגישים כי יהיו מקרים שבהם תופעל התראה בלי הנחיה מקדימה, וגם מקרים שבהם תתקבל הנחיה מקדימה, אך לא תופעל הזעקה. הוועדה המייעצת למינוי בכירים לא שינתה את עמדתה בנושא מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד. גם לאחר שהוועדה זימנה בהוראת בגץ את האותר אוריאל מקייס ואת התלוף ג' נותר היושב ראש גרוניס היחיד בהתנגדותו למינוי ובדרישתו להמשיך לבחון את הנושא. שאר החברים נותרו בדעתם שלא נפל שום דופי בתואר המידות של גופמן והם מציינים כי עמדתם אף התחזקה לאחר שמיעת העדויות. לאחר שקיבל לידיו את חוות הדעת המשלימה של הוועדה, הודיע ראש הממשלה נתניהו כי הוא דוחה מכל וכל לדעת המיעוט. הוא קרא לבגץ לדחות מיד את העתירות נגד המינוי, וציין כי נעשה לאלוף גופמן עינוי דין מיותר. גופמן עצמו אמר בעדותו המשלימה לפני ועדת גרוניס, כי מכתבו של ראש המוסד היוצא ברנע גרם לו נזק בינלאומי. לפני זמן קצר הורו שופטי בגץ לצדדים להגיב עד מחר על חוות הדעת המשלימה. כך מוסרת כתבתנו תמר אלמוג. תאגיד כאן והעיתונאי עומרי אסנהיים לא התבקשו להעביר חומרי גלם מתוך הראיון עם אלי פלדשטיין ששודר בתוכנית תהיה טוב בכאן 11. לאחר פסק הדין שפרסם בית המשפט העליון בשבוע שעבר ובו הרחיב מאוד הנשיא יצחק עמית את החיסיון העיתונאי וחלל בו גם חומרי גלם, הודיע היום המשטרה לבית המשפט כי לא תבקש את החומרים. הבוקר פורסם כי ראש הסגל של ראש הממשלה, המיועד להתמנות לשגריר ישראל בבריטניה, צחי ברוורמן, זומן לשימוע בשל מעורבותו בפרשת הפגישה הלילית שחשף פלדשטיין בריאיון לעומרי אסנהיים.
21: כאן תחזית.
16: הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
17: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
16: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
19: התחזית מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים, ביום חמישי התקררות קלה וביום שישי בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. גן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

שריף, שקרנית. אגן היום התיכון, 9 דקות אחרי השעה 3. כיף שחזרתם אלינו, יום שלישי, פעמיים כי טוב. אני נוי בן חיים, כיף מאוד להיות כאן איתכם, וגם בשעה הקרובה אנחנו ממשיכים עם המוזיקה. הפתיחה המרשימה הזאת היא של שיר קצת פחות כינורי, נועה קירל, עדן בן זקן. אני משקרת?

0: אושרם מחושפת. אגן, היום התיכון, 25 דקות אחרי שלוש, אנחנו כזה לקראת סיום, לא לקראת, יש לנו חצי שעה, למה אני מספיד מוקדם? אנחנו עוברים מכאן אל בן אל ציון, שאת השיר הזה אתם בטוח מכירים.
1: פתחת לשולחן את הקלפים, שיחקנו עם הרגש כמו משחק של ילדים.
0: בן אל בן ציון,
1: באמת ועכשיו זה לא מתאים לך. אני חוזר בחלום,
0: הגן היום התיכון.
2: נו, את מי את מנסה להרשים? אולי את החברות הרווקות של כבר שנים, נסות רק להרוס לך כל דבר שרק מגיע. כמעט שלוש שנים הגיע.

0: משה פרץ, אלף פעמים, מגן הים התיכון. השיר הבא הוא של אושר כהן, אבל קודם דקה של הודעות.
1: כאן גימל, מיד חוזרים. מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
1: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
3: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
1: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני

0: פוט ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש, ב-30 תשלומים בלבד. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
3: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

0: אושר כהן מנגן ושר, איזה כיף לשמוע אותו שר כאילו על ה... את האיפי הזה שיצא בזמנו על, ה... על האקסיט, שהיה שם סיפור על הפנים, היום שהוא, שהוא איש נשוי, אושר כהן. הגן היום התיכון, אנחנו עוברים מכאן אל יונתן כהן, או יותר נכון, החצר האחורית של ג'וני. זה הרכב סופר מוכשר שאני, זה לא הרכב, זה יונתן כהן בעצם, אומן סופר מוכשר שאני עוקב אחריו, האמת, כבר לא מעט זמן. בזמנו הוא קיבל כזה אקסטרה חשיפה, כי הוא שרד את הנובה. הוא היה בנובה, וברוך השם שרד את זה. הוא... שמעתי לכם פה ושם כן שירים ישנים שלו, עכשיו הוא בדרך לאיפי חדש עם שלושה שירים שכל אחד מסמן אותו חיה אחרת. יש זאב, נחש ועורב. אז זה השיר של הזאב, זה נקרא טרף קל,
1: הפסיכולוג,
0: החצר האחורית של ג'וני חדש.
1: חזר תשובה לחוף

0: רוצים קצת משפחת אדם?
1: יום שישי בבוקר, קמת לי מן גובר, כי אתמול עשית לי וחד בלגן, ולא יושב עם סטופר, עשית אותי

0: זהו, אנחנו נפרדים להיום, אנחנו נשתמע כאן בעזרת השם, מחר בשעה 2, זה תבואו ותהיו איתנו כאן, ובינתיים, אתם יודעים, אנחנו נמשיך ונחכה לפתיחת כרטיסים להופעות של עומר, באצטדיון רמת גן. אודיה, עשתה סולד אאוט, ראיתם? מקווה שהספקתם לקנות כרטיס. הגן היום התיכון.
1: ניסית

0: חוזרים.
1: אולי של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
2: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
3: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
4: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: חדש, סוזוקי אי-ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. חדש, סוזוקי אי-ויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
3: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face, ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
4: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
9: מי מלך?
10: יאללה, שאני.
8: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, עופר שכטר וקובי פארג'.
11: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
8: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון מדווחים על גל תקיפות נרחב של חיל האוויר. פיקוד העורף יספק מהיום התראה מקדימה על ירי מלבנון. הרמטכ"ל זמיר החליט להדיח לאלתר משירות בצה"ל את הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי. שר הביטחון כץ מברך על ההחלטה ואומר כי יש לשלול את דרגותיה ולכלול אותה לשנים רבות. התחזית בלי שינוי של ממש.
14: החדשות
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. בלבנון מדווחים על גל תקיפות נרחב של חיל האוויר בדרום המדינה. כשבנו גיא מעיין מוסר כי מקורות המקורבים לחיזבאללה דיווחו על יותר מ-20 תקיפות בכפר יוחמור שבאזור הבופור. בצהל מדגישים כי אין מגבלות על התקיפות בכל רחבי לבנון, ובכלל זה בביקת הלבנון ובבירה ביירות. כוחות הקרקע הפועלים בלבנון ממשיכים לדחוק את חיזבאללה צפונה כדי להרחיק את איום הירי ואת סכנת החדירות ליישובי הגבול. את הדיווח על הפעילות מעבר לקו הצהוב בלבנון פרסמה הבוקר כתבתנו כרמלה מנשה. חיל האוויר יירט אחר הצהריים כמה רחפני נפץ ששוגרו אל עבר ישראל. רחפני נפץ נוספים נפלו סמוך לגבול והתפוצצו במרחב צבאי, אין נפגעים. רחפנים שוגרו והתפוצצו בעוד כמה מקומות בצפון, גם במהלך הבוקר, אין נפגעים. פיקוד העורף יספק מהיום לציבור הנחיה מקדימה על ירי רקטות וטילים מלבנון כשהדבר יתאפשר. ההנחיה המקדימה, איום מלבנון התקרבו למרחב מוגן. היא תופץ ביישומון פיקוד העורף בפלטפורמת המסר האישי, בפורטל החירום הלאומי ובערוצי הטלגרם של הפיקוד. זמן ההיערכות יהיה קצר יחסית וישתנה בהתאם למרחק ממקור הירי. בקו העימות מדובר בשניות ספורות לפני הפעלת התראה. במרחב הצפון עד כדקה, וביתר אזורי הארץ עד כשתי דקות לפני ההזעקה. בפיקוד העורף מדגישים כי יהיו מקרים שבהם תופעל התראה בלי הנחיה מקדימה, וגם מקרים שבהם תתקבל הנחיה מקדימה, אך לא תופעל הזעקה. הרמטכ"ל זמיר החליט להדיח לאלתר מצה"ל את הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר ירושלמי. בהודעה שפרסם דובר צה"ל נאמר כי על רקע התארכות ההליך הפלילי בפרשת שדה תימן ונוכח חומרת המעשים והחשדות, החליט הרמטכ"ל להדיח את הפצ"רית משירות בלא דיחוי נוסף. עוד נאמר בהודעה כי היא לא תהיה זכאית לרכיב השלמות תקופת השירות. בסוגיית הורדת הדרגה של האלופה תומר ירושלמי, הרמטכ"ל סבור שיהיה נכון לשקול זאת עם התבהרות העובדות בהליך הפלילי. שר הביטחון קץ מברך את הרמטכ"ל זמיר על ההחלטה להדיח את יפעת תומר ירושלמי מצה"ל ולשלול ממנה את הגדלות הרמטכ"ל ואת זכויות היתר הנוספות. השר קץ אומר כי פרשת שדה תימן היא עלילת דם חמורה, וכי מי שבחרה לקחת חלק במהלך שפגע בלוחמנו ובשמם הטוב, בגדה באמון שניתן לה במסגרת תפקידה הרגיש. עוד הוא אומר כי פנה אתמול היועצת המשפטית לממשלה בדרישה דחופה לקדם במהירות את ההליכים המשפטיים בעניינה של הפצ"רית לשעבר, כדי לשלול את דרגותיה ולכלוא אותה לשנים רבות. פרסום ראשון. אחרי הסערה שעוררה הסתרת הציונים הגרועים של תלמידי ישראל, החליט שר החינוך קיש לפטר את ראש הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך. כך מוסר כעת כתבנו לירן חוג'יינוף. עוד פרטים לאחר המהדורה בכאן חדשות ברשת ב'. ההסכם המתגבש עם איראן, מועמד יש עתיד ביחד בבחירות לכנסת הבאה, אלוף במילואים נועם טיבון, סבור שההסכם אינו עונה על דאגותיה של ישראל.
0: אני לא ראיתי בהסכם הזה את הטילים הבליסטיים, ולא ראיתי בהסכם את האורניום המועשר. אומרים שידברו על זה. על זה הייתה כל המאמץ המלחמתי שלנו. ולכן, אם זה לא ייפטר, זה רק עניין של זמן עד שנצטרך לעשות שוב סבב לחימה בתנאים הרבה פחות נוחים.
13: נועם טיבון שוחח עם יונתן אוחיון בכאן 11.
9: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
11: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
9: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: התחזית, מחר יעלו הטמפרטורות בעיקר בהרי הצפון. מיום חמישי עד שבת בלי שינוי של ממש ברוב אזורי הארץ. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 25 מעלות, בחיפה 24, בבאר שבע 27 ובאילת עד 34 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

קורם. שיר אהבה פשוט. כמעט 10 דקות אחרי 4, אהלן שלום, אחר צהריים טובים לכם ולכן, יום שלישי, פעמיים כי טוב, מתקרבים עוד צעד נוסף לעבר אמצע השבוע. שגרה? מה נגיד? איך עוברים עליכם ימי השגרה? תראו איזה רגיל, פתאום אין חגים, אין עניינים, היה כזה באופק את שבועות, ועכשיו יש לנו באמת רק את חגי תשרי, זה עוד מלא זמן, אני כאילו אומרת את זה כל פעם בימים האחרונים, אבל מרגיש לי שזה ביג דיל, זה איזשהו עניין כזה. אז בצל חוסר הביטחון עם עניינים והסכמים ודברים, ואיראן ופה ושם, אנחנו יציבים, בטוחים, מוזיקה טובה כרגלנו, יוסף כהנה עורך לנו אותה. אני עמלי חביב פרגון, ואנחנו ממשיכים עם שיתוף פעולה חדש לעדן חסון, אופק קדנק ואגם בוחבוט. באמת כמה שטאפים פצצה יצאו בתקופה האחרונה, ובאמת נראה לי שזה בראשם. קוראים לזה איך שהיא רוקדת. חדש. אז אנה טובה, כאן ג'

מדלומי, קצת אחרת. כאן ג' טוב שאתם איתנו, אנחנו ממשיכים לשלישיית השוקולדה, אתם אולי מכירים אותם כצביקה פיק, גבי שושן ושוקי לוי, ואת השיר הזה אתם דווקא מכירים מהסרט לופו, זוכרים לופו? כזה סרט בורקס, היה אירוע, שנת 70, מאז קצת נשכח פעם בסאגה, אבל הפסקול היה מצוין. שוקולדה, אולי על שפת הים.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
2: IBI?
1: IBI האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
4: כאן ג' 22 דקות אחרי 4 עכשיו, אם אתם על הכבישים, נספר לכם שכביש 1 עמוס מלטרונת שורש גם ממוצא הדר אל, 2 פולגת גשר השלום, ב-3 מהכניסה ליסודות עד צומת חולדה, 4 מחלף גן רווה עד מחלף גבעת שמואל, גם ב-65 באזור הצפון מצומת כפר תבור עד צומת גזית עמוס, וב-443 מהכניסה לאזור תעשייה מודיעין עד צומת שילת. זה נכון לשעה הזו, סו בזהירות, סו בסבלנות, באמת כל כך הרבה דיווחים ודברים קשים מאוד ככה לסט מהכבישים בימים בשבועות האחרונים, אז מסביבכם ולטובתכם נגיע הביתה בנחת, זה מה שחשוב. הפסקה קצרה, מה אנחנו שווים?
0: דיווחי התנועה בחסות.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
1: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: כאן גימל, מיד חוזרים.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
11: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
12: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל, או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן, ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
13: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
14: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
15: Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
16: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
1: מחר בכאן ג', רמי קליינשטיין מגיע להופעה באולפן לחגוג 40 שנה לאלבום הבכורה ביום של הפצצה.
17: כמו אש, אש על הפנים.
18: ככה מתחילים את היום.
1: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם רמי קליינשטיין. מחר, כאן ג'.

סיימן, גיבור גדול, 22 דקות לפני 5 כאן ג' טוב שאתם איתנו, אנחנו ממשיכים עם טמפר סיטי. השלישייה שמשגעת את העולם, מה אפשר להגיד? הישראלים הראשונים שנכנסו לבילבורד, באמת ממשיכים לכבוש גם אותנו, גם מעבר לים, גם כל מצד אפשרי, ואנחנו כבר מקווים, מצפים, מחכים למוזיקה חדשה, מה יהיה?

0: הגרסה של מרסדס בנד לביום ובלילה. כאן ג' אנחנו למבט נוסף על הכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
0: טוב, ככה, שומעים על הכבישים. כביש 471 עמוס מחלף אונו עד בר אילן. גם 443 עדיין עמוס מהכניסה לאזור תעשייה מודיעין עד צומת שילת. וגם מהכניסה לבית חורון עד כניסה למחסום מכבים. ב-AM 66, ככה באזור של מהכניסה למגידו, הצומת מגידו, מקטע קטן אבל עמוס, 65 בצפון, מחלף עירון על הכניסה לכפר קרה, אחת לטרונת שורש מוצא עד הראל, ושתיים מפולג עד גשר השלום. אין הפסקה, אין שום דבר, זה חסות ואנחנו ממשיכים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
3: חמישי בעשירייה, אבי אבורומי בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. חמישי 12 בצהריים, שידור חי בכאן ג'

מרגול, מרגלי צנעני, עץ ירוק מפלסטיק. כאן ג' אנחנו סוגרים שעה ראשונה משותפת, מהצד השני של חמש אנחנו עם שעתיים מלאות במוזיקה הישראלית מולה, כזו שתסגור לנו את יום השלישי הזה בטוב, באנרגיות טובות. אנחנו נחתום עם ססון שאולוב בשיר חדש, כי הרגע לא מצליח לכבוש אותנו מהציל הראשון. וככה כמה שבועות שזה מתנגן ונכנס חזק לכמעט כל מקום. קוראים לזה נווה הדרים. חדש, סשן שאולוב.

0: כאן ג' מיד חוזרים. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
1: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
0: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
1: זה הזמן לבית משלכם.
0: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
4: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
5: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
6: בוחרים אלקטרולוקס.
7: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
8: בוחרים אלקטרולוקס.
9: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
8: בוחרים אלקטרולוקס.
10: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
11: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
10: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
12: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
13: מי מלך?
14: נראה לי שאני.
12: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
15: אני צריך לקבל את הבית הזה.
12: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בלבנון מדווחים על התקדמות של כוחות צהל באזור הבופור. הרמטכ"ל זמיר החליט להדיח לאלתר משירות בצהל את הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי. שר החינוך קיש החליט לפטר את ראש הרשות הארצית למדידה והערכה. מבקר המדינה מצביע ליקויים של ממש בהיערכות של משרדי הממשלה למתקפות סייבר.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 5. בלבנון מדווחים כי כוחות צהל מתקדמים מצפון לליטני באזור רכס בופור. ערוץ אלמנר של חיזבאללה דיווח כי הפעילות הקרקעית מתמקדת באזור הכפר זאוטר השרקיה. חיל האוויר ממשיך לתקוף יעדים באזור, ובכלל זה בעיר המחוז נבטיה. כך מוסרים קשבינו גיא מעיין ועומר שחר. הרמטכ"ל זמיר החליט להדיח לאלתר מצה"ל את הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר ירושלמי. בהודעה שפרסם דובר צה"ל נאמר כי על רקע התארכות ההליך הפלילי בפרשת שדה תימן ונוכח חומרת המעשים והחשדות, החליט הרמטכ"ל להדיח את הפצ"רית משירות בלא דיחוי נוסף. עוד נאמר בהודעה כי היא לא תהיה זכאית לרכיב השלמות תקופת השירות. בסוגיית הורדת הדרגה של האלופה תומר ירושלמי, הרמטכ"ל סבור שיהיה נכון לשקול זאת עם התבהרות העובדות בהליך הפלילי. פרסום ראשון, אחרי הסערה שעוררה הסתרת הציונים הגרועים של תלמידי ישראל, החליט שר החינוך יואב קיש לפטר את ראש הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, גל אלון. לכתבנו לירן חוג'יינוף נודע כי הצעד הזה ננקט לאחר ישיבה סוערת של הנהלת משרד החינוך, ישיבה ראשונה לאחר פרוץ הסערה. בכירים במשרד העלו את הסוגיה וכמה מהם התלוננו על הרשות הארצית למדידה והערכה ועל העומד בראשה. על רקע הביקורת על הסתרת הציונים הנמוכים במבחנים הארציים, הקדים שר החינוך יואב קיש לפרסם את נתוני הזכאות לבגרות במקצועות ההייטק לשנה שעברה. הנתונים אינם סופיים ומתפרסמים רשמית רק באוגוסט. מן הנתונים עולה כי לאחר שנות העתה שבו מדדי המצוינות לעלייה חדה. נרשם C של כ-15,000 תלמידים במסלול בגרות טק, 5 יחידות במתמטיקה ובאנגלית עם פיזיקה ומדעי המחשב. בתוך שנה נרשמו עליות בשיעורי הזכאות ל-5 יחידות לימוד, במתמטיקה כ-17%, באנגלית כ-49%, בפיזיקה כ-12% ובמדעי המחשב כ-9%. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן מתריע בדוח חדש על ליקויים של ממש בהיערכות גופי החירום ומשרדי הממשלה למתקפות סייבר ועל פערים ניכרים בהנגשת השירותים הדיגיטליים לאזרח.
13: נוכח האיומים מאיראן, ממשלת ישראל חייבת להיות ערוכה היטב גם למתקפות סייבר. הדוחות העלו ליקויים משמעותיים ויש לתקנם באופן מיידי.
16: בעניין הגנת הסייבר קובע המבקר אנגלמן כי גופי חירום לא נערכו כנדרש למצבי חירום ולמתקפות סייבר. מן הדוח עולה עוד כי רוב גדול של משרדי הממשלה השתמשו במשך 10 חודשים בכלי דיגיטלי החשוף למתקפות סייבר, בניגוד להנחיית מערך הסייבר הלאומי. משרד הבינוי והשיכון לא הסדיר במשך 8 שנים את רישומם של 9 מאגרי מידע המכילים מיליוני רשומות רגישות של אזרחים. בפרק העוסק בשירות הדיגיטלי צוין כי רק 1% משירותי הממשלה הונגשו באזור האישי.
15: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
17: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
15: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: התחזית, מחר יעלו הטמפרטורות בעיקר בהרי הצפון, מיום חמישי עד שבת בלי שינוי של ממש ברוב אזורי הארץ. עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

0: ותגיד אני אוהב אותך מאוד מגיש לי אני רוצה אותך לעד לחתונה
1: אם תחייכי אליי אור תגידי לי אבא זה לא רק לעבור תגידי לי אתה שלי נשבעת לא ביקשתי אור
2: אני מתה על זה ששחקנים יש להם פשוט יכולת מדהימה לשיר גם בצורה נפלאה, כמובן מחזות זמר, ואנחנו יודעים שבהרבה תפקידי משחק נדרשים יכולות, נדרשות יכולות שירה, אבל בכל זאת כל פעם זה מפתיע אותי מחדש, כל מיני אביב אלושים ומגי הזרזר ששרה פשוט נהדר פה עם רותם כהן את אקוט שרי, ופותחת לנו שעה שנייה משותפת ביום שלישי הזה כאן, ג' 8 דקות אחרי 5, טוב שחזרתם, נשארתם, הצטרפתם אלינו. עוד המון מוזיקה מצוינת יש לנו היום, יוסף כאן, האורך אותה כרגיל, אני עמלי חביב פרגון, עכשיו שיתוף פעולה, אפרופו משיתופי פעולה טובים ככה, ומאלה שפשוט הייתם בטוחים שכבר קרו פעם, אני לא יודעת למה, אני הייתי בטוחה שזה קרה כבר לפני כמה שנים, אבל מסתבר שלא, והשניים האלה חוברים, אברהם טל, מוש בן ארי, בווייב הדומה הזה שלהם יחסית, זה מה אם הייתי? מה?

הלחן של תומר יוסף ווונדלר, עברתי רק כדי לראות. 20 דקות אחרי 5 כאן ג' מגרסה אחת לגרסה אחרת, גרסת כיסוי קאבר. הפעם גרסה עברית למקור של הקרפנטרס, רותי נבון הופכת top of the world להלגג העולם.

0: בחסות?
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
2: כאן ג' טוב שאתם איתנו, אם אתם גם על הכבישים, אנחנו למבט נוסף. נספר לכם שכביש 4 עמוס מחלף השיבה עד גבעת שמואל, גם אחת לטרונת שורש ומוצא עד הראל, 2 פולגת גשר השלום, 60 בצומת העוקפים עמוס, 443 מהכניסה לאזור תעשייה המודיעין לצומת שילת, ו-471 ממחלף אונו עד צומת בר אילן. הפסקה קצרה ואנחנו שווים לכבר לא כל כך חדש, אבל הפרויקט האחרון, נגיד זה ככה, של פטריק סבג, לוקח אותנו ככה לסמטאות מרוקו, איפה שההורים שלו גדלו, מביא לנו את הסאונד הסמי ישראלי מרוקאי כזה, ועושה את זה כל כך יפה, ממליצה להישאר.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים, רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כאן ג', מיד חוזרים. בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
7: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
8: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
7: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
8: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
10: מה כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
3: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
11: יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה.
12: לפעמים, כדי להקשיב לשיר באמת, צריך להשקיט לרגע את המוזיקה. בחמישי, שירה אלבוחר מארחת את שדרן הרדיו אלי לפיד לשיחה על ספרו החדש, כוכבים קוראים שירים, על הקסם שבקריאת שירים שכולנו מכירים, בקולם של אומנים ויוצרים אהובים. פרק ג', חמישי ב7 בערב. כאן ג'.

0: יאללה, לוי. אל תקנה לי ורד. כאן ג' 23 דקות לפני 6 עכשיו. אנחנו ממשיכים עם סטטיק. בצעד אחד נוסף להתפתחות המוזיקלית הנפלאה שלו, שכל כך ניכרת בכמעט כל דבר שהוא עושה, כאן גם במוזיקה וגם בקליפ שהפך להיות לאחרונה, בחודש האחרון, פשוט פצצה מטורפת בטיק טוק, חני סירקיס פה על כל העניין האומנותי ועל הריקוד ועל הווייב ועל האנדרוגיניות הזאת שכל כך כובשת, שהיא כל כך 2026, וזה כל כך יפה שזה מתבטא במוזיקה של סטטיק. קוראים לזה מנדם.
1: מנדם, לא רוצה מחויבות אבל איתך כן, על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. או שיט, אולי, לס גו, נביא את המנדם שיצלמו אותי איתך בשביל האייטם, בקטנה אני אוכל את זה כמו פאקמן. או שיט, אולי, אולי

0: מה קורה לי? כאן ג' אנחנו למבט נוסף על הכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: כך.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
0: חשבתי שכל המגמרה חסות ואז מסתבר שלא. טוב, ככה. כביש 2, מחלף פולגת גשר השלום עמוס, גם ממוצא עד הראל באחת ומלטרון עד שיורש. 4, 7 עד גבעת שמואל. 41, צומת נמל אשדוד עד הכניסה לפני דרום. 60, צומת העוקפים, 443 מהכניסה לאזור תעשייה מודיעין לצומת שילת, וב-471 אונו עד בר אילן. אין הפסקה, אין שום דבר, יש רק חסות, ואז אנחנו עד לסוף השעה ככה גולשים לנו יחד.
1: דיווחי התנועה בחסות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

איתי לוי, מהשירים שממש היו צריכים להיכנס לאלבום האחרון שלו, ממש כאילו בהוויה, בווייב הזה של האלבום החדש. זה היה קירות, כאן ג' אנחנו סוגרים שעה נוספת משותפת, רגע אחרי התעדכנויות, אחרי חדשות, אתם יודעים כרגלנו בקודש. אנחנו שווים לשעה האחרונה, מלאה במוזיקה ישראלית מעולה, אז שווה להישאר. אנחנו נחתום, באמת כמו אמרתי, זה נראה לי אתמול או שלשום, עם משפחת האדם, לא כקולקטיב, אלא בתור ספציפי, מרגיש לי שכאילו יש לנו כל הפלייליסט שלנו מורכב מעומר אדם, באמת, מעומר אדם, מגל אדם, רועי אדם, כל השלישיית אחים הזאת, המוזיקלית בטירוף, כמו משפחת בנה, גרסת 2026, אבל זה נייס, וזה יפה, וזה נחמד, אז אנחנו נשמע הפעם את רועי אדם. יצא לי זקן, אבל מה לעשות? כאילו, זה נכון, הם פשוט משתלטים על הכל. בקטע הכי טוב, אני אומרת. זה אהבת חיי, כאן ג' אנחנו ממש כבר חוזרים.

0: כאן ג' מיד חוזרים. Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express.
1: אני חושב שזה לא נכון
2: להמשיך להיות. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: 10, 20, 30. מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצטדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצטדיי, מפניי, הוא האשם.
4: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל, או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן, ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
5: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: חודש השינה הטובה בעמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש, ל-30 חודשים.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
8: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
9: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
10: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
12: 90 שנה לשידור הציבורי.
13: בחורף 1980 הציגה רשות השידור פרויקט טלוויזיוני חסר תקדים, אפוס יהודי ציוני שלא היה כדוגמתו מעולם על המסך הישראלי.
14: רדיפת יהודי אירופה וגלי האנטישמיות גרמו מחלוקת בין הרצל לבין אחד העם על מטרת הציונות.
13: בפעם הראשונה על המסך הוצג סיפורה של הציונות מימיה הראשונים ועד הרגע המכונן במאי 48.
15: אנו מחרזים בזאת.
13: יגאל לוסין ויעקב אייזנמן הם השניים שעמדו מאחורי הסדרה ששינתה את פני הטלוויזיה הישראלית ואת הדרך שבה תפס הציבור את המונח נח ציונות.
16: ראינו בכל הארכיונים. אנחנו אספנו בעולם 2,000 סרטים.
13: והכל, קולו של יוסי בנאי.
17: כשמלאו 4 חודשים לקרבות מלחמת השחרור, היה מצבה של ירושלים העברית בחירה.
13: הסדרה עם נעימת הפתיחה הבלתי נשכחת, שכתב שם טוב לוי, לא תאמינו, על גב קופסת סיגריות, הפכה כמעט בין לילה לתנך הטלוויזיוני שעיצב את הזיכרון ההיסטורי של דור שלם.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
18: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
19: מי מלך?
20: נראה לי שאני.
18: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
19: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
18: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
21: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לאחר הפוגה קצרה התחדשו השיגורים מלבנון, אין נפגעים. בלבנון מדווחים על התקדמות של כוחות צהל באזור הבופור. ראש מועצת שלומי אומר כי ראש הממשלה והקבינט קובלים את ידי צהל ואינם מאפשרים לו לנצח את חיזבאללה. צהל השמיד בבית חנון שבצפון הרצועה מנהרות באורך של יותר מ-11 קילומטרים.
1: חדשות ברשת בית. החדשות.
21: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. לאחר כשעתיים וחצי של שקט, שוב נשמעה לפני כשעה בצפון באזור מלכיה, התראה מפני חדירת כלי טיס עוין מלבנון. מצה"ל נמסר שזו הייתה מטרה אווירית חשודה ושעבד עמה המגע. האירוע הסתיים בלי נפגעים. בלבנון דווח אחר הצהריים כי כוחות צה"ל פועלים מצפון לליטני באזור רכס בופור. כתבתנו קרמלה מנשה דיווחה הבוקר כי צה"ל החל לפעול מעבר לקו הצהוב בלבנון. הכוחות פועלים לדחוק את חיזבאללה צפונה כדי להרחיק את איום הירי ואת סכנת החדירות ליישובי הגבול. בצה"ל מדגישים כי אין מגבלות על הפעילות וכי חיל האוויר תוקף בכל רחבי לבנון. ראש מועצת שלומי גבי נאמן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אסור להפסיק את המערכה נגד חיזבאללה עד שיושג ניצחון, אך לא יהיה נכון להמשיך באותה מתכונת. לדבריו, הדרג המדיני קובל את ידי הצבא.
19: אני חושב שזה לא נכון להמשיך להיות באותו מקום ולא להגיע לאחריו ולנצח את החיזבאללה. אל תתבלבלו ושלא יתבלבל עם ישראל. אנחנו חזקים מאוד, מבקשים מצה"ל לנצח את המערכה הזו, ויש ביכולתו לנצח גם המדינה, גם ראש הממשלה, גם הקבינט הביטחוני. כנראה כרגע קובלים את ידיו ולא נותנים לו את האפשרות לנצח את החיזבאללה, וזה לא בסדר מבחינתנו.
21: ראש מועצת שלומי אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. צה"ל הודיע כי השלים מבצע הנדסי נרחב להשמדת תשתיות טרור באזור בית חנון שבצפון הרצועה. דובר צה"ל מסר כי בחודשים האחרונים הותרו והושמדו יותר מ-11 קילומטרים של תוואים תת-קרקעיים ממזרח לקו הצהוב. כמו כן הושמדו מאות תשתיות טרור על הקרקע. בצה"ל מציינים כי האזור שימש במשך שנים מעוז מרכזי של חמאס. מתחת לבתי המגורים, מוסדות הציבור וצירי התנועה נבנתה לאורך השנים רשת תת-קרקעית ששימשה את המחבלים לפיגועי טרור. במהלך פעילות של צה"ל במחנה הפליטים ג'נין נורה למוות פלסטיני כבן 45. מצה"ל נמסר כי הוא השליך אבנים אל הלוחמים. כך מוסרים כתבנו חיים גולדיץ' וכשבנו עומר שחר. השב"כ והמשטרה חשפו תשתית טרור של החזית העממית במזרח ירושלים שהופעלה מצרפת. בחודשים נובמבר ודצמבר בשנה שעברה נעצרו 5 תושבי מזרח ירושלים בחשד שגויסו על ידי פעיל הארגון סלח חמורי הפועל מצרפת במסגרת הציר השיעי לקידום פיגועים בישראל. חמורי, שהיה מעורב בעבר בניסיון ההתנגשות ברב עובדיה יוסף ותושבותו הישראלית נשללה, ניצל את קשריו כדי לגייס את חברי החוליה בפגישות שקיים עמם באירופה, ואף סיפק להם טלפון לתקשורת מוצפנת. נגד 2 מחברי התשתית, האחים יזיד וסעיד דדו, כבר הוגשו כתבי אישום בעבירות של חברות בארגון טרור וקשירת קשר לביצוע מעשה טרור.
18: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
22: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
18: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: התחזית, מחר יעלו הטמפרטורות בעיקר בהרי הצפון. מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

לי, לעיר. איזה שיר, איזה שיר לפתוח את השעה השלישית והאחרונה ליום שלישי הזה, כאן ג' אנחנו עם עוד המון מוזיקה ישראלית מעולה, לסגור איתה עוד יום בשגרה הזאת, רגע לפני אמצע השבוע. יוסף כאן עורך לנו יופי של מוזיקה, אני עמלי חביב פרגון, אנחנו עם ישי ריבו, חדש. לזה קוראים לא לחינם.

אכן אהרוני אסתי גינסבורג והמון אוטוטיון בבנגר הזה, נשימה. כאן ג' טוב שאתם איתנו, אנחנו ממשיכים. עם הפרחה זה. הכאב הזה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
2: כאן גימל, טוב שאתם איתנו, אם אתם גם על הכבישים, נשוב אליהם ונספר לכם, וואו, קודם כל משמעותית, התמעטו להם העומסים, פתאום אני הסתכלתי והייתי כזה, וואו, איזה יופי לכם. ככה, כביש אחד, אתם מוסמי לתמונת שורש וממוצא עד הראל, וכביש ארבע, ממחלף השיבה עד מחלף אלוף שדה ומחלף גאה עד מסובים. זהו, תאמינו או לא, כן, אז טוב שכך עדיין, נזכיר לכם להיזהר, להישמר, להיות בערנות מסביבכם, אמנם השמש עוד בשמיים, אבל אתה יורדת בשעות האלה, ובתקופה האחרונה, בשבועות האחרונים, הרבה מאוד דיווחים על תאונות ועל דברים באמת פשוט מזעזעים בכבישים, אז עוד טיפה של תשומת לב, עד שתגיעו הביתה, תסתרו לכם על הספה, ואז הכל יהיה בסדר. הפסקה קצרה, באמת קצרה, אנחנו שווים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחיר מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
9: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
10: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
11: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית.
12: מחר בכאן גימל, רמי קליינשטיין מגיע להופעה באולפן לחגוג 40 שנה לאלבום הבכורה ביום של הפצצה.
13: כמו אש, אש על הפנים.
14: ככה מתחילים את היום.
12: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם רמי קליינשטיין. מחר, כאן גימל.

שרון חזיז, תקח אותי לשם. כאן גימל, טוב שאתם איתנו. 36 דקות אחרי 6. זה השלב הזה בשיר שהכל נשמע כזה כאילו השאיר את זה להגליץ' שלא נכון, אבל אנחנו נדבר על זה ברגע, זה יפה, זה טוב. זוכרים שאמרתי בשעה הקודמת, שעת רואי האדם, שמשפחת האדם מרגיש שפשוט משתלטת לנו על המוזיקה, על כל הפלייליסט, ממש וייב משפחת בנאי של 2026. אז עכשיו נשמע את האח הקטן. דל אדם. כבר לא שלח.

0: מוקי, לב חופשי.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
0: טוב, ככה, הפעם האחרונה לכבישים להיום, כביש 1 עמוס ממחלף שער הגיא עד שורש, גם ממוצא עד הראל, וב-4 עמוס רק מגיעה עד מחלף מסובים. זה נכון לשעה זו, סעו בזהירות, סעו סבלנות, אין הפסקה, אפילו אין כלום, יש חסות, ואנחנו ממשיכים עד לסוף השעה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: חמישי בעשירייה, אבי אבורומי בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. חמישי 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'.

שבע דקות לשבע כאן ג' חותמים את הזמן המשותף שלנו להיום. תודה רבה ליוסף כאן, שערך לנו את המוזיקה. תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו. אני עמלי חביב פרגון, נתראה כאן שוב מחר. תראו מה זה. רצינו להשלים לכם סריה, אמרנו היה רועי האדם וגל האדם. מה, לא יהיה עומר האדם? נועצת מבט. שערב טוב, אנחנו נתראה מחר. יאללה ביי.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
5: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס.
6: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
7: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים אלקטרולוקס.
9: הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
10: מי מלך?
9: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
11: אני צריך לקבל את הבית הזה.
9: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל ממשיך לתקוף בדרום לבנון. השר לשעבר גלעד ארדן קורא לפעול בלבנון במלוא העוצמה. ראש מועצת שער הנגב אומר כי הפגיעה בתקציב הביטחון ביישובי העוטף היא חצייה של קו אדום. שר החינוך קיש מאשר כי ביקש לפתוח בהליך משמעתי נגד מנכ"ל הרשות הארצית ללמידה והערכה. התחזית התחממות.
0: החדשות
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב וערב טוב, כאן קובי ברקאי. השעה 7. בלבנון מדווחים כי צהל תוקף יעדים בעיר נבטיה שבדרום המדינה. כשבנו עומר שחר מציין כי דובר צהל בשפה הערבית פרסם היום עזרה לתושבי נבטיה וקרא להם להתפנות בהקדם מן העיר. השר והשגריר לשעבר באום גלעד ארדן מהליכוד אומר שברור שהאיום הקיומי מצד איראן לא הוסר והגיע העת לפעול בלבנון במלוא העוצמה.
13: אבל עכשיו כשברור שהאיום הקיומי לא יוסר לחלוטין והמשטר הזה עומד להישאר, אז פה כבר מצופה שראש הממשלה יקבע איזשהו דדליין שהוא אמור להיות עניין של ימים, אבל הכפפות צריכות להיות מוסרות לחלוטין, בין אם זה תקיפות בבירות, סיכולים ממוקדים, כל מה שצהל יכול ומסוגל.
12: בריאיון לרן בנימיני וליגל גואטה בכאן חדשות ברשת ב', גילה ארדן שהוא בוחן מהלך פוליטי חדש.
13: אני בהחלט בוחן הקמה של מפלגת ימין חדשה, שהיא תביא לאותה באמת ממשלה ציונית רחבה, ממשלת אחדות לאומית, שתגרום לאותם הכרעות לאומיות שהציבור כל כך מחכה להם שנים רבות.
12: צהל השלים מבצע הנדסי נרחב להשמדת תשתיות טרור באזור בית חנון שבצפון הרצועה. דובר צהל מסר כי בחודשים האחרונים אותרו והושמדו יותר מ-11 קילומטרים של תוואים תת-קרקעיים. בצהל מציינים כי האזור שימש מעוז מרכזי של חמאס. מתחת לבתי המגורים, מוסדות הציבור וצירי התנועה נבנתה במשך שנים רשת תת-קרקעית ששימשה את המחבלים לפיגועי טרור. הודעת פיקוד העורף על הפחתה של כ-90% בתקציב למרכיבי הביטחון ביישובי עוטף עזה וקו התפר. ראש המועצה האזורית שער הנגב אורי אפשטיין אומר כי נחצה קו אדום במערכת היחסים בין התושבים לצהל.
11: ברגע שהאמון הזה ממשיך להתרסק ולהתפורר, אז אנשים לא יגורו פה. מי שחזר הנה יעזוב, ואנשים שצריכים לחזור לא יחזרו. מסתכלים עלינו על מה שקורה פה ועל ההתנהלות של הצבא אחרי 7 באוקטובר. גם התושבים מגבול הצפון, גם התושבים מקו התפר, ואומרים שנייה אחת, אם זה מה שקורה בעוטף אחרי 7 באוקטובר, ושכחו את הכל ולא סופרים אותם, אז זה מה שיקרה אצלנו עוד רגע.
12: אורי אפשטיין אמר את הדברים לרן בנימיני וליגאל גואטה בכאן חדשות ברשת ב'. שר החינוך קיש מאשר את הפרסום בכאן חדשות על החלטתו לפטר את מנכ״ל הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך גל אלון. בלשכת קיש אומרים כי הוא פנה לנציבות שירות המדינה וביקש לפתוח בהליך משמעתי בעניינו של אלון. בהודעה נאמר כי הפנייה מבוססת על שורה של אירועי משמעת ובכלל זה טענות על התעמרות בעובדים, שקרים והעברת מידע שלו על פי הנהלים. חברת הכנסת מירב כהן מיש עתיד אומרת בתגובה כי מדובר בניסיון של שר כושל להרתיע את הדרג המקצועי. היא הודיעה כי הגישה הצעת חוק שתאגן את העצמאות של הרשות למדידה והערכה ותמנע התערבות פוליטית פסולה. כך מוסר כתבנו לענייני חינוך לירן חוג'יינוף.
9: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
14: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
9: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: התחזית מחר יעלו הטמפרטורות בעיקר בהרי הצפון, מיום חמישי עד שבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: השעה בחסות.
16: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
17: IBI?
16: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
18: ג'
19: עורכת אסתי סילפן.

0: כאן גימל, מיד חוזרים.
1: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
2: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
2: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
3: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי. עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: חודש השינה הטובה בעמינח. מזרן קברנה מסדרת מלונות היוקרה רק ב-5,490 שקלים. עמינח,
5: להתעורר לאנרגיות חדשות.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר! יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
11: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית.
12: יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה.
13: לפעמים, כדי להקשיב לשיר באמת, צריך להשקיט לרגע את המוזיקה. בחמישי, שירה אלבוחר מארחת את שדרן הרדיו אלי לפיד, לשיחה על ספרו החדש, כוכבים קוראים שירים, על הקסם שבקריאת שירים שכולנו מכירים, בקולם של אומנים ויוצרים אהובים. פרק ג', חמישי ב-19:00, כאן ג'.

0: מיד חוזרים.
1: עירה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו. מתקין 18 שנים.
2: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות. מספר אחת.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו, כפוף לתקנון.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל.
3: בוחרים אלקטרולוקס.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
3: בוחרים אלקטרולוקס.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מכופתרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: יואבים רובוטים, זה יופי. יופי,
9: השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
11: עכשיו בווינר! הפועל באר שבע נגד מכבי תל אביב, בגמר גביע המדינה ווינר!
12: יודע מי תניף את הגביע? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
13: כי אם לא תשלח...
12: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: קלמן ליבסקין ואסף ליברמן.
15: כאן.
16: כאן.
14: קרן נויבך.
16: כאן.
14: מאיה בצלאל אסיס וקוטי סבג.
17: כאן.
14: אריה גולן.
18: כאן.
14: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
19: מי מלך?
14: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
19: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
14: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
20: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
21: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו אומר כי אנחנו מעמיקים את הפעילות בלבנון ותופסים שטחים שולטים. באעבלין שבגליל נורו ונפצעו קשה שני גברים הרקע פלילי. צרפת שוקלת צעדים משפטיים נגד ישראל בפרשת המשט. שר החינוך קיש מאשר כי ביקש לפתוח בהליך משמעתי נגד מנכ"ל הרשות הארצית ללמידה והערכה. התחזית התחממות.
22: החדשות ברשת
21: ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע בפתח ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני כי צהל מעמיק את פעולתו בלבנון ומבצר את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. הוא ציין כי הפעולה נעשית בהנחייתו ובהנחיית שר הביטחון עם הרמטכ"ל, וכי כוחות גדולים פועלים בשטח ותופסים נקודות שולטות. עוד אמר כי בד בבד מתקיים מאמץ לאומי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ, ושיבח את מפקדי צהל וחייליו הפועלים עמוק בשטח לבנון. השר והשגריר לשעבר גלעד ארדן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הגיע עת לפעול בלבנון במלוא העוצמה.
0: אבל עכשיו כשברור שהאיום הקיומי לא יוסר לחלוטין והמשטר הזה עומד להישאר, אז פה כבר מצופה שראש הממשלה יקבע איזשהו דדליין שהוא אמור להיות עניין של ימים, אבל הכפפות צריכות להיות מוסרות לחלוטין, בין אם זה תקיפות בבירות, סיכולים ממוקדים, כל מה שצהל יכול ומסוגל.
21: גלעד ארדן אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. בתחום הפוליטי אמר כי הוא שוקל להקים מפלגת ימין חדשה שתקדם ממשלת אחדות לאומית. ראש ממשלת צרפת, סבסטיאן לקורני, הודיע כי ארצו שוקלת צעדים משפטיים נגד ממשלת ישראל בעקבות הסרטון שהפיץ השר בן גביר על מעשיו נגד פעילי המשט לעזה. לקורני כינה את המעשים נתעבים ומזעזעים והדגיש כי צרפת אינה שוללת הגשת תביעה במערכת המשפט שלה משום שמדובר גם באזרחים שלה. זאת נוסף על איסור הכניסה לצרפת שהוטל על בן גביר בתחילת השבוע. כך מוסר כתבנו דוב גלהר. באעבלין שבגליל התחתון נורו שני גברים בשנות ה-40 לחייהם ונפצעו פצעים קשים. מגן דוד אדום פינה אותם לבית החולים רמב״ם בחיפה. עוד שני פצועים פונו מן המקום וכמה בני אדם נתקפו חרדה. מן המשטרה נמסר כי פועלת לאתר את החשודים בירי וכי הרקע לאירוע פלילי. שר החינוך קיש מאשר את הפרסום בכאן חדשות על החלטתו לפטר את מנכ״ל הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך, גל אלון. בלשכת קיש אומרים כי הוא פנה לנציבות שירות המדינה וביקש לפתוח בהליך משמעתי בעניינו של אלון. בהודעה נאמר כי הפנייה מבוססת על שורה של אירועי משמעת ובכלל זה טענות על התעמרות בעובדים, שקרים והעברת מידע שלא על פי הנהלים. כך מוסר כתבנו לענייני חינוך לירן חוג'יינוף. גמר גביע המדינה בכדורגל הערב באצטדיון טדי בין הפועל באר שבע למכבי תל אביב. המשטרה עצרה או עיכבה ארבעה אוהדים בחשד לאלימות ולהחזקת אמצעים פירוטכניים. שלושה מהם נעצרו סמוך לעין יעל בעקבות דיווח שיידו אבנים וגרמו נזק לאוטובוס שחלף במקום. האוהד הרביעי עוקב בשערי האצטדיון לאחר שניסה להחדיר אבוקות לשטח המגרש. עשרות אלפי אוהדים נכנסים בשעה זו לאצטדיון טדי בהבטחה של שוטרים ושל לוחמי משמר הגבול. שידור ישיר של המשחק בכאן רשת ב' מן השעה 8:20.
13: כאן תחזית.
15: הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
16: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
15: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
21: התחזית, מחר יעלו הטמפרטורות בעיקר בהרי הצפון, מיום חמישי עד שבת בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: השעה בחסות.
19: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
23: גימל.
24: עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים
1: Enjoy the Platinum POV of Life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
2: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
9: מה הילדים יאהבו יותר מארוחה מפנקת? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
10: מחר בכאן ג' רמי קליינשטיין מגיע להופעה באולפן לחגוג 40 שנה לאלבום הבכורה ביום של הפצצה.
11: כמו אש על הפנים,
12: ככה מתחילים את היום.
10: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם רמי קליינשטיין מחר כאן ג'

כאן ג', גם באתר וביישומון כאן. חמישי בעשירייה, אבי אבורומי בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. חמישי 12 בצהריים, שידור חי בכאן ג'.

0: פינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים אלקטרולוקס.
1: 10, 20, 30, מי שמעשן מאחוריי, מפניי, מצדדיי, מסכן את חיי. מי שמעשן מאחוריי, מצדדיי, מפניי, הוא האשם.
0: מעשנים לידכם בגן שעשועים לילדים, בתחנת אוטובוס מקורה, ברציף רכבת, באצטדיון כדורגל או בכל מקום אחר שהעישון אסור בו בחוק, אל תוותרו, שלא ישנו לידכם. זה לא בריא ולא חוקי. עשן הסיגריות מגיע למרחק של יותר מ-9 מטר מהמעשן ומסכן את החיים שלכם. מוגש מטעם האגודה למלחמה בסרטן.
2: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
4: טלי מורנו,
5: כאן.
4: שאול אמסטרדמסקי,
6: כאן.
4: אליאור לוי,
7: כאן.
4: גילי כהן,
8: כאן.
4: כולם כאן, בבית הספר לתקשורת של כאן, תאגיד השידור הישראלי. בואו ללמוד מאנשי התקשורת המובילים בישראל את מקצועות התקשורת והעיתונאות. תחקיר, כתיבה, הפקה, דיגיטל ועוד. הרשמו עכשיו ואולי תצטרפו לבוגרי בית הספר שכבר השתלבו בתאגיד. כאן, בית הספר לתקשורת. פרטים נוספים באתר כאן. הביקורות משבחות והקהל מאוהב.
9: מי מלך?
4: סדרת הדרמה לא לריב היא הלהיט החדש של כאן 11. שי אביבי, יעל שרוני, אופר שכטר וקובי פארג'.
9: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
4: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בכירים בצהל מביעים תסכול מן האיפוק שנכפה על הצבא ואומרים כי אסור לקבל את המציאות הנוכחית בלבנון. ראש הממשלה נתניהו אומר כי אנחנו מעמיקים את הפעילות בלבנון ותופסים שטחים שולטים. הרוג בפיצוץ מכונית בכביש החוף, הרקע ככל הנראה פלילי. הרוג ושלושה פצועים בתאונת דרכים בדרום. התחזית התחממות.
3: ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 9. המלחמה בחיזבאללה. בצהל היו רוצים לעשות הרבה יותר בלבנון, אך ההגבלות האמריקניות והצורך לשמר את הפסקת האש לכאורה אינם מאפשרים לצבא לפעול כפי שהיה רוצה. בכירים בצהל מתוסכלים מן המצב הנוכחי שבו חיזבאללה מפר שוב ושוב את הפסקת האש. אחד הבכירים אמר לכתבנו איתי בלומנטל כי הריבונות הישראלית מופרת מדי יום ביומו, אך צהל מתאפק מאוד בשל התהליכים המדיניים מול ארצות הברית ולבנון. אסור לנו לקבל את המציאות הנוכחית בלי אפשרות להגיב, הדגיש הבכיר בצהל. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי צהל הרחיב את פעילותו בדרום לבנון, אך האפשרות לתקוף בניינים בדחיה בבירות אינה עומדת על הפרק בשל התנגדות אמריקנית על רקע המגעים עם איראן. גורם ישראלי אמר לכתבתנו כי ממשל טראמפ מצפה בקוצר רוח לתשובה מן האיראנים ואינו רוצה לתת להם עילה לדחות את הצעתו אם תיזום ישראל פעולה נרחבת בבירות. ראש הממשלה נתניהו הודיע בפתח ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני כי צה"ל מעמיק את פעולתו בלבנון.
5: צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקבלים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ.
10: בכביש החוף נהרג גבר בפיצוץ רכב ליד מחלף אור עקיבה. מותו נקבע לאחר שקובטה האש במכונית הבוערת. כתבתנו עולה על קלעי מוסרת כי הרקע לאירוע פלילי. בהתנגשות בין שני כלי רכב בכביש 316 בנגב ליד מחלף נחל יתיר נהרג צעיר כבן 20. מותו נקבע במקום. שלושה פצועים פונו לבית החולים סורוקה בבאר שבע, צעירה במצב קשה ושני צעירים במצב בינוני. בירושלים חסמו מפגינים חרדים נגד גיוס את מסילת הרכבת הקלה באזור תחנת שבטי ישראל. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי הופסק השירות בין תחנת גבעת התחמושת לתחנת העירייה.
6: כאן תחזית. הביקורות משבחות והקהל מאוהב בסדרה לא לריב, הלהיט החדש של כאן 11.
7: אני צריכה לקבל את הבית הזה.
6: לא לריב, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית, מחר יעלו הטמפרטורות בעיקר בהרי הצפון מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות?
11: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
12: IBI?
11: IBI.
13: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: ג'
15: עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
2: מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
5: עכשיו באביס ליסינג פרטי סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
4: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
5: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
6: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
3: בוחרים אלקטרולוקס.
7: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
8: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, ישראכרט.
7: גם לעסקים.
8: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
9: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
10: יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה.
11: לפעמים, כדי להקשיב לשיר באמת, צריך להשקיט לרגע את המוזיקה. בחמישי, שירה אלבוחר מארחת את שדרן הרדיו אלי לפיד לשיחה על ספרו החדש, כוכבים קוראים שירים, על הקסם שבקריאת שירים שכולנו מכירים, בקולם של אומנים ויוצרים אהובים. פרק ג', חמישי ב7 בערב, כאן ג'.

כאן ג' יחותי לטיילנד חמישי בעשירייה אבי אבורומי בהופעה חיה באולפן וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל חמישי 12 בצהריים שידור חי בכאן ג'

0: חוזרים. כיף יותר מלהפתיע את הילדים בארוחה מפנקת במקדונלדס? ארוחה מפנקת בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: שואבים רובוטים, זה יופי.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: זה הזמן שלכם להתחדש באמריקן קומפורט. מגוון גורסאות מעוצבות רק ב-99 שקלים לחודש, ב-30 תשלומים בלבד. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
4: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
6: אופטיקל סנטר. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: שלומו אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלומו אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלומו ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלומו מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
8: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל ניסה לחסל את מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה. הפלסטינים דיווחו עד כה על שני הרוגים ועל יותר מעשרה פצועים. חיל האוויר ממשיך לתקוף יעדים של חיזבאללה, אך בכירים בצהל מביעים תסכול מן המגבלות על הפעילות בלבנון. הרוג בפיצוץ מכונית בכביש החוף, הכביש נחסם ממחלף אור עקיבא דרומה. התחזית, התחממות.
10: חדשות ברשת בית החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. צהל תקף הערב מן האוויר בשכונת ארימל בעזה את מוחמד עודה, מפקד הזרוע הצבאית של חמאס. עודה מונה לתפקיד לפני כשבוע לאחר שקודמו עז א-דין אל-חדד חוסל בתקיפת צהל. בעבר היה עודה ראש מערך המודיעין הצבאי של ארגון הטרור. בהודעה משותפת של ראש הממשלה ושל שר הביטחון נאמר כי עודה הוא מאדריכלי טבח 7 באוקטובר, וכי ישראל תמשיך לרדוף אחר כל מי שלקח חלק בטבח. מקורות פלסטיניים מדווחים כי התקיפות ברצועה נמשכות. כשבנו גיא מעיין מוסר שכלי תקשורת פלסטיניים מדווחים על שני הרוגים ועל יותר מעשרה פצועים בתקיפה בעזה. השיגורים מלבנון. לפני כחצי שעה הופעלו התראות על חדירת כתבם בקיבוץ ברעם שבגליל העליון. לפי שעה לא נמסרו עוד פרטים ולא דווח על נפגעים. המלחמה בחיזבאללה. בצהל היו רוצים לעשות הרבה יותר בלבנון, אך ההגבלות האמריקניות והצורך לשמר את הפסקת האש לכאורה אינם מאפשרים לצבא לפעול כפי שהיה רוצה. בכירים בצהל מביעים תסכול מן המצב, ואחד מהם אמר לכתבנו איתי בלומנטל כי הריבונות הישראלית מופרת מדי יום ביומו, אך הצבא מתאפק מאוד. אסור לנו לקבל את המציאות הנוכחית בלי אפשרות להגיב, הדגיש הבכיר בצהל. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות כי צהל הרחיב את פעילותו בדרום לבנון, אך האפשרות לתקוף בניינים בדחיה בבירות אינה עומדת על הפרק בשל התנגדות אמריקנית על רקע המגעים עם איראן הנמצאים בשלב רגיש. בתוך כך נמשכות התקיפות האוויריות בדרום לבנון. דובר צהל בערבית פרסם בשעה האחרונה קריאה לפנות עוד 14 כפרים בגזרת צור מצפון לליטני. אחר כך פורסמה הזהרה לתושבי חמישה כפרים נוספים. כשבתנו יובל ענבר מציינת כי משעות הבוקר פורסמו הודעות פינוי לקראת תקיפה ל-43 כפרים בלבנון, מספר C. בכביש החוף נהרג גבר בפיצוץ רכב ליד מחלף אור עקיבא. הרקע ככל הנראה פלילי. מן המשטרה נמסר כי הכביש נחסם בכיוון דרום. נקבע מותו של אחד הפצועים באירוע הירי הערב באיבלין שבגליל התחתון. גבר בן 58. בבית החולים רמב״ם בחיפה מאושפז עוד פצוע במצב קשה. טרם נעצרו חשודים בירי. כתבתנו אורלי אלקלאי מציינת כי מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 111 בני אדם. בהתהפכות טרקטורון בכביש החוף ליד מחלף קסריה נפצע גבר כבן 30 פצעים קשים. הוא פונה לבית החולים הלל יפה בחדרה.
2: עכשיו, כאן תחזית.
9: מחר יעלו הטמפרטורות בעיקר בהרי הצפון, ביום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: השעה בחסות.
12: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.
2: עורכת אסתי סילפן.

0: ג' גם באתר וביישומון כאן.
1: מחר בכאן ג' רמי קליינשטיין מגיע להופעה באולפן לחגוג 40 שנה לאלבום הבכורה ביום של הפצצה.
2: מתחילים את היום.
1: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם רמי קליינשטיין. מחר, כאן ג'

0: חוזרים. Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם ליהנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
1: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
2: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במחור

0: יש מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
2: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מכבי תל אביב זכתה בגביע המדינה בכדורגל. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי הושגה התקדמות במגעים בנושא האורניום המועשר. נמשכות התקיפות האוויריות בדרום לבנון. בפעם הראשונה יורת רחפן עם כליים מתפצלים. צהל תקף הערב מן האוויר בשכונת הרימל בעזה את מוחמד עודה, מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, ובירוע הירי הערב באיבלין נרצח תושב המקום יחיא קסום.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. מכבי תל אביב זכתה בגביע המדינה בכדורגל לאחר שניצחה במשחק הגמר את האלופה הפועל באר שבע, 2-1.
4: וזה הולך להיגמר, וזה הולך להיות עוד רגע של מכבי תל אביב, הגביע ה-25 שלה, השופט עם השרוקית בפה, לדעתי כל רגע תגיע השריקה האחרונה. המשחק נגמר, שריקת הסיום, מכבי תל אביב זוכה בגביע המדינה.
2: כתבנו יואב ברוביץ' מציין כי באר שבע נכשלה בניסיונה לזכות בדאבל הראשון בתולדותיה, אליפות וגביע. המשחק שהתקיים באצטדיון טדי בירושלים שודר בכאן חדשות ברשת ב'. השיחות בין ארצות הברית לאיראן. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי הושגה התקדמות במגעים בנושא האורניום המועשר. עוד דווח כי איראן העבירה לקטר את דרישתה להפשיר כ-24 מיליארד דולר בשלב הראשון של ההסכם. כמו כן, המתווכות חוששות כי גורמים קיצוניים באיראן יחבלו בכל עסקה שתושג באמצעות הוצאה לפועל של מבצעים נגד התנועה הימית. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. בתוך כך מוסרת כתבתנו גילי כהן כי ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו הערב על רקע המגעים עם איראן והלחימה בלבנון. נמשכות התקיפות האוויריות בדרום לבנון. דובר צהל בערבית פרסם לפני כשעה קריאה לפנות עוד שבעה כפרים בדרום לבנון. כשופתנו יובל ענבר מציינת כי משעות הבוקר פורסמו הודעות פינוי לקראת תקיפה ל-50 כפרים בלבנון, מספר C. לפני כשעה וחצי הופעלו התראות על חדירת כתבם בקיבוץ ברעם שבגליל העליון. מצהל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה. האירוע הסתיים. אין נפגעים. בתוך כך, בפעם הראשונה יורת רחפן עם כלים מתפצלים. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת החדשות בכאן 11 כי בשבועות האחרונים הכניס צהל לשימוש בדרום לבנון אמצעים שמוגדרים פשוטים לתפעול כדי להתמודד עם איום הרחפנים, ואתמול יורת רחפן נפץ בירי של כלים מתפצלים. באירוע שיגר חיזבאללה שבעה רחפני נפץ לעבר בסיס שומרה בגליל המערבי. חמישה מהם נפלו בבסיס וכמה חיילים נפצעו קל. רחפן אחד נתקע ברשת ולא התפוצץ. לוחם שצויד במחסנית עם כלים מתפצלים שהוזמנו מארצות הברית בידי אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, הפיל את הרחפן השביעי. עד כה פרס צהל כ-300 אלף מטרים מרובעים של רשתות נגד רחפנים. צהל תקף הערב מן האוויר בשכונת ארימל בעזה את מוחמד עודה, מפקד הזרוע הצבאית של חמאס. עודה מונה לתפקיד לפני כשבוע לאחר שקודמו, עז א-דין אל-חדד, חוסל בתקיפת צהל. בעבר היה עודה ראש מערך המודיעין הצבאי של ארגון הטרור. בהודעה משותפת של ראש הממשלה ושל שר הביטחון נאמר כי עודה הוא מאדריכלי טבח 7 באוקטובר, וכי ישראל תמשיך לרדוף אחר כל מי שלקח חלק בטבח. מקורות פלסטינים דיווחו כי התקיפות ברצועה נמשכות. כשבנו גיא מעיין מוסר כי כלי תקשורת ברצועה מדווחים על 3 הרוגים ועל יותר מ-10 פצועים בתקיפה בעזה. הודעת פיקוד העורף על הפחתה של כ-90% בתקציב למרכיבי הביטחון ביישובי עוטף עזה וקו התפר. שר הביטחון קץ הנחה לבטל באופן מיידי את הקיצוץ במרכיבי הביטחון של היישובים, כיתות הכוננות והרפשצים. כתבנו יציג זוארץ מציין כי מוקדם יותר היום התקיימו שורת דיונים דחופים בנושא. בירוע הירי הערב באיבלין שבגליל התחתון נרצח תושב המקום יחיא קסום, רופא שיניים בן 58. בבית החולים רמב״ם בחיפה מאושפז עוד פצוע במצב קשה. טרם נעצרו חשודים בירי. כתבתנו אולי אלקלעי מציינת כי הרקע לאירוע הוא סכסוך בין משפחות שגבה עד כה את חייהם של 9 בני אדם. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 111 בני אדם.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: מחר יעלו הטמפרטורות בעיקר בערי הצפון, מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך בן ג'וריני.

0: יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש משהו ישתנה.
1: לפעמים, כדי להקשיב לשיר באמת, צריך להשקיט לרגע את המוזיקה. בחמישי, שירה אלבוחר מארחת את שדרן הרדיו אלי לפיד, לשיחה על ספרו החדש, כוכבים קוראים שירים, על הקסם שבקריאת שירים שכולנו מכירים, בקולם של אומנים ויוצרים אהובים. פרק ג', חמישי ב7 בערב, כאן ג'.

החיה באולפן. וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. 5:12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'.

0: מיד חוזרים. מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון. מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
2: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. על פי סקר דעת קהל מהחברות שנבדקו.
0: בוחרים אלקטרולוקס. ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
3: בוחרים אלקטרולוקס.
4: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: חודש השינה הטובה בעמינח. מגוון חדרי שינה מעוצבים רק ב-259 שקלים לחודש ל-30 חודשים. עמינח,
4: להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
0: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
6: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
0: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
7: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. גורם ישראלי מאשר כי חוסל בעזה, מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה. השיחות בין ארצות הברית לאיראן. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי הושגה התקדמות במגעים בנושא האורניום המועשר. נמשכות התקיפות האוויריות בדרום לבנון. בפעם הראשונה יורת רחפן עם כלי מתפצלים. בפיצוץ הרכב הערב בכביר שחוף נהרג תושב חיפה דניאל לוגסי. מכבי תל אביב זכתה בגביע.
9: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, עכשיו חצות. גורם ישראלי מאשר כי חוסל בעזה מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד עודה. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. צהל תקף הערב מן האוויר בשכונת הרימל בעזה את עודה, שמונה לתפקיד לפני כשבוע, לאחר שקודמו, עזדין אל-חדד, חוסל. בעבר היה עודה ראש מערך המודיעין הצבאי של ארגון הטרור. בהודעה משותפת, הערב של ראש הממשלה ושל שר הביטחון, נאמר כי עודה הוא מאדריכלי טבח 7 באוקטובר, וכי ישראל תמשיך לרדוף אחר כל מי שלקח חלק בטבח. השיחות בין ארצות הברית לאיראן. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי הושגה התקדמות במגעים בנושא האורניום המועשר. עוד דווח כי איראן העבירה לקטר את דרישתה להפשיר כ-24 מיליארד דולר בשלב הראשון של ההסכם. כמו כן, המתווכות חוששות כי גורמים קיצוניים באיראן יחבלו בכל עסקה שתושג באמצעות הוצאה לפועל של מבצעים נגד התנועה הימית. כך מוסרק השווינו ישי בר יוסף. בתוך כך, מוסרת כתבתנו גילי כהן, כי ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו הערב על רקע המגעים עם איראן והלחימה בלבנון. נמשכות התקיפות האוויריות בדרום לבנון. דובר צהל בערבית פרסם לפני כשעתיים קריאה לפנות עוד 7 כפרים בדרום לבנון. כשפתנו יובל ענבר מציינת כי משעות הבוקר פורסמו הודעות פינוי לקראת תקיפה ל-50 כפרים בלבנון, מספר C. בתוך כך, בפעם הראשונה יורת רחפן עם כלי מתפצלים. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת החדשות בכאן 11, כי אתמול שיגר חיזבאללה 7 רחפני נפץ לעבר בסיס שומרה בגליל המערבי. 5 מהם נפלו בבסיס וכמה חיילים נפצעו קל. רחפן אחד נתקע ברשת ולא התפוצץ. לוחם שצויד במחסנית עם כלי מתפצלים שהוזמנו מארצות הברית בידי אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, הפיל את הרחפן השביעי. עד כה פרס צהל כ-300,000 מטרים רבועים של רשתות נגד רחפנים. בפיצוץ הרכב הערב בכביש החוף נהרג תושב חיפה, דניאל לוגסי בן 31. כתבתנו אורלי אלקלעי מציינת כי לוגסי מוכר למשטרה בתחום הפלילי. האלימות בחברה הערבית. באירוע הירי הערב באיבלין שבגליל התחתון נרצח תושב המקום יחיא קסום, רופא שיניים בן 58. בבית החולים רמב״ם בחיפה מאושפז עוד פצוע במצב קשה. טרם נעצרו חשודים בירי. כתבתנו אורלי אלקלעי מציינת כי הרקע לאירוע הוא סכסוך בין משפחות שגבה עד כה את חייהם של 9 בני אדם. במספרה בסכנין נפצעו מירי שני גברים כבני 30. צוות מדע טיפל בפצועים ופינה אותם במצב בינוני למרכז הרפואי לגליל בנהריה. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 111 בני אדם. מכבי תל אביב זכתה בגביע המדינה בכדורגל לאחר שניצחה במשחק הגמר את האלופה הפועל באר שבע 2-1.
10: כולם מחכים על הפודיום להנפת הגביע של דור פרץ, הגביע של מכבי תל אביב, הגביע 25 שלה. מכינים את הגוף והנה הוא מונף, הקונפטי באוויר, גם להבות האש מאחור. מכבי תל אביב היא מחזיקת גביע המדינה ווינר לעונת 25-26.
8: כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי באר שבע כשלה בניסיונה לזכות בדאבל ראשון בתולדותיה, אליפות וגביע. המשחק שהתקיים באצטדיון טדי בירושלים שודר בכאן חדשות ברשת ב'.
11: עכשיו, כאן תחזית.
8: מחר יעלו הטמפרטורות בעיקר בערי הצפון, מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עד כאן, בחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: עורך יוסף כהנא.

סוף נסרוק את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף עברות לפנינו, כמו שבאתי הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב.

אותך מקרוב. הצמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם,

הצמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי,

כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

0: כאן ג'
1: אני שוכב לי על הגב, מביט על התקרה, רואה כיצד חולפים ימיי בבת על הגמורה. אני שוכב לי על הגב, חושב חולם הזה, והחיים יפים יפים ממש כמו מחזה, בלי להיות או לא להיות, אני פשוט ישנו בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו, בלי תקווה ובלי ייאוש, אני פשוט צופה כמו תייר על העולם, והוא כל כך יפה. היו לי פעם עקרונות, מכרתי את כולם, עסקה מוצלחת בשבילי, טובה גם בשבילם. עכשיו כשלא נשאר יותר במה להאמין, אני שוקע לעתים בהזיות על מי.

בלי להיות או לא להיות. אני פשוט ישנו, בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו, בלי תקווה ובלי ייאוש. אני פשוט צופה כמו תייר על העולם, והוא כל כך

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. גורם ישראלי מאשר כי חוסל בעזה מפקד הזרוע הצבאית של חמאס מוחמד עודה. כך מסרה כתבתנו גילי כהן. צהל תקף הערב מן האוויר בשכונת הרימל בעזה את עודה, שמונה לתפקיד לפני כשבוע, לאחר שקודמו עזדין אל חדד חוסל. בעבר היה עודה ראש מערך המודיעין הצבאי של ארגון הטרור. בהודעה משותפת הערב של ראש הממשלה ושל שר הביטחון, נאמר כי עודה הוא מאדריכלי טבח 7 באוקטובר, וכי ישראל תמשיך לרדוף אחר כל מי שלקח חלק בטבח. התקיפות האוויריות בדרום לבנון. משרד הבריאות של לבנון מסר כי בתקיפות חיל האוויר בשעות האחרונות נהרגו 31 בני אדם, בהם 6 ילדים, ו-40 נפצעו. דובר צהל בערבית פרסם היום הודעות פינוי לקראת תקיפה ל-50 כפרים בלבנון, מספר C. בכיר אמריקני אומר כי השיחות בין לבנון לבין ישראל נמשכות כמתוכנן, וקריסתן תשרת רק את חיזבאללה. הבכיר אמר לערוץ אל-ג'זירה כי המסלול היחיד להשגת שלום בר קיימא הוא באמצעות קיום מסע ומתן ישיר בין ממשלות ישראל ולבנון. הוא האשים את ארגון הטרור במצב הנוכחי בשל המשך מתקפותיו נגד ישראל, אף שניתנה לו הזדמנות להפסיק את האש. הבכיר האמריקני הדגיש כי לישראל הזכות להגן על עצמה. הוא הבהיר כי חיזבאללה פתח בסכסוך הנוכחי כדי להבטיח את הישרדותו הפוליטית.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עלייה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון, מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 2. השיחות בין ארצות הברית לאיראן. וול סטריט ג'ורנל דיווח כי הושגה התקדמות במגעים בנושא האורניום המועשר. עוד דווח כי איראן העבירה לקטר את דרישתה להפשיר כ-24 מיליארד דולר בשלב הראשון של ההסכם. כמו כן, המתווכות חוששות כי גורמים קיצוניים באיראן יחבלו בכל עסקה שתושג באמצעות הוצאה לפועל של מבצעים נגד התנועה הימית. ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ שוחחו אמש על רקע המגעים עם איראן והלחימה בלבנון. כך מסרו כתבתנו גילי כהן וקשבנו ישי בר יוסף. בפיצוץ הרכב אמש בכביש החוף נהרג תושב חיפה, דניאל לוגסי בן 31. כתבתנו אולי אלקלעי מציינת כי לוגסי מוכר למשטרה בתחום הפלילי. האלימות בחברה הערבית. באירוע ירי אמש באיבלין שבגליל התחתון נרצח תושב המקום יחיא קסום, רופא שיניים בן 58. בבית החולים רמב״ם בחיפה מאושפז עוד פצוע במצב קשה. טרם נעצרו חשודים בירי. כתבתנו אולי אלקלעי מציינת כי הרקע לאירוע הירי הוא סכסוך בין משפחות שגבה עד כה את חייהם של 9 בני אדם. במספרה בסכנין נפצעו מירי 2 גברים כבני 30. צוות מדע טיפל בפצועים ופינה אותם במצב בינוני למרכז הרפואי לגליל בנהריה. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 111 בני אדם.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: עלייה בטמפרטורות בעיקר בערי הצפון, מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

לא יכולתי לעשות עם זה כלום, אתה שומע, לא יכולתי לעשות עם זה כלום. זה היה אצלי בידיים. לא יכולתי לעשות כלום.

0: כאן ג'
1: את יודעת מה? זה דווקא רעיון לא רע שליווית אותי לתחנה.
2: אני פשוט אוהבת רכבות.
1: אני יודע. לא, באמת, כל הסיגריות שהבאת לי והעיתונים, כל זה, זה באמת יפה.
2: אני לא ממש מקורית, זה נכון. אתה יודע שאנחנו נפרדים היום בפעם הראשונה.
1: כן, אבל זה לא להרבה זמן, ואחרי הכל אני נוסע רק ל-15 יום.
2: אבל כמה שעות יש ב-15 יום?

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 3. ברחוב החרמש בחיפה נמצא גבר מחוסר הכרה לאחר שנמשה ממים. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. לפי שעה, אין עוד פרטים. גורם ישראלי מאשר כי חוסל בעזה מפקד הזרוע הצבאית של חמאס מוחמד עודה.